0: دانی وی داغون وی اغی دا پارا اس ما پروڈکٹ یوز کئی انشاءاللہ مغبم مکمل صفا شی.
1: السلام علیکم. سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او په تلاش کې دے یو د خېستا او د خې دوی، نو بس 300 روپے کې درته یو ارزانه دوی خیمه چستا د میدی هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ټکیږي. نو اشما اکوسیټ یادو ساتي، اشما اکوسیټ انټرسیټ سسپنشن د سی فاسټ ایکشن والا دوی دا چې لوی خلک د ورځې 3 ټیمه 2 چمچ او ماشومان د ورځې 3 ټیمه 1 چمچ اوخوري، نو چې پسابارا پاسی میده به ټکوي، نه به میده خوګيږي، نه به خلیله ترخی تروي وبرازي، نه به د میده د لاسپی درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو میده خراب شوې ده، یا د خوراک د وجې، یا سګولې میډیسن علاجونم کړی دي، ان شاء الله دا به ټکیږي. زکه چې اشما اکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوی ده. او سمره خويندرونم زما आवाज اوري د میده د پاره اشما اکوسیټ یادو ساتي. مزید معلوماتو د پاره 0342311292 میں زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے 03 سلور 2 3 یو یو 2 2 9 2 باندے رابطہ کولے شی.
2: سٹیر گناہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا ہزار سلام.
1: السلام علیکم. سنگ تاسو ته پتہ ده چې موسم بدلی گی، نو چې کله موسم بدلی گی بیا د چا لاسونا خپے مخ شونډے هواگانو سرا اور دی یخو اوبو سرا خرابی شی. بالکل ٹینشن مالی، اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکی. اشما ہربل کریک کریم چ کم وجود کم سکن دا یخنی دلاسا خراب شوی وی، یا چرتا زخم سپونے خارخ در باندے راغلے دے، یا ستا سپون دی خرابی دی، خپو تلیم خراب دی یا سوزی، یا فنگس مسلی دی یعنی دا گتو دا نوکان یا دا سوکی خرابی دی، یا دا گروتونا یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي، یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي، نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي. اني ټایم تاسو لیپ کولای شئ، یو دو درې ورځې نه، یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ، بالکل به ټیک ټاک شئ، سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 میں زمون کا اپنی ہیلپ لائن نمبر دے.
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزے را گرزے کری صاحب خور ار لجلیوں دمخ کلا دا پارا کریمی را نغوشتی دی دکان ہمرا نہیر دے او کریمو نما ہمرا نہیر دے وا ساکیبا صدا سڑیا عروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی تروشا چدرلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نہ پکی دا سیرم مکس کول ضرورت اشتا او نہ ویٹامن کیپسول او گرنٹائے سربا خوراکی تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ.
4: وا اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد.

0: مهنوریم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیمہ چستا د میدی ہر قسم بیماری با ور سر انشاءاللہ ٹھیک کی گی نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتھ اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپینشن دا سی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درے ٹائم دو چمچ او ماشومان دورزی درے ٹائم یو چمچ اخوری نو چ پسابارا پاسی میدا بیٹی کوئی نہ بے میدا خوگی گی نہ بے خلیلہ ترخی تروی اوبرازی نہ بد میدے دلا سپی درد رازی کدس د وجہ ہم ستاسو میدا خراب شوی دا

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بان خل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلامون اوڑان دیکھو مگران مینا والا ماتا ویلے کی گستا سو قربہ اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زمان آواز الحمدللہ زمان دا سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بلکل براہ راست ہوئی زمان زمان دا ٹیم اور دا اشما کاسمیٹکس پاکستان تاو سر ہر سہر مل گرتیا کی گی دل سو بجو نوالا تر یا اول سو بجو پورے کورونو کی قربان تاسو کم کم ریڈیو بانی زمان آواز ہو رہی دا امید ریڈیو 400 دا دے اور آواز ایف ایم 107 اٹک دے دین علاوہ چکم دینو 88.0 لکی 88 دے اور 88.4 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے کمرو نخوائن دے نیٹ بلی کبانے ماں سر عمل گرتیا کہ یا غویتم خپل پروگرام کے ویلکم پخیر رالے سٹوڈیو مشی وے ماں چسوک نیٹ استعمالی ٹچ موبائل لری نو اگا پوہی گی بہرحال اس چسوک ٹچ موبائل نہیں استعمالی یا پی نا پوہی گی نو اغویتا با زمونگا دا خبر چکم دے نو سمجھ کے نا ورزی چکل هم تاسو د دې ریډیو نه چرته یو خپل خپل رزی لکه ډیر تاسو زمونږ د افغانستان رو نخواین دی ګوري چې ماشاءالله د افغانستان نه مونږ تقال کوي او الته کې د نت بلی کې باندې زمونږ پروگرام وریا بیګا چې کوم دی نو نوروز خان زما پروگرام کې کال کړو د جانګیرینا زلمی ریډیو نوشهره کې خود بجلی مسله دا پته نشه چې تر صوبو به کې د بجلی مسله وي اور تارونه سکټ شوی دی نور رشتا نشتا ٹرانسمیٹر آف دی نو نیٹ بلی گوانی زما آواز نو روز اوری دو بیگا زما پروگرام کی کالم کڑو نو تاسم کچرت دی ریڈیو نا یو خوابل خوال رزی گنا نو التم زما آواز اوری دے شئی دیر زما رونا چکم دے سعودی عرب اور ایون دے پوری چمونگا پخپلا باندے کل دا سی عمریلا یا مطلب دارے چھ دا دی خپل علاقے نا بہر لاد شو نو نیٹ بلی گوانی پروگرام اورو اورو کل کل اورو چھ پسفر کے روانی اور منگوائیو چھ راش گورو چھ سوک سوئی کنا اسی خو اسلام آباد پوری ماشاءاللہ چھ تاسو دا سے زی نو 107 تر اسلام آباد پوری کار کنی پدی موٹر وے باندے زی نو ماشاءاللہ امید ریڈیو دے چھ امید ریڈیو کار پری دی سزے پوری بیا زلمے ریڈیو شی چھ زلمے ریڈیو چھ کم دے داغا دا فریکوینسی رینج ختم شی بیا ور پسی 107 شی نو دا سے خو پورے کے بکے کے پروگرام ہو رہے دلے کیوں کل انسان دے کے بکے نبی خی باہر زی لاہور تلاڑو سن تلاڑو بلوچستان تلاڑو کراچی تلاڑو یا افغانستان تلاڑ شی یا باہر ملک سعودی عرب یا چرتم لڑ شی نو بٹ ٹائم اوم دا پاکستان وقت مطابق سحر لسن یا اولس مزیگر درونا سلور او دشپینا ہونا لسو پوری گوگل تزئی دریواری لکئی www.ishmaradio.com نو کہ بدی لنک باندے تاسو زما آواز ہو رہیو دا لنک اوپن دے اور زما آواز پی درزی نو پوچھے جدا پروگرام بالکل لائیو دے براہ راست کلا کلا داسم کی گی چدا گا لنک بند وی زما کم یو بل رور چکم دے نو آگا پروگرام کئی زکہ دا پروگرام نو مخپلو کے لگ ڈیوائڈ کڑی دی تقسیم کڑیم دی صحیح دا خو اوس مونگا مزید دے پروگرامونو لچکم دے نو آغا کولاور کول غواړو نو د کم علاقے زمونگا آر جے گان رو ندی نو مونگا وایو چا آغا آغا علاقے پورے محدود شی لکه جانگیر بائی چکم دے نو آغا لکی علاقے زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے نو آغا بس صرف لکی ریڈیو باندے نن دماز خوتانے پروگرام کئی صحیح دا باقی ور سارا چکم دے ڈی آئی خان ریڈیو یا چدا کم سنو ایف ایم والا لسنر دی یا دا ٹانگ دا کرک کم لسنر دی یا دا نوشیرا ریڈیو کم لسنر دی شپینا ہونا لسو پوری چکم پروگرامی نا آغا با بقایا انام کوی انشاءاللہ اور دا غشانتی چکم دے بیا کل دا حافظ زہیر بھائی ورزوی نو حافظ زہیر بھائی با دا کرک او دا لکی پا دا ریڈیو باندے پروگرام کئی با دی دور اڈوانو باندے چی دا علاقہ دا ایریا دے سے پور با دا پروگرام اوری دلے کی گی باقی دینا علاوہ ٹانک یا ڈی ای خان یا دا نورے چکم چینل دی کم فریکوینسی آنی دی دا ماس خوتانی دا پروگرام خبر کوما نو آغا با هم ور سر انام چکم دے پروگرام کئی یعنی دیر خلق چکم دے گنا نو آغا مونگ تا گیلہ کوی دا نو شیرانا یا دا سی دا بدل علاقی نا چیرہ مونگا دا دغا ملگرو یا پا جبن پوہی گو یا چکم دے نو کا مونگا ور تا کال کوم نو مطلب دارے مونگلا ور سر دا خبرو چلنا رازی یعنی مطلب پا خبرو ہی نا پوہی گو نو دا غوی پا زیبان دے کستا سو ریکارڈڈ پروگرام پلے شی یا انعام راشی یا اجاز راشی یا شاہ فیصل راشی یا طارق راشی نو دا آغا پا جبا باندی مونگا پوہی گو گنا نو مونگا وایو چھ تاسو بور نشی او زمگ پروگرام سر سنگ استاسو مینہ دا او تاسو ٹائم اوباسی نو دا دیر لویا خبر دا زکر جنن سبا کسو کو ازگار دے او کبی روزگار دے او کنا سپا روزگار باندے لگیا دے ہر زڑے وی جبائی ٹائم نشتا زڑا زور میں نشتا او یو کار انسان بالکل ریگولر بار بار نشی کولے نو بس دا زمونگا او دستاسو لوی حمد دے چھ سہر ما زگر ماس خوتن تاسو دا اشما پروگرام ہو رہی او مونگا تاو سر چکم دے نو اغد ریڈیو پلی کمانے مل گرتیا کھو او تاسو یقینو کئی کچر تاسو دا مینہ دا منز اوزی کنا لکہ دا سی ریڈیو چھ پکم ریڈیو بانے او ریدون کی دیر زیاد ہوئی خو خاموش دی کنا نو با آغا ریڈیو باندے آر جے لہ پروگرام کول مزنور کئی ہر یو آغا آر جے چھ آغا پروگرام کئی او دغه ریډیو اوریدونکو دی لګ دی مختصر دی کم اوریدونکو دی خدا پروگرام کې کال کوي که کال نشي کوله میسیجز کوي یعنی مطلب پروگرام کې ورسره شرکت کوي نو دغه آر جی بیا ډیر خوشحالی سره پروگرام هم کوي او ډیر مینی محبت سره راځي باقی د پروډکټ ریزلټ پروډکټ خرڅېدل اخو چې کم دی نو د نصیب خبره ده ما جګله په زلمی ریډیو باندې پروگرام نیولو پروگرام مې کولو په 2020 کې نو د زلمی ریډیو چې کم مالک دی یا اونر دی یا کم مشر دی شیر علی نو هغه ما ته ویل چې اکرام خوږ ورور را دستانه پیله یو کپنی والا دلته پروگرام وکړو دوه درې کاله چا ورته کال نه کولو چا ورته میسج نه کولو وایي چې کله واپس تلو نو بیا یې ډېرې فضول او ډېرې کمزورې او ډېرې بدې خبرې کړې وې نو وایي ګوره زه خو تاله پروګرام در کوم خو زه خو چاته دانشم ویلی چې اکرام ته کال کوي د اکرام پروډکټ استعمال یا خو بس تا خپل بیا لسنرشپ وي ما ورته وی زما خوږ ورور ته تینه بېغمه اوسه او ما انشاءالله چې زما په پروډکټ کې ریزلټ وي او زما پروډکټ چې کوم دی نو هغه فائده خلکو لور کوي نو ما انشاءالله خلق به کالونم کوي خلق به میسیجونم کوي خلق به مونږ سره مینم کوي نو الحمدلله الحمدلله اغه مینا محبت کالونه اخو ځان لا خو پروډکټ کې دومره فائده ده دومره خلق زمونږ دیش ما پروډکټ استعمالی په ضلع نوشهره کې چې نوخار زمونږ دومره لوی ټاون جوړ شوی دی د بزنس حواله سره د کاروبار حواله سره چې دا زمونږ په روان نهم تاریخ باندې کوم نوشهره کې ډرا ده نو دا زمونگا دویما لویا ڈرا دا پنو شیرا کے چی چی کم کاسمیٹکس کپنیانی دی نو دیر کم تر دا سی کپنیانی دی بلکہ زبا دا ویما چی نا ہونے کے برابر دا سی کپنیانی دی چی پا آغا نو شیرا کے چی کم دے نو زان لڈرا گانی کبھی یعنی نا کبھی اکثر چی کم دے نو یا ٹول پیشاور ترا ٹولی گی یا دا نور نور علاقی یا دیر مو دا بات چرتا پنو شیرا کے چی کم دے ڈرا کئی کنا نو الحمدللہ زمونگا سنگا دا دے نور علاقو پا شانتے دا سی ریگولر نو شیرا کے ڈرا کئی گی نو چی پروڈکٹ کی ریزلٹ وی پروڈکٹ کی فائدہ وی نو بیا خلق پخپل باندے چی کم دے نو آغا آغا پروگرام تم زان رسائی کالم اور تکی اور میسیج ہم مور سر بلے خبردار چی دا ریڈیو اور ریدون کی چی کم دی کنا آغا دیر زیاد میناناک دی او د دوی دواګانې هم ډېرې زیاتې لګي دغه وجه دا ده چې دوی ته انسان په دې ریډیو کې ښکاري نه صحیح ده خو که مولا ورته بیان کوي دغه به مسلو باندې عمل کوي او که زمونږ په شان ته د پروډکټ حواله سره چې کوم دی نو پروګرام کیږي نو په هغې باندې خلک یقین ساتي نو بیا دغه شانتي چې کله دوی ته دا پروډکټ فائده ورکړي ریزلټ ورکړي بیا به ته خبرې کوم نه کسو کې سکول ته ځي سکول کې به خلکو له مشوره ورکړي کسوک کالج ته ځي کالج کې به مشوره کوي چا کر میلمانه راځي میلمانو له به مشوره ورکړي کسوک مدرسو ته ځي مدرسو کې به مشوره ورکړي بیا به ته خبر هم نه یو وار یو ملګری راته وی اکرام بھائی به دې ورمړو کې وای زمونږ یو مولانا صاحب وي هغه په ممبر دا خبره کوله چې راکه چا تا د معدې مسله وي نو وای اشما هربلایل استعمالوي د باوسیر مسله وي نو وای اشما هربلایل استعمالوي نو یماړه کې سوچ کولو چې اوس اکرام چرته اشما چرته دا مولا چرته خو چرته دې مولانا صاحب ته فائدہ ملاو شوی دا یاد چرته د اکرام پروګرام اوري نو د هغې نه بعد دا د خیر خبر چې کوم دی هغه ته پتم نشته او دا یې خوروي نو زمونږ پښتنو کې بیا دا کمال هم شته چې هغوی ته کله د فائدې لاره وخې یا فائده ور ورسې نو بیا به هغه ته مکمل سپورټ کوي بغیر د تنخوا به تاله داسې کارونه کوي تاسو به ګورئ ډېر په تاسو کې به د اشما داسې اوریدونکي وي د اشما به داسې خرڅونکي وي چې هغې ته به خلک کومدا وایي چې تاله اکرام سره لالچ درکوي تاله اشما والا سره پیسې درکوي داسې راته ښکاري چې رستا ور سره صحیح حصه ده پکې نه به تاسو مونږ سره کله ملاو شویم نه زمونږ نه به تاسو چرته یو پروډکټ د 200 روپو 500 روپو چرته گفټ هم نه بي وصول کړي خو به تاسو له بې فائدہ درکړي نو تاسو به بیا خلکو له مشوره ورکوي کنه نو الحمدلله الحمدلله دا تاسو مینه ده چې مونږ درې درې غنټې چې کوم دی اغستا سو خدمت کې حاضر یو پروګرام در سره بالکل لایو دی براه راست ورځ ده بوتو او د بوتا غخلي خسته مزیدار ورځ ده چې په کوم ورځ باندې لار بولې زده دي دنیا تخلیق کړي صحیح ده نو ان شاء الله تاسو کالونه به شاملوم تاسو میسجز به پروگرام کې شاملوم زما تاسو سره ناس ته چکم دا اغه تر 11 بجو پورې دا اور ډیر شکریا دا کومه د دغه نو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره پاغي کې سوک سوک دي نو یقینا چې باز نیم چې ماشاءالله اغه ډیلی زمونږه مخه ته راځي الیشوا د نو شهر نه ډیر مننه خوشاله اوسې الیشوا ادین علاوه چې کوم دی نو اریشا د بونیر نه زما ډیر خوږه خور دا ډیر مننه اریشا خوشاله اوسې وای چې کرام به د 400 دی ریپلی کې د आवाज اورم ماشاءالله صفا आवाज دی راځي اج وا صباح د تاج زین ډیر زیاته مننه لوې خزشی جانزیب ماما د مومند نو وای چې غزی بیگ ډی چوک ضلع مومند کې کرام بھائی زستاسو پروگرام اورم او دلته ما سره د اشما تمام پروډکټ لاوی کې مومند کې څوکم جانزیب ماما پیجنی د اشما پروډکټ تر لاسه کولی شي او زه ډیر زیات د جانزیب ماما په دې کار باندې خوشاله داغی وجہ دار چکسر خلقو با مونگتا دا مومندو نکال کا ولو گنا نو داسی او تکڑا زوان مونگ سر نو لگا دا جانزیب ماما پشانتی چی دا پروڑا کی چکم دے نو دک شانتی پا دی مومندو کے ہر یو دکاندار سر اویلی بلکڑی و دا غغمی پا سر اغستے ہو باکی ماشاءاللہ دا باجوڑ دا دیر دا سواد دا مردان دا چار سدی دا نو شیرہ دا سوابی زمونگ دا پیشاور شبکدر اور دین علاوہ چکم دے نو چار سد دا اور اٹک اور داسې چکم دینو کوهات او د کوهات نن کتاسو د پړچینار په لار باندې زئی صدا پړچینار بغنټل دوابا کهی کچ پخا هنګو اور کبد قبل لار باندې زئی نو کرک لکی بنو میرلی میرانشا رزمک مکین وانا ٹانک پدی ٹولا علاقہ باندھی ڈی ای خانہ پورے الحمد للہ زما د اشما پروڈکٹ چکم دی نو آغا ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا سو کم زما آواز ہوری منگل میلہ خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق سے سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی سکندر زما ډیر زیات خو گروڑ دے دا کوڑا خٹک نے سکندر سنگھ طبیعت دے خدے برابر ڈرال برازی خد نو شر انشاءاللہ ملاقات بکڑو ډیر مودو شوچ ملاقات ہم نے دیکھڑے سکندر زما ډیر زیات خو گروڑ دے اور ماشاءاللہ کل نمونگا سلام چولے دے او یاد نوشیرا ریڈیو نہ علاوہ نور ہم ادا سی فریکوئنسیاں نشتا چگہ نوشیرا کی کار کے لیے ماشاء اللہ چار سدی ریڈیو دے دا ون او سیون اٹک ریڈیو دے نو سکندر زما خو گرور چکم دے اغا ماشاء اللہ مونگ سارا مل گرے شوے دے ہنا سنا ہم دا چار سدی نہ دعا سلام ریڈیو علیکم سلام اڑے رضا تمنا نہ خوشحال ہو سی زاہد نادان زما ڈیر زیاد خو گرور دے اور دل کی نہ چکم دے نو اغا دعا سلام ریڈیو علیکم سلام کال بہ کم نمبر کوئی میسج بہ کم نمبر کوئی انتہائی آسان دے دا اشما ہریو پروڈکٹ دا پاس موجود دے آسان ز کدے چتا سن نقل کولے شی او ز ہمیشہ وے مجھے نقل ڈیر آسان دے دا انسان دوبارہ نقل ڈیر آسان دے زما یو دما آواز ویو نو زمونګه مگزیم او بداغوی مگزیم او هم لسم کې داس یو شان یو شان تیو نو هغه ماما مې ویچر بچه زما په ددا یقینم نشته چې دا ونه کلمونه کی وې ته بادام پته نه چې دا چار ال نقل را لګل دا کم سوال جواب دی کنه نو بازه بازه خلق بیا داسی می چې کنه چې بیغي هغه هر څه چې کم دین او هغه ماشاءالله زمونګه د پروډوکولی کی نو بس کله کله دی پکې یو نیم الفاظ د اشمام پکې ورشي کنه نو دادا چې نقل زکه آسان دی چې د اشما هر یو پروډکټ د پاسه د اشما نمبر لیکلې دی زما د سټوډیو نمبر 03 35 9 02 23 02 نو دا اغه تاسو کاپی کولای شئ کال کولای شئ میسج کولای شئ زما پروګرام راځي ګورو د فون بلی کرا سره پہله نه کالر سوق دی کم زنه دی سباګل دعا سلام علیکم د بنو نړیره زیاته مننه سباګل خوشاله اوسه السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوي خوري د کم زینا شان
1: پټان خبرې کوم د خپل
0: کور اچھا کم یو پټان خبری کوي
1: الشان
0: پټان خبری کوي د خپل کور نه ماشاءالله الشان فرست ټایم درته پروگرام کې کال وکړو سومره وخت نه زما پروگرام اوري بچوډیا لګي تیز خبری کوا سومره وخت نه
1: زور نه
0: اچھا دا مخ کے نا یعنی ڈیر ٹائم نا دمر وخ کے دا اشما سرا اڑل سد استعمال کرل سنا خوشحال ہے سنا مطمئن ہے
1: نغینا
0: بعد ہم بیائی دوبارو بروسا پیدا شوا
1: آو سہر بلائل مو
0: مور تا سم مسئلہ دا چې اشما هربلایل دی ورته راوړی دی ځکه چې اشما هربلایل خو د وښتو نه ډیر زیات په دغه نورو بیماریانو کې ماشاءالله کار کوي اچھا مې دې ورسره ټیک دا او دا درته پته شته چې اشما هربلایل کم کاغذي ډبه دی نو په دې باندې چې خپل نامه موبایل نمبر او خپل علاقې نامه ولي کې او دکاندار سره ورجمه کې په دې کوراندازي دا او پاغه کوراندازي کې عمره راخیږي اچھا نو ستاسو کم علاقے سر تعلق دے بچوڑیا بولے نا جمع کی گی وزیرستان کے وانے کے زما ڈسٹریبیوٹر دے گل محمد ماما غسر جمع کولے شی میرلی میران شاہ کی دکاندار انشتا حفیظ زہیر بھائی تینا راخلی رزما کا پورے دا ٹول جمع کی گی سو کوئی چھ نہ جمع کی گی اچھا صحیح ده ٹھیک ده بس بیا ودا غی خپل خوخه ده بس صحیح ده بیا خو استاد خپل خوخه ده کنه بعض خلک داسې دي چې هغه وایي ز اشما هربلایل دی فائدې له استعمالوم چې زمای باوسیر ختم کړي دي زمای معده مرزونه ختم کړي دي زما معده ټیک ده لاس خپام لا درد می ټیک ده زخم سپونه خارخ می ورسه ټیک ده غوګ بیماری می ټیک ده نو بس ز په عمر سکوم بس دا زما د پاره هر څه دي اچھا ډیر مننه خوشاله اوسې یو اخیری تپوس د کمې خور خبرې دی په دومره موده کې خوخي شوې دي السلام علیکم سنگ خور طبیعت دکھا برابر سوکھ خبری کبھی کم سینا شکر الحمد للہ دعا سنگا دعا گانے مقبولی شوئی کرک کے سگنل ہر سر ٹھیک شو گانا
1: کال کا بلند میں کال کا آدمی مانا کہ سگنل
0: او کنا سیگنل ټول غړې وړې دي لکی کې بنو کې کرک کې نو ما زکوي چې دعاګانې قبول شوي سیگنل او مسله امید دی چې حل شوي وي کنا او دا راته وایي چې بابا دي څنګه دی خدای کار روزګار لذي دکان لته لیدې کنا اللہ دے ورلہ صحت ورکی عمر گل لالا اور عمر دین پلازا زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی دا سی نا دا راتو آیا چھ سب پیغام ورکے اوریدون کو تا اشما حربلائل ڈبی دی ور سر جمع کڑی دی گا نا کاغذی اشما حربلائل کاغذی ڈبی دی ور سر جمع کڑی دی گا نا ستاسو دا علاقے ڈرارا روانا دا اچھا بس صحیح دا اوچے تو چا پنا مبی خو مستاسو کور خو دیکھنا او
1: دا
0: بالکل صحیح دا خو دو زنانا خو یو زینی شیط لے یو سڑے ور سر پکاری صحیح دا ٹک دا دیرہ مننا دعا خوری خوشحال ہو سی دیرہ مننا سو کو مین کریک سیٹی ترازی پا عمر گل پلازا کی عمر عمر دین پلازا کی عمر گل لالا دے زمونگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی کی 22 گریڈ شاپنگ سینٹر پر نیمی دکان دے اور دین علاوہ چکم دے نو ہر ورکو ٹیلوی کاسمیٹک سٹور سر اشما پروڈکٹ ملاوی کی رازی گربلہ سر دا فون بلی کا بانی سوک مل گری دی اور دا کم زیندر سر مل گری دی سلام علیکم
2: علیکم السلام
0: سوک خبری کوئی دا کم زینہ
2: کرکنا صاحب نور
0: کرکنا صاحب نور صاحب نور سنگ طبیعت دے خدے برابر
2: الحمدللہ
0: صاحب نور دار تو ہے مخ کے دے کلا کال کڑے کا پہلے سے لکھا لو کڑو
2: یار کال ہو دا سلام انسان دا اللہ
0: ماشاءاللہ اللہ
2: کرم کرم دا
0: ماشاءاللہ
2: تا نہ ما یو سوال دے تو بم سوال نہ کہے ہو تا نہ ما یو سوال دے
0: ہاں نا سوال اس سوال کرے
2: گا سوال دے چت بندو کے ڈرا کا ہے تو نا پھر کے کہے کرت کے نہیں نہ کہے تو مجھے ہوگی
0: خطا نظر او قربان لیدل خوډی را سان دی زمونږ چې په بنو کې ډراوی ته بنو ډرا لرا شمه به وګورې کنه خو اصل کې دا ډرا چې کوم دانو دا ډیر لکه خلکو ډراګانې ډیر اسانی وي کنه لس پنځل شل کسان را ټول کی او بس یو سو کسان وي لکه د خلکو چې ټوټل سونه کوپنی وي نو دومره کوپنی الحمدلله زما صرف یو دکاندار جوړی نو زمونگا ڈرا ڈیر زیادہ غٹ وی مونگ سر دکانداران ہم ڈیر زیادہ وی زمونگا انعامات ہم ڈیر زیادہ وی زمونگا خرچم ڈیر زیادہ وی الحمدللہ نو دا چی دا سی پا ہر خار کی مونگا کو کنا نو دا ٹائم کمی وی پہلا با مونگا گورا لکی کی کولا بنو کیم کولا او سم آغا لکی والا بنو سر را مل گرے کڑلا دا ٹائم کمی دا وجی
2: اچھا
0: آو چی ٹول یو زیتا را ٹول شی کنا او ټول کار په یو ځای باندې را ختم شي ګینه مخکې ما په کرک کې ډراګانی کړی دی دغه تل ډیره غټه پلازا ده په دینشه چې سنو می ده مدر پلازا ده کسنا می ده او پاګه کې ما ډرا کړی و نو د ټایم کمی ده وجه لکه مطلب پېښور او مطلب ډراوی دغه شانته د مردان ډرا او شو د نو شیرا ډرا ده او داسې کبیا مونږ ګورو نو ګوره ثوابي او 400 او دیر او سوا دا مارا یو ځای کړی دی گینی پہلا ما دیر کے بیل ڈرا کڑے وا چار سدا کے میں بیل ڈرا کڑے وا سوابئی کے میں بیل کڑے وا خود ٹائم کمی دا وجہ دا ٹول مونگا یو سے تارا ٹول کڑل او گران کار دے کنا لکا اوستا پا کور کی یو بچے دے او اغل تا وا دکوی او دا غام زول بل بچے ام دے تبا کوشش کے چھ دوانو لے یو زے وا دو کم چھ یو زے دا ملمانم رخصت کم یو زے قدر کم یو زے خیال ساتم زکا چھ بار بار خسڑے دے ملمانو تا کی ناستے او پاسی دے نشی کنا باقی پاتی شو دلی دو خبر دا ملاقات خبر ان شاء اللہ زمونگا چھ پبنو کی کلا ڈرا بھی سنگا دا اس پنا ہم تاریخ نوشیرا کی ڈرا دا او زد نوشیرا لسنر تویم چھ کارڈ واخ لئی سیدا او آغا کارڈ باندی بیارا شے یقی کہ شادی حال ایڈرس ہم لکھ لے دے او پا آغا کارڈ بتاسو شادی حال تم پریدی دننا دا غشانتی با انشاءاللہ بیا تاسو تم ہوئے ما تاسو تا نزدی کم دکاندار دے اغنا با دعوت نامہ والی پا آغا دعوت نامہ بانی با پا آغا ورز انشاءاللہ را شے ملاو بشو خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس عمر گل لالا پی جنے بیا رخش غمنا عمر گل لالا خو ماشاء اللہ مونگ تیر رانیز دے دے آؤ زمونگا ڈیر خوگ مشر دے ڈیرا مننا قربان خوشحال ہو سے صحیح بس او مغه ته به ووایې چې کله به په بنو کې ډراوي کنه نو یو دعوت نامه به زما د پاره مخلي وې زه به هم در سره ځم نو ته چې ډراو ګورې ته به په خپله ووایې چې آو یاره واقعي دا خو ډېر ګران کار دی دومره ډېرې نامات دي دومره ډېرې کوپنې دي نو بس دا ځکه دوی چې کم دی نو په هر ضلع کې او په هر ښار کې داسې نه کوي بس ټول یو ځای ته راټولوي ډېره مننه انشاءالله انشاءالله الله رب العزت دې مستار او خېږي مونږ خو د زړه نه وستې دا درکو به چې دا چام روخېږي انشاءالله عمرې لبې لیګو ډېره مننه الله دې خوشاله کړي ډېره زیاته مننه الحمدلله زمونږه کوپنې ډېره زیاتې وي ډېره زیاتې کوپنې وي لکه د مردان را لسنیمې بجې پوکم یو لس بجې شروع شوې وا او پنځه بجو ته ورسېده په دې کې نه مونږه چې کوم دې څه غانې ویلې دي نه مو چې کوم دې نو پکې څه ټایم ضایع کړی دی نه مو پکې څه میوزیک لګولې دی چې بس بھائی انعامات او انعامات او الحمدلله په زرګونو دکاندارانو په زرګونو کوپنی جوړې کړې دکاندارانو په زرګونو خلک اکثر وایي کنه دا همداسې سوشل میډیا کې یا ریډیو کې پلانکیزي کې شپږ سوه کوپنی دي پنځه سوه کوپنی دي تو بدل وی خبرې دومره کوپنی زمونږ صرف یو دکاندار جوړي یو دکاندار په زرګونو کوپنی جوړي الحمدلله زمونږ دومره پروډکټ خرڅېږي دومره مال خرڅېږي یو خور کال وکړلو هغې وی چېر پهله خو زمونږ یقین نه و چېر دا اکرام به لګیا دی بس هسي به لګیا وي خو چې کله مونږ اشما فارموله کریم راوړله مونږ له کوم ښکلی ریزلټ راکړو نو اوس مونږ د اشما هر یو پروډکټ استعمالو نو د اشما هر پروډکټ الحمدلله د فائدو نه ډک دی خو بس صرف کمی د دې خبرې دی چې تاسو استعمال کړی نه دی او تاسو سمجھ ته دا خبره نه درغلی لکه اوس د ملګري کال وکړو ډراباره کې خبره وکړه نو ما پوی وکړو نو وایي چې اوس اوس مې سمجھ ته خبره راغله کنه نو تاسو سمجھ ته خبره نه درغلی الله دې کې چې تاسو سمجھ ته خبره راشي راځي ګورو د فون بلی کې راسره څوک ملګری دی او د کم ځای نه دی السلام علیکم کاشف خان سنگه طبیعت دی خدای برابرې ګډ مارننګ صبح بخیر را پاسیدلې ماشاءالله دکان ته مراغلې او پروګرام مور یو کال دې مخړو وا مبارک شه یاره ته خو ځوانې
3: څنګه چلې کرم وای
0: خیر شکر دې بالکل خیر خیریت دې پروګرام اوري زبردست عبد الله ته دی وې کنه چې کرام وای چې لکه فارموله استعمال و چې سپین شي صحیح ده کاشفا انعامات د ډیرو خلکو راخیږي اوسم دې مردان ډرا کې ماشاءالله غټ غټ انعامات راووتل سلور خو پکې ماشاءالله مکمل د عمرو پکې جنو خو ستا پاغه موبایل باندې چې ز سونه خوشاله شوی او موزما ټیم سونه خوشاله شوی وګنه ولې چې دا بازي بازي کسان لکه ته ندیم شهاب کاری محمد علی افریدی اسماعیل یا کاری نور خطاب یا مولانا عبدالخالق صاحب یا نادر سموسو والا پکا بچ غوریواله یا جمیل خان لنډیوا داسې بهرحال یا زبیر ماما شو یا غلام سحاق شو یا سمیر بھائی شو داسې ډیر دکانداران دي چې هغه د کال دولس میاشتې مونږ سره په رابطه کې وي کالونه کوي میسیجونه کوي پروګرام اوري نو مونږ بیا په هغوی ډیر خوشحالي ګو چې داسې انعام یې راوخیږي
3: اکرام بھائی داسې خبره ده کنه یو انسان چې د زړه مینه کنه او لالچ نیوي الله پاک مخ کې بوزي زمونږ خپل کپنی را زمونږ زړه مینه ده
0: اخو گورا دا بتمانی دا بتمانی چه گوره دا شهاب ندر سر زمونگا مینا زیادا وا مونگستا پا اینام خوشحال شو خو شهاب پی خپا شو وغوی دتا گوره دو خو مانه لگی کوپنی جوڑه کردی دینا مای لکه دا خو دا کوپن خبره نه دا خو دا نصیب خبره دا چه کاشی پراتلو چه پلاره خدای خبر پزرده که کم ذکر وظیفه نیوله وا اواغای پون موبایل در سرشتا که خرس کرده دیده ماشاءالله ماشاءالله زبردست صحیح ده ها ډیره مننه کاشف خان الله دې خوشاله کا او سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
3: زدا پیغام ورکوم چې ابل الله مال یو کسٹمر راغلی او نایم مثلا راغلی وادي او بدرو د وادي پاتې یو هغه وی دا وسکو کنه مخ د فارا مال خپل بر کوم دا استعمال کې ان شاء الله یو دل استعمال کوي او پته لګي
0: ڈیرا مانا رو خوشحال اسے خپل دکان ایڈریس دے شامل کا
3: دکان نے فکیر کی لگی پیراڈائز مارکیٹ دکان نمبر 1-2
0: تھینک یو ڈیرا زیادہ مانا گرو بلا سر دا فون پلی کا بانی سوگ دی اور دا کم زین دیرا سرا السلام علیکم وعلیکم السلام اریشا سنگھ خور طبیعت دکھا دے برابر بالکل خیر خیریت دے اریشا دارا تو وہ آیا چھ موسم سنگھ دے بنیر کے بنیر کا موسم ڈیر خیستا شبئی گا نا بغیر دا پکی خما شاء الله بدا خو بیا موسم مکمل بدل شوی دی بونیر کې مونږ لا چت پکینه دی بند کړی خو ماشاء الله موسم خيسته شو او الله رب العزت دی نورم خيسته کی خو ډیر دی الله بارانونه نه کوي ځکه چې د تیر کال د بونیر غد سیلاب غا هغه هر څه زمانہ هیر نه دی او کنا ډیر عجیب غونتی سیلاب او هغه علاقہ تاسو سره نږدې ده کنه شانگلی سر نزدے اچھا صحیح دا خصب پیغام ورکے اوریدن کو تا زما خوگی خورے دا سے اشما پروڈکٹ چتا استعمال کڑی وی او استعمال وی ہاں ماشاء اللہ صحیح نو بس تخو مونگ پس غوگ گرزوی کنا چی پا کم چینل زما پروگرامی نو تا آغا چینل را پیدا کوی اور اکا چینل آوری بس دا ٹول ام دا سی وی کنا چی گورا دا چا کم پروگرام خوخی لکا الحمدللہ زما چی پا کم چینل ام پروگرام وی اس میں آواز درزی ویم ویم دا ټول ام دا سی وی چې کم پروګرام خوخی کم پروډکټ فائدہ ورکړی وی ام اک پروګرام پسې غوږ ګرځي که زما په هر چینل پروګرامي خلک کوشش کوي ام زما پروګرام اورېدو د پاره چینل ام بدلې زیم بدلې ګرځي را ګرځي چې پلانکې ریډیو بچر ته صفا کار کوي چې د پروګرام واورو سیدہ ډیر مننه سب پیغام ورکې د اشما حواله سره بونیر کې بده خلک आवाज اوري نو شهرا ثوابی مردان چار صدا پیښور دیر سوات مومند ایجنسی باجوړ سب پیغام ورکې دغه خويندو ته صحیح دا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه شانګله پورن علاقه کې څوک زما आवाज اوري نئی میڈیکل سٹور دے دین علاوہ بونیر جوڑ بونیر کے سلطان پلازا کے سید رحیم کاسمیٹک سٹور دے او سواڑی کے سمرا کاسمیٹک سٹور نے دی اشما پروڈکٹ ہر یو کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی رضی گورو بلہ سر سوک دی کم سے ندی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: خکولا باجی پا کم چینل بانے پروگرام آو رہی زلمی ریڈیو چکم دے اگر ٹھیک شوے دے سے پیانی آ رہی ہے ما تا خو اڑو زما دا غرونا چکم دے نو اڑو غگ نہ کئی
4: آواز دی خا صفا را دی زلمی
0: خا خا اللہ دی خیر کی پیریانو آنی ارکڑا یا ما کو
4: کیگی شکرنا خو
0: نبتا بنا ہمائی باران تو پان تیر انسانان میں کل آنی ارکی نو بیا خورا تا وی ضرور گنا چھے اللہ کا آنی ارکڑے میں او بس ز شکر دے چې ټیک شوه دے او شکر دے چې زما आवाज په درزی او شکر دے چې تاسو پروگرام اوري
4: ولی نه پروگرام خو اورو
0: انجینیر ما دې ډرا ته راځي کولو کنه پویا دې کولو
4: اوا وا پویا دا درزی بو کفری هغه تمه وی چې امر چوټي ما کا بس دې می کور دې بیا چوټي وکړا شم
0: د دې مطلب دار چې لکه ډیوټي سخت ده جعفر شاه ما غونتې د تنور نه ورته چوټي نه ملاویږي
4: شکر دادا خو خالق دې چوتیا نی ور کوي کسان هم خجو خو ما دې مې بس خیر د لکه
0: دې را تر ان شاء الله ملاقات به ور سره کو خو आवाज به ورته کو چې لکه انجنیر ماما دې سټیج ته راشي
4: आवाज خو به ته خود کې چې आवाज خو ته نه کې
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: ما په مې لازه کې چې زه ته خرام لکه زړې و دې دې چې زبو زما چې دې سره ملاقات
0: وکړه ماشاء الله او بیا چې دومره ماشاء الله اشما پروډکټ استعماليږي او دومره خکولا باجی خلکو له مشوره ورکي او دومره خپل فائدې ورکړي دي نو انجینیر ماما خو به هم زمونږ د اشما پروډکټ استعمالي هم اشما الحمدلله متاثر دي
4: الحمدلله والی نایش مربل ایل خو خام خایش تیمالی زان تری بیک کی گرشی
0: زبردست او دارا تو وای خکولا با جی چی پا نوخار که نور را خطلی ده کنه دا نور دواگانی با غوارو چی دا بیتریانی چارج چی او دا ریډیو دغه شان چلیږي او زمونږ پتاو سره پروګرامي زکه چې وریځي او بارانی بیا خور بیغي بس مړشي دا زلمه ریډیو مړشي
4: او نو سولارم بیکار نه کوي هیڅم نه
0: وي او بجلی هم ډیر غډه وړه د وې تاسو د نو شیرا
4: انوار راحتاله شکر ده نن موسم خو وسخته ده برابر ده
0: سب پیغام ورکه اوریدونکو ته خلا باجی
4: بس پیغام خو دا ورکوم چې اوس بیا له کجمې راځي خلک انوار ته بوکینینو سن بلاک بخام خواهی استیمالی
0: ویری گود
4: سن بلاک را ریزه که چه دیر زیاد ضروری با او داغا قرمول کریم ورزیم دیجا خواه که داغا ویتامان سی سیرم ندارا چه معمولی ونی آغا قرمول خواستیم خواستایی خواستایی خواستایی خواستایی لگ ونی شامل کنو یا نورم خواستایی
0: سونه پی سوحاگا شی که نا
4: تا دوم را خواستایی بیا نورم نبزا پا کام لگ واچو ما
0: صحیح ماشاءاللہ ډیر مننه خکولا باجی ډیر مننه خوشاله اوسی اور سن بلاک واکی چې د جمی آئیٹم دی مونږ خلک ګرمۍ کې ډیر استعمالو مونږ وايي ګرمۍ د ګرمۍ دا خو ګرمۍ کې خو خلک د نور نه پټیږي کنه اور یخنۍ کې جمی کې یعنی په سردی کې خلک نور پسی ګرځي اشما سن بلاک استعمالوي اور ورکوټه لوی ټیوب ورکې ملاوي ورکوټه ټیوب 300 روپے کې د غټ ټیوب چکم دی نو آغا تاسو ته پہل خو بھی ریٹائل نشتا ہو گیا سوک 500 کے در کئی 600 کے در کئی 450 کے در کئی 400 کے در کئی انشاءاللہ صحیح بدر کئی گرو دا فون بلی کرا سر سوک دیو کم زینے دے پس یہ خبرم رایا دا شوا چھے مخلص می منزل خیال میں نو ما آغا سن بلاک چکم دے نو آغا پلاس باندے راوا چھو لو مخ باندے میں اولگا ولو مائی کا فیس واش دے بیدا مخ نتلو نا دا سن بلاک چکم دے دا جی مخ باندے خد دیر دیرو لگے گا نا نو دا غدا سیوی چھے لگے دا چونے پشانتی شی چې خټ ډیرو لګي نو بیا د مخ نه چې کم دی هغه نزی نو بیا مې ورپسې چې کم دی هغه فیس واش را واغسو سپیشلی اشما رایس فیس واش هغه بیا مکمل صفائی کوي کنه ډیر تیز ریزلټ دی زموږ د اشما رایس فیس واش 350 روپے کې ملاوي کې رایس ایکسټریکس دی ورکی نو د هغه د وجې ک تازه چرته کې سالنه مخره یو دومره تاسو لاسونه غوړ شي کنه یا سکار کوي او لاسونه ګند شي نو اشما رایس فیس واش جوار غنم دانه برابر راوالی در له صفا کی لس پیره به صابون وینځي خو لازم مو صفا نشي اشما فارمولا فیس واش ملاوی کی 300 روپے قیمت دی او زموږ اشما فارمولا فیس واش کم دی نو دکې او داسي بلا وایټنینګ انګریډینټ دی چې تاسو مخ چکم دی هغه خسته کوي ور سره مساج کول شي سلف فری فیس واش دی دا غي د وجه تاسو د دې چکم دی نو هغه مساج کول شي کریمی فیس واش دی 300 روپے قیمت دی او ټول استعمالول شي چا سکن نارمل دی ڈرای دی اویلی دی اشما ڈیلی فیس واش ملاوی کی 200 روپے کے وٹامن ای بیڈز دانہ دا ورکی او دا چا سکن چ ڈرائی دے نو غی دا پار سپیشل ڈیر زیات فائدہ مند دے باز خلق کو سکن ڈیر نازک وی اغه ویرا زسم استعمالو مخ می سرکی کی او کریم استعمالو مخ می سرکی کی تاسو اشما وٹامن سی سیرم استعمال وی سحر گرما ماخام ماسختن اینی ٹائم استعمال وی اور اشما وٹامن سی فیس واش استعمال وی 350 روپے قیمت دے زمگا اشما وٹامن سی فیس واش پاگے کے چکم دے نو ہوم وٹامن سی دی اورنج ایکسٹریکس دی ورکی دا اغه دا وجه چکم دے نو اغا ہر یو انسان دا پارا فائدہ مند دے انشاءاللہ نہ بر سرستا سو مخ سور کیگی نہ بر سرستا سو مخ خوش کیگی نہ بستا سو مخ سوزی او اشما وٹامن سی چکم سیرم دے دا کم عمر ما شوبانہ میں استعمال ولے شی 500 روپے کی ملاویگی 30 گرام دے زانتے پ کریمو کے مکس کولے شی پدی یخنی کی خلق غوڑ کریم استعمال ای زانتے پ غوڑو کریمو کے مکس کولے شی نو که اشما کولڈ کریم کې تاسو مکس کړل دا به یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړ شي اشما وټامین سی سیرم یادو ساتي اکثر داسې خويندې رونه رابطو کې کنه چې یو ماتم نه هم کلاس سټوډنټان وی وي رزه د مخ د پارسې استعمالوم یا دا غونه دي یا تیر سری دي سه استعمال کو یا می غواړي زړه چې مخ می سپین شي نو اشما وټامین سی سیرم چې کوم دی اسپیشلی عمدہ سے خلکو د پاره جوړ دی ها دانو د پاره نه کوي د پاره ځوانکو د پاره اکنی د پاره خو اشما اکنی ڈراپ دی کدا چا عمر کم دی او که زیات دی ناری نه دی که زنانه دی اشما اکنی ڈراپ استعمال وي اکنی ڈراپ د اشما هربل پروډکټ دی قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دی او غوږ کې دی دانه دا پوزه کې دانه دا خوله کې دانه دا په مخ لاس په کم زبان دی دانه دی یا دانی دی اشما اکنی ڈراپ استعمال وي رازی ګورو د فون بلی کرا سره څوک ملګری دی اور د کم سینا ملګری دی السلام علیکم
5: سلام
0: شکیل افریدی سنگه طبیعت دی خده برابری
5: خیر برغور الحمدللہ تو سو خیر
0: ماشاءاللہ را چوت شوی یا
5: وقتی دا اور اپ کردو
0: خواه بیا خوب دی کپڑیم گنڈ لیگا نا صرف کٹ کوی گنڈول نکوی
5: نزد صرف کٹیم کم
0: خواه صحیح دا دارا دو ایجی دا کٹنگ دی چانی جزا کڑی دی
5: کٹنگ کټي دا موږ یو ملګری او کرخونو کې و
0: اها
5: یہ کرخونو کې دکان و دا بازار کې بیا غ پریخ او بدل ته مو تا وکنه
0: ها
5: مو خپل بس مو چې لاګیا و مو تا بس دې پېټې مې تیر کوم کنه
0: هم
5: بس هغه یو کولې مو تا وکړو بل دې اعلان کې هغه کرخونو کې خپل لازم رو کنه
0: ها ٹریفک کی برتی شو دا رشکو دا چینچانو دا موٹر سائیکل شور دے
5: مړه د خیر مو په خپل امر نه خو د سیما ول کنه خو واجه دا چې مو بچ تکل کولو کنه و ساغان تک کله جوړی کی وا خبره واغه څه چې کن سایډ کې ونه وین او غایم والی ری
0: ها
5: نو بس کیسه د خیر په بل طرف لر تل یره نو بس
0: دا نه چې زما پروګرام کې کال کول پرې دی چې چرته لاړ شمال تم کور جوړ شو الته اجره جوړ شو الته دکان جوړ شو دا خو ګوره دنیا دا دنن کلس کال پنځلس کال شاته لاړ شي تاسو خو شا کې به آبادی ډیره کمه وا اوس آبادی ډیریږي نو دا خو بس دنیا دا مونږه چې دا اوس کم سوسایټی کې آفیس دی نو ما پرون حامد سره خبره کوله ما حامد د شپې وا کول مار دل چې حامد سلور پنځه کال پیره دا تش پټی پټی وو او مې اوس وګوره ماشاء الله اتیا پرسنټ دا ټاون سوسایټي آباد شوا کورونا بنگلې جوړ شو خلک رالل مې سلور پنځه کال بعد بدل تک یو پلاټم خالی نه
5: اجي سي چا څنګه ریویل اندا څنګه څنګه کورو کنا چې مور باندې شي مو چې بس بل کلر مې وشور وي ته بيخي مولا خوان نه روکای کنا نو راکړي ولا چې کم نیک تای کنا وي ګډر خراب بارون وي ته ډېر دی تیز ویرا عالم مول دا چې کا دور لا وي چې کور ته ختي کی مو چې ته تیرو ته مو چې راخته مخته بین ایو چې مو چې زر زر کور خاتن کی چې مولا ماحول تو
0: پاشي صحیح ده زبردست ګونګي سنگه ری ګونګي
5: څنګه
0: گونگے سنگ دے گونگے
5: الحمدللہ الحمدللہ خب سور کے بس راون میں افتاد دی کہ وہ دند ہے کا پریما پریما تا تا یری کڑی دی واسطے ڈیر پر وہ دینا بس یرو کی بیزی رہ
0: سب پیغام ور کے اور دن کو تا شکیل زما خو گرورا اسماعیل دم پروگرام اور خا میسج را لے گلے دے چ برکم برخیلو کی می دکان دے مدرسہ بازار کے وے اشما ٹول پروڈکٹ را سر ملاوی گنو پہلا نے خبرو ما گورتا ہمیشہ اسماعیل پس خبری کے زکہ دے پہلا نہ خبروم چ پروگرام اوری شکیل تب آگا زیخے آج تب کے در ڈوڑی مخ دی پروتی او لگیا دے سوک در للے زرکے او سوک در لمخ پسی کریم لگے او آگا دا ٹوکانجو چشمی دیا چولی یاورے
5: دیر باد لیتا شو خوبا
0: نہ مونگ تب آگا زی خی چکل پی خبر ڈرائی چی مونگا لال شو او مونگ سرم آگا دا سے خواریو کی آگا خلق اسماعیل گورے گورے ہیرو دے ہیرو تن منے خا دا اخل کو را غختے ہو چتراشا چی مونگ لدل تا ویڈیو جوڑا کی مونگ تا لکارو کو کمال او جمال ایک راسکڑی دی مڑا نور خلق پری گیدا بس ان شاء اللہ ان شاء اللہ چھوان بور سر ملاوی گوستا امانت سے کہ دن بم امانتوں نو خرو دوان بور سر ڈیر زر ان شاء اللہ ملاقات کو خا دو پا دعا یو بہ حمید یو بت یو بزیما
5: یا بس اجیت بخی میں کو خرچ کرو چکر ش مڑا گپ شات دے لگا بس تم پر تے خاور کے بیرے زڑم تنگ شو ای بکایا
0: والله چ بس سوا یم خو س کو یار مجبوری دا ډیر مننه شکیل خوشاله اوسې ټول افریدیان خو اندرون لا پروگرام کی سب میسج پیغام ور کوي بس خیری کاله ری
5: اجیت پیغام زدا ور کوم کنا مو وټامن سی سیرم رو وړي ری کنا او پالاری یقین کی چ دی دای وافتا بس مسلسل بچی دکون لا روشن شروعات نو نالتا مخمخ بس پلوس کی په مخ باندې یو ام کنا او دمرا خپل ریزلټ کرا او مخ نو ته دمرا صفا شو را ستر ګلو نه بلګه لګیا څه تورې ال کې وکنا او ته یقین کاوه چې زه کلا کلا کول کې بس سه ډیر کان تیر وم کنا نو وس نن سه بیم هم د مور ته چملا کوت کول دا وس لوم نو سکول نو غر ته ول جوړ کرا مخ ته ډیر اجب شو نه چې دکون کې نو څه کتی غرمره نه وای کنا نو بس ته پیغله ایشون بس ته ویل میم نه بس مو چنداز بس پر انیمه کې خیه ملتبی غوړې بیا مو چې کیسه بیا بل طرف لاتی
0: صحیح ده
5: واته کورو چې هغه مو استعمال اول والله چې هغه ما پختنه وکړه چې تر ګلو نه استعمال کیو چې دامي مکمل کینې کړی رینو دومره بهترین رزلټ یې راي کنه چې 500 څه کوي چې دا په 1500 وایم مو خستو زونه
0: صحیح ډیر مننه ډیر مننه رور خوشاله اوسه ډیر مننه
5: مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل چپل والا اسٹور تھا ملو گو دن لوایا تھا اللہ کاسمیٹک والا تھا

سو کوم زما آواز اوری اٹک کی کنا پاٹک کی نیو مینا بازار دے علی مسجد سرخوا کی خان ٹریڈر دے دا اشما ٹول پروڈکٹ ور سره ملاوی زما دا سی اوریدون کرونا خوائن دے چے چرت دا باوسیر دلا سا پریشان دی ستڑی شول پ ڈاکٹرانو پہلا جنو باندے نو یو خدا سی دی چے اخو اشما ہربلائل استعمالی اللہ باوسیر ختم کڑے دے او ٹک شوی دی خو جدا چا اشما ہربلائل ندی استعمال کڑی دا باوسیر دا پارتا سو یو وار اشما ہربلائل راوڑے 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کی دے او غړ 200 ایم ایل بوتل 2500 روپے کې ملاویږي سحر را پسې یو ګډ تکوي د دې بوتل پر سر ډک سرس کوي نیم سرس کوي دو چمچ اس کوي کاوه کې اچوي اوبو کې اچوي چای کې اچوي یني پسې چل خوړل دي بیا تاسو ګورئ کمالات میده بم مکمل ټکوي د خوراک نالی بم صفاوي خوګيږي بنا خلبم نه پخيږي ورکوټي کلمه لوی کلمه بم ټکوي هیڅ تکلیف بدرته نه بازي خلک داسي کنه غدم اس خوتنه داسي خوراکو کې چټ بار بار واشروم ته زی او رازی گیس ایم ډیر زیات وی په خټه کې او بار بار واشروم ته زی او رازی بد هضمی وی تاسو ایشما هربلایل نه یو ګټو کوي الله غواد امام نن سحر ته یو ګټ کړي او زه ریګولر خپل ایشما هربلایل استعمالو زه مرچکی ډیر زیات خورم بغیر د مرچکی مال خوراک چکم دین او هغه مزنه راکې یعنی هلانکه سالن دا سی وی چې اوس پرون مونږه چاول خړل نو حامد اور پیر شاید بیره سره ناس او ما دل چې دا خو الریډی ډیر ترخی دي ما یره بیا هم زما په تبې برابر نه دي نو دا سی خلق چی سوک سپائسی خوراکونا کئی او یا چی کم دے سا دا دویانو دا وجی میده خراب دا اشما ہربلائل یادو سا دے پلاسٹکی بوتل چی کم دے نو خوتا سو استعمال وی لاس خپا ملا پی مالش کولے شی چی کم پکی تیل وی دا چا پٹی کم زوری دی زخم دے سپونے دے خارق دے غوک کیا چولے شی سترگو کیا چولے شی دا یو رزی ما شوم لم خوراک کی ورکولے شی کما شومان جا

0: خرابی وی کنیمه پوند وی اونیمه نوی اشما کریک کریم لگوا انشاءالله ٹھیک کیگی وا ماشومان ڈائپر پیمپر دوج پاخوی اغوی د پارم اشما هربل کریک کریم انتہائی فائدہ مند هربل پروڈکٹ دی چاغا خون زیړ دی خلینې بدبو رازی د اورونه وینه رازی
1: رب رحمت پہ
0: اشما هربل ٹوت پاوڈر اشما ٹیت پاوڈر د غاخونو چکم پاوڈر دی اشما پنیم دی په 200 روپے کې ملاوی کې مسواک سره برش سره کوي اور بیا تاسو ګورئ کمالات اسلام علیکم کرام بھائی اشما پروڈکٹ محلہ جلبیوال کې رور جانا د فواد دی پکور کې ملاوی کې سید ډیر مننه اسلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کوي وعلیکم السلام بھائی آواز دے اوکے دے لائی بخانی در سر ملگریم دا کرک نکرام بھی زمان اشما رائس فیس واش دیر زیاد خوخ دے اشما ہربل ٹوت پوڈر میں دیر خوخ دی گلشن تمہیں سلام اور کا وعلیکم سلام دا چا ویختو کی خوشکی دا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو استعمال ہوئی دا چا ویختو کی خوشکی نشتا ویختائی کمزوری دی اشما پیاز والا شیمپو استعمال ہوئی اور سو غواڑی زمان ویخت دی اگدشی گروت دیو کی اشما آملا شیمپو استعمال ہوئی اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اور اشما گارلک اوگی والا شیمپو دا ہر یو شیمپو الحمد للہ مارکیٹ کے ملاویگی زمانگ دا اشما شیمپو پا 300 روپئے دے 200 ایم ایل کم شیمپو تاسو لا فائدہ درکئی

اچھا گل فام دعا سلام علیکم سلام گل فام ډیر زیات مننه زما به خیال سبلا کی صدیم نور لیکل دا السلام علیکم کرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا لنڈی وا کی جمیل خان لنڈی وا سر زمګه شما پروډ کې ګور باز خلک داسی کنه اوس که څوک وای چې را انیر اکرام بھائی ماده دی مولانا صاحب دعاو کی مان تر دا اوریدون کی دعاو کنه اوریدون کو ګډیر نه خلک شته لکه زمګه د والدینو په شانتی چې ماشاءالله زمګه پروگرام اوري مینا کوي زمګه پروگرام سره دغه دعاګانې قبلې کو دعاو ما غدا چې په غیب کې تا د پاره او غختلې شي او وای چې کله یو انسان بل انسان د پاره دعا غوړي ا انسان موجود نه دی هغه انسان شته نو ته ول دعا غوړي نو الله رب العزت یو فرشته مقرر کی هغه فرشته ته دعا غوړي چې څوک وای کنه چې را الله دې اکرام سره خو کی الله دې اکرام سره داسې خېګړي وکي نو یو فرشته الله مقرر کی چې به تا ته دعاګانې کوي صحیح ده بیا یو خبر بل وی چې خلک وای را ما د پاره د اوریدونکو صورت یاسین وای په اوریدونکو سغم دې چې تا د پاره صورت یاسین وای صحیح ده یا بھائی وہی یا بھائی نہ وہی نو تب پدی ٹال زانگے بے غم بھائی چرما یو پنزوش پہ تو اویا تیا سل پیرا یو ختم من لے دے یا بس مان بھائی اوری دون کیوں کی پلکون پزرگون اوری دون کی دی اوری دون کی زان لے ابن رالی چکم نے دا کولر نہ ادھم منگی نہ دالا بسورت ایسی زان لے سورت یاسین والے نہ وہی صحیح نہ نو دادا چ دعا پورے دا خبر ٹھیک دا نو دا خور چکم دے دا گیلے لکھ لے کرام بھائی ماتا تو اوری دون کی دماغ سورت تا چپ اوری دون کو سکم دے اوسم زدہ خبر کم چپے گور دا آگا خبر ہی دی وہی کل دا کبوتر نہیں کبوتر کبوتر سم ٹائم چکم دے نو دا کل پیشو او بھی نہیں کہنا بلی نو وہی دا ستر گی پٹی کی جیسے پیشو تا نخ کارم نو آگا پیشو راشی بس دا کبوتر دا کوتر چکم دے نو دا اخری نو گور دا حقیقت نا ستر گی پٹاول ندی پکار صحیح دا باز خلق پٹی الحمد للہ گور ز بار بار یہ خبر کما چی مونگا کما خبر اکو پخبل ڈرا کے چی بھائی چاہتا دا دا شیز ورکو مطلب موٹر سائیکل دے یا عمر دا یا پخپل پروگرام کی اوکو یا پر ڈرا کی اوکو آگ شانتی کو ورکو او آیو چھ زمانگ دا پروڈکٹ پر دی سی شیز کے فائدہ ورکی الحمدللہ ام آگ شانتی وی فائدہ مند وی کہنا گورا دخل کو سلور پینزلس پروڈکٹ دی پریشان دی زمانگ الحمدللہ اتیا پروڈکٹ دی مونگ دیل پریشان یو چھ بھائی خلکو تا پورا کی گینا نمو خلکو تا پورا کڑا الحمدللہ نو دادا چی صفا خبری کو نو صفا خبری خیر دے لگے سختی بھی انسان دے چا باندھے بدی لگی ہم دا حقیقت دے السلام علیکم اکرام بھائی ماں سارا مسکان ہوم پروگرام ہو رہی اور فائقہ فاطمہ کائنات زمالا طرف نہ سلام اور کدا اور اگزونا انیلا یما ٹول اور دن کو تمہیں بھائی سلام دے وعلیکم السلام پخیر رائے السلام علیکم اکرام صاحب پروگرام سمارے رضا خوخ دے سنبل خبری کو ماں اڈیرا مننا سنبل خوشحال ہو سے السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے زندہ باد بھی خوشی خان اڈیرا مننا خوشی حلیمہ فریادی ڈی اے خان نبی سلام قبول کا وعلیکم السلام ڈی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو ہر چھوٹے بڑے شاپ پہ اسما کے پروڈکٹ اویلیبل ٹانگ کے سوک زما آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی کی خان نوشیرا اوریدن کو تا اوسم موقع دا زلمی ریڈیو بانے سوک زما آواز ہو رہی اشما ہر بلائل والے کاغذ ڈبے وانے خپل نامولی کئی کم دا مشہور دکانداران دی ام دی سر جمع کئی او سجاد بھائی چکم دے نو آغا لبیدہ دکانداران بیا ورکی پڑھ رہا کے بھائی مونگا بیا پا بکسا کے واچو سید قربان نو دا چھ سوکم زمونگا آواز ہو رہی گئے نا دا ٹول چکم دے نو الحمدللہ اشما ہر بلائل اسیم استعمالی نو دغا بس سبانہ بلو رز جمعہ دا سبانہ بلو رز مونگا ڈرادا خپل قسمت آزماو کئی دکاندارانی ورکی خام خدا دکاندارانم ڈرالا رازی دی بیا پخپلم بکسا کی ورہ چھئی چھے کچا سجاد لنی ورکڑی کنا نو باقی کا سوک داسی وی چھے اغوی یرستا سو ڈرا کے شاملی گو نو ما پیلم دا خبر کردی دا وسم دا خبر بار بار بدا خبر کما چھے یرا دا کم دکاندار تاسو سر نیز دے دیں

یا سجاد بھائی تاسو پیژنې زموږ مین ډیلر ډیسټریبیوټر دی کاغه نه پیژنې کوم دکانداران تاسو شما پروډکټ اخلي دکاندار درته نږدې دی غلام ساق دی زبیر بھائی دی واحد دی نوید دی یا چې کوم دی نو نوشیرا جنجال پورا خوشحال پورا کې چې کوم دی جنید دی ثنا الله دی یا چې کوم دی نو دغه شان دی نوشیرا کینټ کې دکاندار دی یا چې کوم دی نو ماجر بازار کې دکاندار دی دا ټول نوشیرا علاقه کې راځي اپ بی سټیشن اور یا زیارت لار کې دننه بنگش دی سجاد کاسمیٹک سٹور پخپل زموږ مین ډیلر دی نوشیرا زیارت لار کې دننه کې دی دن دعوت نامہ ضرور والے دعوت نامے نہ بغیر بغور تا سکھ نہ پری دی او دعوت نامہ سے کوالے چ مون تپتہ ولگی چ ماشاءاللہ سمر دعوت نامے تقسیم شو او سمر خلق چ کم دین او غوی مونگا بندوبس کو د خوراک او سمر خلق برازی. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کی اور آواز دے سفارزی لکی 88 اور 88.4 من پروگرام اورم سیف راحت در سره ملګری ما ویلکم سیف راحت جواب پروگرام خیره میسج وای چې السلام علیکم اکرام بھائی محمد رسول اللہ رحمت د ټانگ د ډبرې نوای چې کرام بھائی تاسو آواز کې چکم دینه مونږ ته پی ٹی وی والا طارق عزیز را یادی خاډې را مننه الله دې خوشاله خو ګورو را الله دې دغه درجی اوچتي کې الله دې وبخ ډېر لوی سړی او هغه ته سوچر تر رسیدې شي هر لحاظ سره ماشاءالله چکم دینه هغه پرفیکټ ها ټانگ کې تاسو ته وی کنه چې صدام رمضان پاسه کې سربت خان جی دې دین علاوه کرک کې سوکم زما آواز وری کرک کې بګور داسې علاقې احمد آباد صابر آباد اور یا چکم دینه نری پانوس اور یا چکم دینه ټیرې ګورګورای اور امبیری کے لیے مولانا کاری نور خطاب دے بنو کی تاسو چرتا سما آواز اور ہر علاقہ کی شما پروڈکٹ ملاوی کی مین بنو سٹی تا چرازی نو جانزی بھی گلے دا شعیب مارکیٹ دے حافظ ظہیر بھائی زما مین ڈیلر دے بنو نورنگ منی آری بازار خا دین علاوہ نورنگ منی آری بھائی لکی مروت نورنگ منی آری بازار کے جہانگیر بھائی زموں کا مین ڈیلر دے باقی دینا علاوہ لکی مروت کے تاسو چرتا چرتا سما آواز ہو رہی ہر اور کوٹی لوئی کاسمیٹک اسٹور ساری شما پروڈکٹ ملاوی کی بالولی کے سوک زموں کا آواز ہو رہی نو سجاد میڈیکوز دے ظفیر میڈیکوز دے فضل آباد کے معراج استاد دے دینا علاوہ دمردان کاٹلنگ رستم لونخوڑ ہتیاں شیرگڑھ خاکوٹ درگئی جلالہ تغبائی دا سمرا علاقے دی بدی ٹولو کے زمگ دا اشما پروڈکٹ اویلیبل دی دستیاب دی سمر جائیں گے ملک حسین ماما دا مرگی ہیر شسنگ گئے دیر مننا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام ادین علاوہ چکم دے وی چکرام بھائی تا تو ٹولو ردن کو تمہیں سلام دے وعلیکم سلام اکرام بھائی آسیا خبری کو ماما سر سبا اور رفیہ ہم ملگرے دا اچھا دین علاوہ چکم دے وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ پشاور پشاور کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی چار سد روڈ ورسک روڈ کوٹ روڈ پندو روڈ صاحب بابا روڈ آگا سما بڑبیر بر کی آبات فار پشاور کے کالی محمد علی افریدی دے کاری محمد علی افریدی سر سما بڑبیر بر کی آبات فار پشاور کے پروڈکٹ ملے گئے نور کارخانوں جمروت لنڈی کوتل یونیورسٹی روڈ پلوسی او متنو دا سمر علاقی دی درا دمخیل زمنگ دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی خان بریرا د بالولینا مایا دی ډیر زیات مننه بریرا پلوشا ستاره د بنو نډیر زیات مننه لوی خزه شي ملک کیسر سے ملک علاج مارکیٹ کی ور سره د اشما هر یو پروڈکٹ ملاوی کی وزیر کلا کی ور سره پکور کی ملاوی کی ٹائم را سره ختم شو قربان وعدہ خادی خوشحالی لزی اشما سکن پالش اشما بلیچ اشما ارجن فیشل استعمال کی 10-15 منٹ کے بمخ خیسته شي او کسوک هر ورځ اشما فارمولا کریم استعمال اشما بیوٹی کریم استعمال اغوی ته خوړو د بلیچ او سکن پالش او ضرورت هم نشته خام نو ان شاء الله بیا به ملاوی کو تراغه وخت پوره دلوی الله پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان.

0: ویلکم بیک یوزل بیا هر کلی در توایم تاسو د ټول ټانک مینوالو ته السلام علیکم السلام علیکم یوزل بیا ټولو ته السلام علیکم زمونږ چې څومره مینوال دي سرای کی سپیکر پښتو اردو د سرای کی ولتا وس دے راو جین دے راو تے توا کو بھی سلام تے سارے ٹانک السلام علیکم پخیر اوسے خوشحال اوسے آباد اوسے زیم ستاسو خپل ہو ستاسو خپل میزبان عبد المطلب شاپ لین بندے نن تاسو خپل فرمائش دے فرمائشی پروگرام دے خبرے او سندرے تاسو په دې باندې کال هم کولای شئ 0963-511-488 باندې خپل کال هم کولای شئ فرمایشي پروګرام دی تاسو په نیغ نیغ باندې هر قسم فرمایش به تاسو ول پوره کیږي دادا امن ریڈیو ٹانک باندې لائیو فیس بک باندې هم چلے گی تاسو لائیو هم کتلای شئ یوټیوب باندې هم کتلای شئ لائیو فیس بک باندې میسیجز کمنٹس هر شي کولای شئ د مونږ سمره ملمان سمره بار ملکی اوسې دن کې دی په فیس بک باندې ګوري ټولو نړۍ ته السلام علیکم زستا سو خپل میزبان خپل رور عبد المطلب شاہ پلان باندې موجود یم تاسو کال کولای شئ 0963-511-488 باندې فرمایشی پروگرام دی تاسو کال راځي چې څوک دی د کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سال عبد المطلب شاہ څه شی جوړه
0: الحمدلله جی ورور څوک د کم زنه
1: محمد داود خان خبرې کوم له ډبارې
0: محمد داود ورور څنګه خیره تا
1: شکر الحمدلله ته شی جی
0: شکر داود ورور تاسو څه فرمایش دی
1: زما فرمایش کو گلزار عالم په आवाज دا
0: گلزار عالم
1: په ګلستان کا پسارا یم تل بستا د جون سند دی
0: گلزار عالم په आवाज کې ها
1: جی
0: ها سید زتا ته سرچ کوم او ساته سلامونه لګی
1: بالکل چې څورې ورونه د ما आवाज ار وی ټول ته سلام
0: بالکل سیدا نو زستا ول د فرمایش خامخا ګورم کدی پکې ملاو شو کني بل هم د تپلې کولې شم کې اجازه تی
1: جی
0: یو جهان مننه یو جان مننه داود بھائی دا کال کول یو جان مننه السلام علیکم داود داود رور دا فرمائش دے گلزار عالم پا آواز کے نو بالکل خامخا بے پور کو ساسو فرمائشی پروگرام دے پا فیس بک بندے لائیو ہم کتلائی شئی لائیو ہم رات للائی شئی دا گلزار عالم پا آواز کے دا داود فرمائش دے رازی چیارو

0: دا گلزار عالم په آواز کې وو، د داود فرمایش وو. بالکل تاسو فیسبوک باندې چې چا انشاءالله کومنٹس یا به هم پکې خامخا شیر کولی چې بهار زمونږ څومره مینوال دي، بهار مو څو کاروي، د تاسو ټولو یو جان مننه. او د کال هم کړه کې دې شي تاسو څو کال راځي نو راځو چې بل کلر څوک د کم زنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی ورور، څوک د کم زنه؟
1: فیضان
0: بیٹنی شیخ گرینا. خا ورور، څه فرمایش مو دی؟
1: فرمایش مې دا
0: جی جی
1: قبلی آواز دا.
0: اچھا
1: قبلی والا آواز دا؟
0: قبلی.
1: او یار لالچی،
0: یار لالچی، یار لالچی قبلی گلوکار دا؟
1: او
0: خا بالکل زدا تا گورما پد بیدار قربان نور چاته سلامونه لګی. خا سلامونه لے گئی چالا.
1: رضوان بیٹنی تا، اکرام اللہ بیٹنی تا، ذکی اللہ بیٹنی تا، عرفان بیٹنی تا،
0: جی جی،
1: او چھوٹا ابو بکر بیٹنی تا.
0: خا
1: او دو بس سلام.
0: وعلیکم السلام. دکال کولو یو جہان مننا فیضان بھائی. السلام علیکم. دا و فیضان بیٹنی دا شیخ کرینا دا آغا فرمائش تے کابلی جنی دا و یارا داغه فرمایش بخام خواست پرکو. رازی چه داغه فرمایش شروع.

0: ویلکم بیک دا کابلی جنیو دا آغا پا آواز کے وا دا فیضان رور فرمائش و بالکل زمونگ پا فیس بک سیما باندے زمونگ زبیر وزرور مہن گوری وڑو کے سابیر دا رزمکنا یو جہان مننا ستاسو دا پروگرام خوخوی دا کال پسی مسو دے رازی چسو اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی بھائی جان سو کو دا کم زینا
1: جنڈول عبدالرحمن خبر
0: عبدالرحمن بھائی جنڈول نخا جی ساسو سے فرمائش دے
1: ما فرمائش کو سرحدی وزیر
0: سرحدی وزیر بالکل بخام خصاصو فرمائش چرچ کو بے براغواڑو درتا چا تا سلامون لگئی قربان
1: بس ٹول اور دن کو سلام
0: ٹول اور دن کو در کال کول یو جہان مننا. السلام علیکم دو عبدالرحمن لجنڈول نه داغه فرمایش دے سرحدی وزیر پاواس کے رازی داغه فرمایش ب پرکو نو د سرحدی وزیر پ آواز کے خیسته سندره

0: ویلکم بیک دا د حسن علی فرمایش وو د رغزی کلینا مخک کالر به هم ګورو چې څوک دی او د کم زنه دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. د سلام کول یو جان مننه جی ورور څوک د کم زنه دی خان نه جان زیب ورور سنگ خیر تا فرمائش مدے قربان. ہیلو آواز لگنا عزیز سفرمائش
1: پزڑ
0: جوڑ وی لارے
1: زما
0: پزړه جوړه ویلارې بالکل بدا تاسو فرمایش خام خره غواړو
1: نور ترنه بتل مکری صاحب ټول لیس مستان ته سلام
0: د تاسو د کال کول هم یو جهان مننه وړي خان کې تاسو چې زمون پروګرام اروي تاسو د پروګرام ار ودو هم مننه دا جانزیب دڑی خان مینوال دے دا غا فرمائش دے زما پزڑا جوڑا وی لارے دا غا فرمائش بخمخا ارو رازی چی دا جانزیب دا فرمائش پورکو.

0: ویلکم بیک دا د جانځي فرمایش وو بالکل لایو فیسبوک باندې زمونږ سمرا ورونه زمونږ سمرا مینوال پروگرام اروي محمد اکرم د ټټا بلوچا ډیر اسماعیل خان پروگرام بہت مزیدار ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دے سرا نظام ملک طارق دے او دے سرا عدنان زبیر وزیر وڑو کے صابر لرزمک ناروی استاسو یو جان مننا او مخ کی فرمائش کا لرسوک دے او دکم زینہ دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی بھائی جان سوک او دکم زینہ
1: فرمان پہلوان خبر کون داود خیل
0: فرمان پہلوان داود خیل نا جی ورور ساسو سے فرمائش دے احمد خان استاد احمد خان استاد بتا لگو خا بالکل تابے دار ساسو چال سلام لے گئی قربان
1: سلیم کا جی کھیلتا
0: جی جی
1: سل سلام
0: علیکم جی جی
1: قسمت علی رضا تا
0: جی جی
1: دا الوی مٹائی گانے خرچے دا چوک خرچو تو لتا ہے ماں سلام
0: علیکم اللہ الوی مٹائی گانے والتا صحیح دا انشاءاللہ تابے دار دا احمد خان دا احمد خان پاواز کیا
1: احمد خان
0: استاد جی احمد خان استاد پاواز کی انشاءاللہ دا کال کوری جان منا
1: ٹپے ٹپے
0: ٹپے دی خاز ٹپے در تا گورم پکے بالکل دا زمونگ ورور فرمان پہلوان داود خیل نو دا غفر میش دے احمد خان پاواز کی رازی چی دا غٹ پیارو

0: ویلکم بیک دا د فرمان پهلوان فرمایش و احمد خان په आवाज کې راځي مخه کالر څوک د کم زنه دي السلام علیکم بالکل کال ډراپ شو مخه کالر بیا ګورو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته پیر ته چاله
0: الحمدلله جی ورور څوک د کم زنه
1: اے جوړه برابر نه سات محبوب له شیخ اتار در طرف لینیم
0: وای استاسو د کال کولی جان مننه
1: مہربانی شکریہ اللہ دے کور ودان کا اللہ دے عزت مان کا
0: خوشحال
1: گلزار آواز سے وہ چلے دا گلزار عالم
0: گلزار عالم خو وہ چلے دا
1: وہ چلے دا
0: وہ چلے دا کرن خان وہ کم درد تا تھا
1: اچھا یا بے دغا کا پتی دنو نو پابندی ہو لگے دا بے پتہ بانے ہو لگے دا
0: پتی دنو نو پابندی بدر تک کم بالکل تا سوچا
1: چو سلامون آواز سے طلب اجازت
0: تا بے دار تا بے دار تا سخو
1: سر سے تا تو سلام عثمان خٹک تو سلام سید غلام تو سلام
0: جی جی
1: رمضان شوری سوا عرفان اللہ سوا اسلام سوا اور ببرک سوا داسی چور ماں آواز آ رہی درمتی اللہ پور شیخ گریوان فیضان ارمانی ٹولو تو سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جان مننا نشاد بھائی بالکل دکال کولو یو جان مننا دانا شاد محبوبو دا شیخ گرینا نو بالکل تاسو د غفرمایش په دیدنونو په بندې ولګیدلې زدا هم تاسو ته درته سرچ کوم خامخه او تاسو کال هم کولای شئ 0935114488 باندې دا تاسو خپل امن ریډیو ټانګ دی دا تاسو د پاره د یو د خوشحالی زیری دی چې په ټانګ کې داسې انټرټینمنټ دی چې د ټانګ د څومره زمونږ اوریدونکي دي چې دې د دوی نه لږ متاثر شي او دا خالي دا ریډیو دې د پاره نه دی چې خالي ریډیو دی بلکې دا د دې یو پیغام دی چې تاسو یو خوشحاله ژوند تیر کوي یو په سکونی عالم خوشحال ساتئ دغه فرمایش پوره کوو نو آشاد محبوب بل
1: السلام

0: دا د نشاد د محبوب شیخ ګرینا د هغې فرمایش و په دیدنونو په باندې ولګېدلې. نو وړوکې صابیر لره ځمک نه مونږار وي فیسبوک لایو باندې د یو جهان مننه کالر ګو دې څوک دې لکم ځنه دې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. عبدالمطلب شاه تا تا تا سواد شتاب سلامونه نه کیله.
0: وعلیکم السلام احترامات څوک د کم ځنه.
1: شیخ ګرین متی الله ما
0: وای متی الله قربان څنګه خیره ده؟
1: الحمدلله مزید بس ما خو سردار علی ټکر فرمایش ته دا برت نشته.
0: سردار علی ټکر بالکل به درته خامخا بستاس خو زمونږه هغه لیسنر یی چې تاسو د پوجې باندې ان شاء الله آباد یو.
1: ابراہیم گول دا ابراہیم دا
0: وعلیکم
1: داؤد دا رفیق شان خیل دا احمد شاہ شیرانی دا میکائیل گلون دی وسرا جی چور نور مرگری دیواڑو تو محبوب نا شاد تسید غلام تچی چوک ما غاغار ویواڑو تو سلام نا سرا دی تاس اسٹاپ.
0: وعلیکم سلام یو جان متی اللہ بھائی یو جان مننا دا متی اللہ زمونگا لسنر دے او داغا فرمائی سردار علی پا آواز کے رازی چی داغا فرمائی شروع.

0: ویلکم بیک دا د متیو لا شیخ گری فرمایش و سردار علی ٹکر پاواز کے او ٹپے ورتا ڈالائی شولے خامخا بین چلا خوشالی رتا ناشاد محبوب رازی چ مخکلر سوق دے د کم جن دی. السلام علیکم. او کال ڈراپ شو بالکل د کال کولیو جہان منا نش سو کی نو معذرت ہم واڑو بل کالر سوق دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ورور سو کو دکم زینا
1: سیف الدین خبر کم د کوټا زم.
0: سیف الدین د کوټا زم نه. جی ورور تاسو څنګه خیره تا؟
1: خیر ده ماشاءالله الحمدلله ته خیر سره ورور جان.
0: الحمدلله سفر مېش مده قربان.
1: سید ولی وزیر ولا زانه بیا ورکای.
0: سید ولی وزیر ورکو هغه موسته نه مخ
1: کباران دی لوک بیا باندې.
0: سید ولی وزیر مو دینه مخ کې پلی کړه قربان دي شم. رسول بادشاہ بخام خاص تاسو تاسو سلام لے گئی.
1: سلام خو فرحات کوٹا زامل تا پڑیا خان کے ترکانی وستے کے جانزیب سیٹ تا زہیم دکاندار تا گلباران تا جی مہران تا یا پول رسلر تا دوا سلام.
0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. دا وہ زمونگ صف الدین رو د کوٹا زمنا داغ فرمائش دے رسول بادشاہ پاواز کے داغ فرمائش سرچ کو چی پک راغی کن صف الدین بھائی اغستاول سرچ کوم کنی کٹا پی میں دتا ڈالے کڑے نو بیا ہم حضرت غواڑو رازی چی د صف الدین دا فرمائش شروع.

ویلکم بیک سیف الدین بھائی داسی چې کله کله نیټ داسی مسلې پکې راوړي چې هغه سرچینګ پکې کوي نو لګ کله کله ڈیلے کی گی پکے نو بیا ہم ستاسو دا دا فرمائی دا ستاسو دے پارا با ہم انشاءاللہ امید دے چی قبول بموئی نو مخی کالر سوک دیو دا کم زنہ دے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی خورے سوکو دا کم زنہ جی جی ہلو لگ آواز چی کئی فدا مروت کی آواز میں سانگ پلے کرو آپ کے لیے ہاں فدا مروت کی آواز میں خا آپ کے لیے بالکل یہ پلے کریں گے کسی کو کوئی سلام دعا تو نہیں دینا اوکے مہربانی کال کرنے کا آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ یہ میری بہن تھی اس کی ایک فرمائش ہے فدا مروت کے آواز میں تو اس کی فرمائش لازمی پوری کریں گے بالکل تاسو کال ہم کولای شئی په 09663511488 داس تاسو خپل ټانګ امن ټانګ فیس بک باندې لاو هم کتلای شئی راځي چې دا غي خوراکي فرمایشارو

0: சுண்டி மி பானே த குலாம் த குலாம் த குலாம் தீக்கனா நுசயம் தரங்க அனாரி அனாரி அனாரி.
1: تو بالکل جناب انار فیس واش راغلی دی زر بتخانہ جی چکم نہ ہر ور کوٹی گٹ کسمیٹک سٹور جی اویلیبل کڑی دیو کہ چانوی اویل اخیس دی نو بالکل جناب انار فیس واش جان لپار اخیس تلی حساب سو کال کوائی سو 0334782992 باندې کالو کی 0334782992 نن بالکل ز پروگرام چ خان دم نہ چوک ما و خان دی اگے تہ بزے انعام ورکو ما خا چ سو کم ما و خان دی کنا چ چوک ما و خان دی کنا نو اگے تہ بزے انعام ورکم نن سے بالکل سیریس پروگرام کو ما اڈو پچھے خان دمنا ٹک سلاچ چوک ماو خان دے اغیتا بینا مرکو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام نکستف سے یوڈی برابار ہے.
1: شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ مجھے خوش اور جان ما بخیال گلامین مجھتر پر لیندہ
2: بلکل
1: شکر الحمدللہ گلامین مجھے پروگرام چیو ٹاسٹ راوڑا ہے دا کنا دا پروگرام دا خون مزید رول دا پارا منگ دیو مطلب ٹینکویسٹ اور تا ویلی اچھا ور تا ویلی کیجی خدا مجھ راولی چنن ما چوکو خاندے کہ ناخی تا بزی نام ورکو ما جی جی
2: تکو دیخ پلا مخان دے کنا
1: او چی ما نن چوکو خاندے اڑو خاندے نچ چوک ما وخاندے نام بورکو ما
2: وزر برتک موج تا دیر خاندے خونن بزی کنا خاندے چتا یا پسلا بھئی خاندے ولائی سی
1: یہ بیت اللہ بھائی بیت اللہ بھائی زما دیر خوخت خمون گنا ورک شوی دی بخیر نو ورک شوی دی بیت اللہ بالکل معنی نام گٹلی سی
2: بعد اس تے کما دو شاد خند ولای سی نور دا سی چو ہے نور زما دی جرات نستا
1: بس چ چوک نن کسلے گنا و یا ما و خندگی تے بز پخپل لا سو انعام ورکو ما آ پخپل لا سو بے انعام ورکو ما یعنی کہ خکل شانت واچ یعنی گڑے بو ورکو ما زما لاس نہ بگڑے ورتے ملاوی جی
2: اچھا
1: خو چوک ما خان دی وی آئی پی واج بورتا ملا وی جی نا نا دا سینا چ ہوا چ 1 2 3 سٹارٹ اوس تی زخان دو ما اوس بتا خان دی زبا غیلا ایپل واچ ورکو ما
2: اچھا دا سی وای
1: ہاں واو جا اوس تما خان دی
2: لازم ما دا چ تخم زنه دی چ ودا خان نو پرے
1: بس چ چرنگا کا وزونه کوي کا خان دی کا چکوي چ کلم او زو خان دما نو تای نام پماشو خبر داسی نہ کہنا انعام برا کبھی خاندو ماں
2: کوئی
1: نام بدر کہ بارہ
2: بارہ
1: پاس آسمان تو گورا لان دے گورا بل سیٹ تو گورا بل سیٹ تو گورا
2: بل سیٹ
1: اس گول تاؤ رہتا اسا اس کے گول تاؤ رہتا اسے لکھو یا میرے چکر وہ لگو گولا
2: گول تاؤ رہتا
1: یہ اور بیاسا اللہ گلامی نہ خود ڈانسو نا درجی جا گلامی تو بیاہ ڈانسو کا تلش کی ڈانسو کا
2: جا
1: دیوی نے جا تو ڈانس کا وہاں زګلمینه ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسئ کې ولادي ټول مسلې د ژوند خال کا خدا
2: امین امین ډاکټر ته بس د رحمان السلام نن روان باندې وان د سلیم په خیال دا عمر یا ته توتا
1: او زمونږه دا انار فیس واش تر اولې د مارکیټ نو کنه
2: مدالی رضا تا او ری ابراهيم سال روان تا ته سپیشل سلامونه
1: او انار فیس واش تر اولې کوټو کنه
2: بالکل بالکل ډاکټر ته براوډم دا کوټ سٹور څخه ته بریمانه ته ماتره اویلیبل جو چوک راتلای دی او جان د سوالې تیر درومي دی
1: انار فیس واش کی کوالٹی دا ہے کنا
2: او
1: چی ات گھنٹی دا سڑی مخ فریش وی خیستا وی خدا
2: صحیح
1: دا ڈیل ڈیل ساتھ میں بانی خوش آلہ اسے گے بس ڈبی چی سو کم جمع کولی شینو جمع کئی ما ترا کئی سبا یا بل سبا را کئی نمونو بی در کوا
2: بس ڈبی چی سو کم جمع کولی شینو جمع کئی ما ترا کئی سبا یا بل سبا را کئی نمونو بی در کوا
1: جس سید خواشمو دا
2: ډېر
1: زیات مهرباني.

0: لكبر غير ما خمشنو ونوتا زينا شبات مرغير ما خمتورو
1: جابي جابي كمرانا مكتوب
0: كلاب يم كلاب نيم شبخنا يم بعبوا كري أرمانونا شبخنا يم بعبوا كري
1: واه
0: مات دستار گو نمبر رکھا دجن نمبر نا ایزی لوڈ در تکو ما دجن نمبر نا ایزی لوڈ وائے
1: واہ
0: ودر فی جان چی پکی نوی خور دیشی دغا دا ایف ایم پروگرامو نا خور دی تول دا ایف ایم شی وائے
1: واہ واہ
0: کمران
1: داسی وسل چې تا ما ته پرون ویل کچې مې دغه تصویران ورول را کنه
0: بالکل
1: بالکل دغه ما کله تصویران ورول را کنه بیا ما سوچ کو داسې کار سلا او چیرې دا وزیر چې کوم دی کنه دا ډیر جذبتي خلک دی کنه
0: بالکل بالکل
1: وزیر ما ته وی چې ما ته تصویران ورول را ما ته چې دا ما ولی فوټو چې کوم دا مطلب اسې ګپ مې وسل لګو چې ما یو تصویر دلته باندې لکه فیس چې کوم دا 5000 روپے دا کنه نمبر یقین مانا چما دے پٹ گانا اسکرین شاٹ 15000 روپے پرون ما سوچ کو پرون ما وچ اس کمران سره گپ مره گواسی نه چ پیسې در ولر تصویران خدا سی ور ولر چل نو
0: خیر د ماته دیو سوال کړه ماته د شپشل ټکی دي دغه تصویران مبارشې تا ته تعالی
1: دا دا دا فرمان پرون مش پله د سلیش کې غوند بار مطلب موسم برانی وکنه
0: بالکل
1: بے التا دا مطلب فاسٹ فوڈ چکم وی کنا لگا تاسو سموس وغیرہ ډیر خرو لک آلو فنگر پاپس چکم دی کنا دا تاسو ډیر خرو موش پر دا چغل جن خلق چکم دا برگر پیزا دا شان ډیر خوشی کنا
0: بالکل
1: بے دل پیزونه موش کورت مل منر اغلیو کنا بما غا برگر تو واخستل کنا بچے یو کسٹمر برگر واخستو بلن پیزا واخستا کنا اوس اول مو چی پیزا خرو برگر پاستا خرو کنا جی جی
0: رحمان چنا دا چوپ گوئی دا بخر کا سب مارتا گور دے والا گوتے پہ سفا کئی لا

0: تاته کومره داسې وځل چې موږ زما ډوکه یو کنه موږ بخاری لګولې وا دا اور یخ زم چې یخ مطلب یخوی کنه یخ زیاتی بخاری می لګولې وا کنه
1: دا وا وا
0: دې کومره چې موږ بخاری لګولې وا کنه موږ غونډې دا کنه ایوا زنه دا کنه زړه شو جواب چینا اوس چکل تلا کنه وای چې اوس لاړ اس سړی ته بوایم چې موږ ته بخاری را رہے چې جدا کنه بخاری ول پی پی ونی اگے لاس نی واه فل گرم کنه لاس نی غریبا غریب وای بخاری پکور پاتې سا لاس باندې پټی ولا غولې تقریبا دوه میاشتې په لاس رحمان دو غریبان دا شای کتل نه چیرے
1: او دو خوالا غلن رغلی دو سے پتلے اور اس مولا مرسکل اولا اس رحمان دو زون کنا
0: جی جی
1: اس تام ادا چ بڑے خزر انا اور سر کہو زمان در نو پرت لگا پرت
0: مطلب ډیر ساده خلک ډیر مزیدار خلک ډیر ساده خوش نن سبا سوک سدا پاتې نس لکمرانا
1: بالکل نہ ہوتا تھا سوار سڑے ہوشیار جانتا ہوا ایک کمرہ کڑے خل کو ایک کم چیر دا کما کے لخم سوا کما کرے چت مستا سڑے ہوشیار دخ
0: خدا دا کمرہ ان لگا زیو مسلمان یا دلتا ما سر ډیر خل کو تب لگی دلتا مڑ ٹانگ تا مطلب پیزو تا خل کور ډیر مڑ دلتا تعلقات جوړ سل حد تک دای سی کور واخل دلتا ٹانگ چ خو خبر می یاد ساتای چور ہٹانگ خوشاو علاقے دی ما خیل دی یا چور ہدی کنا دا ڈبرو خلق تی چور ہدی مطلب مجھے دا یو خواسو تکو یو دو کسان باہر ملکونو تا مطلب لجو کا باہر ملکونو تا نہیں اسلام آباد لاہور تا لجو دی سر یو خو میچورٹی راجی و بالکور تا پیسے راجی کنا
1: بالکل دا خدا کنا چلیش کی سوائی میچورٹی سے مطلب لش کے باہر علاقہ ہوئی نی باہر خلق ہوئی نی دا بچا کم کور سے ماحول دا بلش کے باہر خاک مادرم کی
0: او دا کور چکم تو پک پراتلی کی دی سی دی پجائی باندی کور ترہ بابونا و مختلف قسم خوشالی او تلاوتونا او سبکونا او قیدی او کلامونا دا شایان کی دای سی رای سی او کچیر مجھا دلتا پا دی جائی باندی ناسی کنا پا دی جائی باندی مجھا نسو کمیابی دای دا طول توائیں اور آلال چی سور ہم آروی دون کی دی او ٹانگ سر خوش ویلا کو چی پرات دی او دوی مزدوری نستن اور تاں چی خام خاکور نا بہر ہو جو
1: بالکل او کنه کو شه فضل ګرځي نو خامخا به دې تلاته چي غوا چې فضل نګري چې مزوري کوي چې کار کوي د تړي دوه توګه سوج نه کوي کله کورتي مشومان دي چې چور دي کوم څوک سبق وایي خو سبق وایي مصروف کوي څوک سبق نه وایي کورو چې ګرځي دا دا په خاصه چې هغه د څه کاروبار شروع کړي ان شاء الله فضل کارونه فضل فیسبوکونه او ګیمونه د بدا شه دې دوه فائدہ ورکړي
0: او کمران شکر الحمدلله پټان چې ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان یو لهر روان دی یو دریاب روان دی
1: ماشاء اللہ یار رفیع بھائی چور پروڈکٹ میں استعمال کر دیا یقین سر تمہیں مائما سر تمہیں دس پروڈکٹ میں دیا بالکل نہ دل دل گرفتار سے کم پروڈکٹ کی بغیر دور رزلٹ در کئی سے او کا داس ما حوالہ بس کریم آج نور کریم میں کل مخش استعمال ہوں بس بنتا وغیرہ بنے مخور تنزلہ کروں صرف کریم بولا کہوں کہ انشاءاللہ تر چگی سوار میں بابی رتا کال والے واسل دے مخ داس پرنٹڈ کی جا چھ لگے موت مال تک نہ درشا
0: گور دا میڈیسن لیکن میڈیکیٹ دے ٹان خل کو سو شیاران سے ڈاکٹر وال شای بل شای دا او نور چکم دل کا خل کو سو شیرانسل کمرانا
1: بالکل بالکل شیران سل کنا زکا چاوالا خو خلق نا پوئی زی کنا دیر خلق دا سیوی چی دو که کئی دیر خلق دا سی خبری در تاوی که تبو آئی چی نسکا دلوی لوی کسی تا کئی و مسلا ایتاوال پا لش تیم شی کامیاب سل کنا چی کم یاو شای لش تیم شی کامیاب سی رجال در که بل تخو موزا والا ورکی جن رجا خپل مو ایدا سی ویلا که
0: کور سڑای کور سڑای بالکل بالکل
1: کور سڑا یو زبان یو علاقہ یو کلی مو دا کندا سی دیر خلق وی سی خبر کئی کئی کئی خود اورک سی نہ لاتی دا پتہ نہیں چیر لار چیر نہ دیر دا ست نلی گرا غلی دی
0: کمران بھائی تا ما وی جنن ما چوغو خان دا گی تے ایپل واچ ور کونو ایپل واچ دا تا پ نام کو صحیح دا ان شاء الله دا وقت ما سره امانت ته کله ما ته مزګاریا چټی مکمل اوسی نظربد دکان چې به ته چیردم سیدا کا خپل اتلای سال ته ملاو شو کال تنس لراتلای نظربد دکان چې به ته چیردم سیدا
1: Thank you so much. Bas ki tasar khabar hai ugra tasar program aur dad ash da da se sura la kamusta che arch gift yo ash arch sha musta ash sura la tasar che walad in sha musta tasar am sha walad ka der khal kara
0: parun parun tank ko acha gintir kede wa ganit ko lause khana be gintir kede wa mobile ta achi re doctor be mas ra gap la ga ma to cha uza ta gun matlab general doctor ya der tawela wa che doctor ka sam to khuda doctor pe ba mo la wa 16 lakh rupaye de wa khanda da جا کمران تھینک یو فار کالنگ می خوشحال ہو سی کہ یو جہان من کمران بھائی مونگ سر گپ شپ لگو کمران مونگ ڈیز جاتو خان دولو نو کمران بھائی چکم دمونگا انعام ورکو نن بہترین انعام چکم دا پنجم ورج دا او پنجم پورج باندې موږ دا اناؤنسمنٹ کو چې کمران بھائی چکم د دې ته موږ ایپل واچ اناؤنسمنٹ کو ایپل واچ به چکم د موږ کمران بھائی ته ورکو شکر الحمدللہ تاسو د یو خبر کومه د الله تعالی کرونو شکریا در ادا کومه دلته ماته خلق پټانګ چې خلق قسم درته کوم ټانګ چې خلق ماته خوستونه کوي چې ډاکټر صاحب د کریم چې کوم ته جوړوي دا ماته جوړوا او دومره دومره پیسې رنه ګټا او زبیداس او زبیداس او شکر الحمدللہ چې ما کوم کار د کوم کم رسیج کوم کار کوي سه هغه مطابق کار کوم او تاسو د قسم چې تاسو بکریمان استعمال کړی وي زدا نه وای چې ما ول راوړ نور مر راوړو نور ټول کریمان راوړو زما ول مر راوړو او تاسو بکریمان استعمال کړی په میډیسن په اصول باندې په میډیکیټډ فارمولیشن په اصول جو اس میں انار فیسواش راوڑو کنا مڑچ آٹھ گھنٹے لسٹنگ چوکر تا پیدا کی فیسواش چی مات مخر طور کو شکر الحمد للہ آٹھ گھنٹے فریش مطلب فیس بدے فریش ہوئی بہترین ریزلٹ بھائی انار فیسواش خام خوالو استعمال کو وجنے آشکان پسپینا سو بالکل جناب ٹول خوش ادر نوخ یاندو میاندو مشران کشران تو وائن چی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان استعمال کئی او خلق بدر توائی چی ماں سر امینو غدنگ جنی اے دھمین زور مر

0: وي تشيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رفي بھائی شيا جوڑے برابر
0: حسن لي حسن لي مادر بدي دماسر خبري ما ما پخادر بدي بس ما بن بیا جاغونه کې شلا
1: يا يا ولي
0: منه بس مادر بدي دکنه اوس ما ته مرګه مادر بدي کړي دکنه بس خبره ختمه بس تا ته مادر بدي دمات تر اوسه پورې هغه بټران ران وړل بس مادر بدي کړي دا بس دا تمہیں چنن مزیگر تما تو مزیگر خونا وہ خون سے رات لیا گا جائے نہ خو سبا مزیگر تما تو خام خا بٹیر روے ضربت دکان چو کرتا چی دینر دو کنا سر سبا کی دئی سی کمران تا گڑے وارا ہوں تما تو بٹیر رانو ڈما بدر بدی حسن علی آو چرنگ شیر ہو رہا گب در سال لگا ہوں گب جڑ گیا ان شاء اللہ چکم دا کمران بھائی تو ہمیں ایپل واچ مانا کنا او تا تب یو وی ای پی ہوندے واج در کوں سیدا
1: اچھا دے بیٹا تے بدر کوں مکھ ٹیم ترا
0: نا نا نا زچ شاین دے نغوان بالکل چ شای خاور یا مال گمرا کو تا تا کمران دوڑ تب وچو نہ در کوں سیدا او ان شاء اللہ کس باز لے اسنا قبل اورز لے اسنا یو ورج بخا مخ تے چور اس مطلب تاس تو وچو نہ چھیر داں سیدا او جلدی بسیر اپنے کہو کنا مڑا سننی دا سکار دا کنا چی ما کرونا دیر دی یو شای بل شای دا غنو کاریانی مطلب مصروف آیا کا لیٹ سلے بخشن آوانا خو انشاللہ چو رس چی بزر کوشش کما اس یار بس مصروف یاد دیر ہوتا تو آیا آئل میر روان دی تیل تیل میر روان دی انشاءاللہ بدغا چو رسی زیسے یہ حسن لیلہ رہا درنا اللہ پا امان طول اسے طول خوشان لے اسے گو آباد اسے گو دریو اللہ پا امان اللہ پاکستان پاکستان زین لبا چاچا بھائی بخدا فیزن فی امانی
2: It's 1:30 PM Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhan Rang Aman You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: بیماری کغٹوی او کوڑوی ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکچے کموش اخپل علاج پا وقت باندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نور بیماری گانے ہم مشتلگی دائے سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجہ نا پریشان آیو نو بیا دی اخپل علاج دے پارا نن رائزو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: بیماری غٹوی کلگا و علاج کول لازمی دی زکا کمونگ خپل علاج پٹائے اونکو نمونتا نور بیمارے ہم پیدا کی دیشی آیا کتاسو مختلف بیماروں کی مبتلا ہے لکا تبا زکام تور جڑی زیڑ جڑی دما و جوڑوں دردنا د گردے مسئلے د میدے مسئلے ارکن مسا یا بانچ پن ہم اس تشریف لوڑے الشفا دوا خانہ کا اور حکیم مشکور ہم سے اپنا خپل علاج کبری شے الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ریپورٹ پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر دے 03195523404

Okay, see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamuna nigihil ikhtiramat wa mifazan kabul wa manzur gazi. Tarangi gazi. Umilari ki sumra hadima uridun ki di chul bura tashi. Jagzud bawi, barbar bawi, aur dadin lawazi. Jifan lizi nagayna ba. Panduna wa mazi khulizi. Program to welishi janab. Program do khula ras, da haisun ras. With no tension, cosmetics, Pakistan. Mata welishi da surur, subayjan. Nazwan, aur dadin lawazi. Pakam kam suyunish. Kamukum Lakoshi Dungava, so get it, Razi, Gumal, Yadinilawasi, no relocations, humor and station Rurwame, Dinilawasi, Gera Kuruhan, Gera Guldad, Gera Shivas, Jai Khan, Waziristan Vana, Dinilawasi, Bultanshi, Pataksha, Kamavas, Samawa Dilishi, Abutulu Tadira, Mina, Mananasi, Cholo yo jahan maranasi chitusi dimish awaz bardasht kare dimish awaz urwe janab dagenta mujhon sara bardasht kare chola uridun ko yo jahan maranasi bilkul janab program ke bitu se haras hai musrabi program se khabar hai kare aur ye program se khabar hai tareeke se majlison aur ke se calls through sms bilkul dimish khiani harat lalai se dimish urun harat lalai se puri program se خبر کول شي خدای می شروعنا خدای می خیان نه چوی نسوان می مش سرنګه کول شي په دغه نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروگرام شي تاسو ربر خواله سی په دې پروگرام شي شرکت وګزي تو بالکل می شه د کوم پیډی سال ما دې کنه سی اخی نمبر چکم کې نزو سره نوٹ کړئ زون سره ولي کېږي 09635114 09635114 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੇ ਸ਼ੋ ਚਮੋ ਸਰਾ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉਕੇ ਚਮੋ ਸਰਾ ਪਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੇ ਗੱਪ ਸ਼ੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਜ਼ਮਾ ਖੈਂਦੋ ਜ਼ਮਾਰੂਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਰਾਸ਼ਖਾ ਕਾਲ ਕਵਾਲੇ ਸ਼ੋ دین لواسی دې سلام مو ولا بلش صبر کوي شاید چې دین لواسی چې حکومت سم اس کول غوړي چې فری کې څنګه ته سم اس کولای شو نو بالکل فری کې مت سم اس کولای شو نو بالکل 0313 785 184 نو بالکل مت کال کولای شو دین لواسی پروگرام شو سره برخه خو لیسی نو ټولو ته مبارک باد زموږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان نو جمن سی فیس واش اخر کار جی مارکیټ ته روه حاصل پرونو مزګر رو سدل وی جی تو که زموږ واس اور جی وای نزمان مې ویټامین سی فیس واش په کلر سی کله بنو سی زما دکاندارانو دې جی ټول بالکل اویلیبل کولای شو دا ضربتان جی سره ملاوي شي په کم ځای کې صدا مارکیټ شي یا رمضان مارکیټ کې منصور جن نسور سره خاصي زموږ نو ټینشن کاسمیټکس ته پاکستان ویټامین سی فیس واش ته ویلکم یا یو جی تاسو هم ورته ویلکم وکړئ شاد سي ویلکم ورته وګورئ چې لمړا نو ټینشن ویټامین سی فیس واش نازمان به دې هر وخت یو دی او ته چې کوم دغه په دې نه لګی شي کله به مارکیټ ته راځي کله به مارکیټ کې لانچ کې شي تو بالکل جی مارکیٹ سے اویلیبل نا مارکیٹ تو روغلے دا سی مارکیٹ تو رسی دلے دا سی نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش تو سوڑے جی چی استعمال کی روایخ لے تو بالکل ضرورت خان سی تا ورزل شاہ منصور جن سر تو ورزل لشی زمنگا نو ٹینشن ویٹامن سی فیس واش تے نہ روایخ لے خا دیر لواسی زما واس تو کو رگنا زمنگا دکاندارانو نے دی جی وین اسمان پہ مشتر خلان ملاوی جی ملازم چچا دو جی مشرانو ملاوی جی ابراہیم کونڈو کوٹ دو مشرانو ملاوی جی مثال کے کہنا سی دن لوازی ابراہیم گل راغ زادہ چھو ایما سرانو ملاوی جی گلو ساس چھو ایما سرانو ملاوی جی نوا گلو ساس صبح و رشا منک زی زان و رسوا جناب ضربت خانہ جی سیب دیزی نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش ہمو سو سو تین رو اخلشا ابراہیم بھائی ورمنک زی نوٹینشن پروڈکٹ زان روالی جی استعمال کے اور زمگ خویند لور کے سی زمگ رون لور کے سمر دکندران ماما گاندی جی نو تاسو بالکل کولای شو زمگا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش کو دکان شا اویلیبل کو نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم زان سر اویلیبل کی جی تو بالکل دکا ڈائمنڈ فارمولا کریم دکا زمگا نوٹینشن ویٹامن سی فیس واش دکا دکندران ماما گاندی لو چکم دکینا دا زال اویلیبل کیشا
چې بیا څوک د لسی چې داسې نه شي ما سره خو نه ملاوي چې یو دومره په ستره تور باندې چې کومه دوکه نه شي تاسو څوک دې راغلي وي د کوم ځای نه دې راغلي وي چې دا ټک شان دې راغلي وي دا ډبل

دو دین لوازی محلہ مسودان برکیانو محلہ دو دین لوازی پیر صاحب شاہ بابا گرا شباز گرا کڑو خان گرا گرا گرا پتھر گرا سمرا گاری دزی گرا بلوچ من دغه لکونه خلک رغلی دي چې تاسو دې مړه مشره هونه ملاوي لا خو نه دي روغله مړه خپل منډه کې شاد تراپه گئے شاد اویلیبل کې شاد.

0: السلام علیکم نظمان بھائی ہم سے رحمان میٹنگ میں پروگرام دیو رو مجھے شو برکی تا ڈالے ندر چاہ ندر چاہ دا پٹکی گلشم نور بلتا ہاں دن یورم زلدہ خوش میرے گلم دا خزان بدن یورم بہواتی دب شلا والا سے تو بالکل جناب اسے بالکل اس متقال کے والے سے اور متقال کے والے سے انور بندیوان صاحب رجی شاہ اول زما مکور کے انور بندیوان تذیر میوال ماما تاثیر رحمان بابا تس چنو ٹینشن پروگرام لو شکرم کی شاہ سمگا پروڈکٹس سرا سرا سی جگا پروگرام لگ نور ہم مسجد نور ہم شل ایشی جناب سو بالکل ہوئے مگن ایسی انور بندیوان راغ خالصی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام شیو زیتا سو شیو کنا پزړه دې سي دي راته وایا
1: پزړه خو پته راته وایي
0: پزړه ورځه په ورځه په شاشا ټیم مزه کا ورځه په
1: هه یګمیت په خوب لیدلې چمړې درانا یګمیت په خوب لیدلې چمړې درانا تیر هم خوشبو دړې دلم چمړې درانا دکلی خلق لاڑ جبروتا پوزیڑ مجگار توڑی وا چمول دل چوتا پوزیڑ مجگار پوتائے خاوری آڑ بولے چمڑ وے گانا پتائے خاوری آڑ بولے چمڑ وے گانا جگنے تو خوب بدلے چمڑ وے گانا
0: ڈیر من سی ڈیر من سی نند خون نشتہ شاہ پتہ نشتہ دچی چلک درتا ولاڈ بھی کہنا سی جب بزرشی خون دینا نشتہ شاہ
1: نظمان
0: ڈیر من سی ڈیر من ز من خوشحال شکے در منش ڈیر من سی تو انور بندیوان سے بڑی رمن لکھ بو بازار شو خاص بو بازار شو لگا خون مزہ نہ واشا خون مزہ دینا بندیوانا بلکہ لڑتے بورش سکھ دیر سے رات کم زینے دی اوسو ہے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ازمان بھائی سرنگ امیر زمان خبر ہے کون برکی آباد
0: امیر زمان سے بدا برکی آباد نہ سڑا ماش ہے
2: دیر واخلا آباد میں گھنٹہ ادھر تو اکڑے سرنگ ایسے
0: بالکل شیاں بس تو گم نہ کہنا مجھے نہیں یاد ہے خود ہر وقت یاد ہم ختم نہیں یاد ہے
2: کہ کتا دا زنا لال با خدا پروگرام کلا کلا وار دے دے دا میرے مشورہ تے اللہ مغم لمبار وار کو
0: ہاں خبر جی اچھا میرے زمان سے وہ کہنا سی نور پکلی راکیش خیر دا
2: الحمدللہ
0: خدا سے شیر باندھنے لگی سی
2: زکام
0: دے یار اور زکام دے آواز خراب دی دیر بس گرمائش دا مسئلے سڑی اوبو بھی غواڑی بھی نو دیس رو بیا دا مسئلے رو پیدا کی شکر اچھا
2: نور خیر دا ٹھیک ٹھاک
0: بالکل خیر میں دا شیو سی دا سر دوائی چنو ٹینشن پروڈکٹ سی ملا ہوئے کھنا
2: یار او خام خواہ استعمال ہو کو بڑا دا بسم اللہ جانا سٹور دا کور سرا
0: ہاں
2: ایمان راڑا یہ دا والدہ دونا دیر سے چلی جی
0: صحیح جی تا سب کس چیز ملا جم گا نو ٹینشن کی تاسی کم پروڈکشن سے بالکل استعمال مخ لگا مخ بھی روزانہ مننا خوشحال شی مرزمان سے بھی جہان منن سی درد وشی تو گانا مڑا ور کبھی گانا بڑا میرے کبھی کہنا سی جی مطلب دخل تو پتہ ہوگی جی پورا میرے زمان سے ہاں رنگ لگی سی اللہ ویرسا پہ کہ جسے چپ ویرشا کہنا تھا گوڑا چی کا وہ ہم کپڑے کی جسے بھی چپ ویرشا گوڑا چی کا ویرسا پہ
2: ہاں د غلام له لاندې څنګه نه ماتېږي.
0: واه واه واه واه چې ډېر زور پیو کې به څنګه ځان سره ماتې کې ډېر مننه چې خوشاله شي. امین امین سم امین زی ډېره مننه امیر زما سی بس پر کینو مخلي شي. بسم الله جن اسور سره نو ټینشن تمام پروډکټس مې لاوي شي. بالکل زی ډېره مننه سی نو ټینشن فیس واش او زی سیم له مخه سمو ویټامین سی فیس واش شي ګیشا چې دا تاسو ګل چې کې زی نو بیا ماته لشو وای شا څوک څوک هم استعمال کوي چې څوک څوک هر او خلی زی نو مته به لش ریلی آیا خاص چې فرست ټایم تاسو استعمال کوي نو مته ډایرکټ کال کوي فیډبیک ورکوي. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے ڈیر من جی تاسو بیا کال ہو گئے ڈیر من صفر 963511486 بلکہ لڑتے برش جی سوکھ دیر سر کم زین دی. السلام علیکم. اللہ دمل شاہ اللہ دمل شاہ سرنگ چال شیز جوڑی برباری میرا جدین استاد سنگ چل رہا ڈیری متی پسر ہو گئے خیر ہو کہنا چیت لوڑوے سے اللہ دے خیر پہ کیونکہ چیت مسافر ہے تلوڑوے. واہ واہ سی مانا بیا ہو جگم نہ کہنا کرا شاید اولی دا شاہ اگر غلط کہنا سی اگر بسم اللہ یہ نصر والی مشر دی جنا لطیف ٹھیکے دار سے با اچھا وانا تلوڑ شکنے بہ متکا پتہ لگی چل لطیف ٹھیکار سے ہوا نہ اولی دیتا خیر سر نو اگر شان ایسا لگا جگم دکنا لگا وہ کرے چھ تھلا ما دو در کے مخ کے پور تر شان جمع خلق تے پتہ ولگی جدا بولے کہ چبو میرا جدی نہ سد علاقے ولی دے شاہ
2: بندیوان کو تے لاکڑا ہو سا
0: بندیوان سا
2: بندیوان بنے بنے غزل ہوئے
0: نا نا بندیوان دا سو دا اسے روزانہ ای بار اس نہ دا روزانہ دا سی ای
2: اچھا
0: آ واو زینن دا نمبر دا شاہ نن ور تہ مہت س شیا ای
2: اچھا
0: ہاں ورسا پہ ہاں
2: لکالم کر گشان بد زمان یار تے مکائے جبا
0: ہاں
2: تے دورور پشان کے گورے یار سما دے بدے مرک تے تیار بد زمان یار تے مکائے جبا
0: ہاں ڈیر شاہ نو ٹینشن پروڈکٹس بکور کی ملا ہوئی اس کے نہ ملا ہوئی جی میرے جدین استاد چملا چملا چملا خدا دی ہوا ڈیرا من نا خوشحال جی پروڈکٹس اویلیبل کے شاید ملے جدین استاد ڈیر من نا جی خوشحال سے کدھر مانا چملا لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن نکاسی میں ڈیکسو پاکستان سی دشاں ہوں ویشتانو برزی شی دشاں ہوں ویشتانو مسئلے ویزی تو بلکل اسی ملاوالے شی نوٹینشن نکاسی میں ڈیکس پاکستان سمنگا چکم فیس فیس واش نہیں لوا چکم شیمپو دزی آگے اس کے والے شی نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہی را جی دشاں ہوں ویشتانو برزی ویشتان گر ندی چی ویشتان نرم ندی ملائم ندی چی مگدار ندی چی تو بلکل انتخاب کے جناب نوٹینشن نکاسی میں ڈیکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہی را دا بادام تھیل دا کوپری تھیل دوارا تو سیوز کے والے شے دوارا سے ملا والے شے خان سو بلکل جناب بلکل رتا برسو. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام لازمان و روح
0: آگے شرک جوڑے شاہی چرانگ آئے ورکسل آئے مانا پاتا دینا لگی جی
2: خیر دیکھتے ہیں ورکسل فاقی جی در تنور خوشے راست جوڑے
0: ایزا بلکل جوڑے تیس جوڑے کے نبل ملگر سرنگ دا دا خود دشن ندی کڑی گنا چا آسان گے ورکس لائے دا
2: اوئے
0: اوئے اوئے دا دا دا دا تا سر چکم دا کنا غلطہ کڑی شا
2: دیر غلطہ کڑا دا دا لونی کلی شا آدم خان شیخ خبر
0: دا آدم خان شیخ تا با ما سر غلطہ ہونا کئی کنا ما خبر واو رکھنا بیا سلام ولا جا کنا سڑا وہ مطلب ما سر ہو غلط نہ کہے کنا بیا ما سر غلط نہ کہ اگر بزے برن تر تا چوائے ہا غاڑا برت تا زکا وے شادو
2: بالکل بغاڑ خو بخا مخا تا زکوا مروالی خاط خونن بل در تو ویلا دا خو غلط ویلا
0: دا غلط ویل منو بس پری دا ذات اس پر شازا
2: اچھا چلو
3: وینه دې ملنګ مغاړه مخيرونا را پجداي کې تیر بشي وختونا وینه دې ملنګ مغاړه مخيرونا را پجداي کې تیر بشي وختونا ورځ مې نا قرار وي ستا غم را پغړوي ورځ مې نا قرار وي ستا غم را پغړوي پرمیشو گریشی نراجی خوبنا امینی دے ملنکم وارم خیرونا یاد سے تالو زنکم زرس رسو جنکم یاد سے تالو زنکم زرس رسو جنکم تر غلام اوخ کی جیل کرو دنا امینی دے ملنکم وارم خیرونا
0: وا وا وا وا مړه ته خو هغه نه هم سوسته جو د غاړې ورکولی شي نو اوسې ته ما نه ځان په سیټ ته کوي شا ځان پټ پټ رانه بیا یې گانا لو ریکارڈ لو یا کہنا دادی سے من یار پہ مکو بار ریکارڈ خلا شو یا مر تر نم سے گاڑا وار کا گاڑا
3: زمانیار بار لڑم کے گزار زمانیار
0: خیر
3: جنگی
0: سم شا گورے سم شا جڑی من سم شا گورے گمدا کھانا کار بران ہوں در سر ابیا طرف نہ سلام ڈیرا من نسی گرا گلداد گر شباس ٹولو ڈی رسو تو من نسی اسپیشل ڈی رسو تو من نا خوشحال شکر منشا

0: اوکے جی سامع زما خورته یو غنه غواړی په نو مت وشوا سنگر نو مارو ته وشوا زه درته پلی کوم مفکې شه بنان سي دغه فرمایشي پروگرام دی نزیر خو بهر حال دي توسي زرونو چې کوم دغه د خاطر به ذکر کړي یو غنه نم تاسو پلی کوم شه سي بهر راځي سبا خو نه مارو ته وشوا زرو پلی کوم خو لکه بیا به تاسو مونږ غنه نه غواړی شه سي بار بار به کوم دغه بیا زدا وزن کوم بیا به پلی کوم که مفکې شه بیا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شال نظمان رو شی جوڑے
0: شیو ما سی الحمدللہ سی سم الحمدللہ سی گلو سا سڑا واشے
1: شال خیر دی جنتی کی چرنگ گئے شی جوڑے
0: بالکل شی ما جتا سننگ گئے شی جوڑے
1: الحمدللہ لازم نس ناراض اللہ اللہ کا شکر
0: بس ڈیرہ ون ڈاڈا شخ برد اچھا درد شو گلو سا اس زمنگ نو ٹینشن نو ویٹ مسیف سواشتے اویلیبل کا کانا لا کر کے خوبونه کہ
1: یار مات خو نور معلومات نن دی وست پروگرام ما ولګولې
0: پرون مزګار رغلی دی پرون مزګار رسیدلې دی ځان ورسا شابه
1: کنه
0: اها
1: ما سبا په ورځان نو ورجم کر اخلم
0: او ورزا په ورسا کې یو د پښې موتی شه په پروب زې
1: پاندا اخلم پاندا
0: او ور وای خل از ګوري اویلیبل کې ګور اخلم انتظار درته کې ګلو ساده سینا چې کوم د کنه شکر خلق وی گورا نظمان وی خون دی نشتا دا گورا گولو سا دا پروڈکس نشی اویلیبل کولے
1: یارا پروڈکس نو خو شکر دا الحمدللہ ارسن بیر دی
0: آہا
1: دا جنگی بیا با ماچی شارا لول چو یو مارکیت چی مدی دینا بیا دراڑے جیسا
0: اب دا خود اسو ملاوی چی کنا زی اسو اویلیبل دی
1: اسو بیا سب دیر تماشی کوا دی خیر چی بیا زب دا خو راوام کنی راوام
0: آو شبچی لکا زی اسو بزر گورو چی زستا پی کم آہا زڑیر مننا سی اوس اویلیبل دی اوس ورتا پی خاص تر کی دسری دی گلو ساسا
1: بس پر گم سری ابر تیری می سر کی سری نہ وتا پور دان پور اغلما
0: آو آو اس تر کی مسری نہ ویا
1: اون نہ ما دا کرایہ پزل دوڑا ما
0: آو آو ابراہیم نہ وار بالکل والا سی آو آو ما ابراہیم یو خبر دا یو خبر دا اوس ورش وی نہ وای خلاصا بس خالا خوال بکو گلو ساز ربی تھی کہ وہ اسی شو شاد ہو
1: انشاءاللہ ما یو برکات تم گرے میں دا دا دیر خواہش دا ویدی چی زد سر ملاقات
0: نو نو زد گلو ساز سر نمیلاوی چی مانا بے خوان مزا ختم شکنی چی سر ملاقاتو کی بے خوان نکوی سی بلال جماعت سے رضی مسجد کبا سر سے مسجد کبا سر نو ٹینشن پروڈکشن تمام پروڈکشن ملاوی بالکل جی تصویر پروڈکٹ رکھے سمر ہم زمگا فائن سمر حدیم شروع دیشا سے

السلام علیکم اگر شباد نبی الخدی مستردی مشه نازبان بی اللہ دی ملشا عبدالخدی دڑی نمو دی پاس چه نوٹین شنشو کی خزیری لگوا نیشو تا براجی اور بیٹی منسی فیسواش تا خوشم دی جو دنے رڑی نمو دی پتا بی لگی شانس تا بیزی کلی کسی چی فی الحال اس نشم ویلے گا نا کل کل جگم دکن من پا خیری شی بڑی جود کرو نوی شانسی اور بی جگم دکن اور حساب کتاب کا اولوی سی او ددین لوا سی خوش بھائی خوشحالی پکڑو ڈکو نسم گمان مینشی بیا دیش نہ بنا رسے اوکڑ مڑ خا

0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
0: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
2: Bimari kaghatavi au kawadavi. ددی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکا چھے کموش اخپل علاج پا وقت ماندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نوری بیماری گانے ہم مشتلگ دائے سی نو کہو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجہ نا پریشان آئیو نو بیا دی اخپل علاج دے پارا نن رائسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
3: یخو اوبو سرا خرابی شی بالکل ٹینشن مالی اشما ہربل کریک کریم دا مارکیٹ نہ ترلا سکئی اشما ہربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونې خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنګس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکې خرابې دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منځونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي نو د داسې قسمه مسلو دپاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ میلاویږي اینی ٹائم تاسو لیپ کولی شئی یو دو دری ورزی نا یو دو دری پیرا چه تاسو دا پا زخم سپونی خارخ باندی لیپ کئی بلکل با ٹک ٹاک شئی سکون بدر تا ملاو شی بس نیم یادو ساتی اشما هربل کریک کریم مزیدو معلوماتو دا پارا 0342311292 زمونک اپنی ہیلپ لائن نمبر دے

السلام علیکم دانی اکنی زوانه کی ننکی د بازی خلکو باندې د 14 15 سال نه سٹارټ شي کناری نوی ک زنانوی یعنی الگ دی او ک جنی دا بیا ټول عمر چلیږي ډیره خله ډیره خبره سوک بدر ته سوای سوک بدر ته سوای نو بس 2.5 روپے خرچاو کا زان لا اشما ایک نیو ڈراپ راوڑا سترگو ساس کی عمر ایک نیو ڈراپ دے سپیشل دا دانو دا پارا جوڑ دے کا وچ دانی او کا گن والا دانی دی او ہر بل پروڈکٹ دے قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑ دے نو زکا کا غوک دے دانا دا کا پوزا کے دے دانا دا کا خلک دے دانا دا یا دے دسترگو پخوا کے دانا دا او کا یا دا سر پویختو کے دنن دانی دی بس اشما ایک نیو ڈراپ بے دو درے پیرا لگولو سر غیبوی نو بس اشما ایک نیو ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کم زی دانه د پاغي باندې لګوي مزید معلوماتو لپاره 0342 311 2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی 0342 311 2292 زمونږ خپلې هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما ایک نیو ڈراپ یاد وساتئ السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغله دي یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنگس مسلې دي یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولې شي یو دو درې ورزینا یو دو دری پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون بدر ته ملاو شي بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو د پاره 0342 311 2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی

0: تو وی زګه چې دا غو میسج خو ما چرته وسه پورې کتلې نه دی په دې پروگرام کې چې هغه برالي ګلې نو زګه ورته ما مې اسې نه لکه چرته بل چاته میسج لګي. سلام علیکم اکرام بھائی, ز جواد کاسمیٹک سٹور یما رشکی کې اکبر خان جماعت سره په خوا کې زما دکان دی او د ایشما تمام پروډکټ سره ملاویږي. الیشما ډیر مننه, خوشاله اوسې. اریشا زما خور وای چې اکرام بھائی
1: اسی طرح
0: ٹول خوریاں خود زوہا پشانتی نوی کنا مین اللہ دے زوہا پشانتی نلری او اللہ دے ستا پشانتی تکڑا لری چھے آواز ماشاء اللہ چکم دے نو آغا سفارا زی اور تیز تیز خبر تاسو کوئی خو آسی ما یو عام خبر اکڑا چیرا مطلب دارے دا خویندو پا نسبت بانی زما دا رونو سر خبری خوخی گی زکا چھے رونو لگے واضح خبری کئی لگے تیز تیز خبری کئی کنا او بازی بگی دا سی خویندی می چھے ماشاء اللہ غم دیر زیادے تکڑا وی اور غم چکل کال کئی نو آغا صفا و تیز واضح خبری کئی. تنہا افریدی دعا سلام رہ لیگی. وعلیکم سلام, ڈیر زیادہ مننا دا ہنگونا سوک زما آواز اوری پا کوہاٹ کے ہنگو کے دعابا ٹل کہی کچا پخا بگن صدا پڑچینا ٹول بازارونو کے زمانگ دا اشما پروڈک ملاوی گی. ہاں ہیر دا ڈومیل نا ڈیرہ مدباد مایا دے ہیر سنگھ ای طبیعت دکھا دے برابری پا ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف خان سر زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. دا سی زما رو نا خوائن دے چھ دا چا مخ ڈیر زیاد غوڑ دے او دا غوڑوالی دا وجی پی می خون دی دا غوڑوالی دا وجی چھ کم دے نو دانی زیرہ زی او دا سکن دا چکنا ہٹ نا پریشان دی. اشما رائس فیس واش استعمال کئی 350 روپے کی ملاوی گی اور دا رائس ایکسٹریکس دا وجہ ستا سو مکمل غڑوالے دا مخ نہ ختم ہی. دینا علاوہ کدا چا مخ سپور دے اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی پا 200 روپے باندھی کی گی. ویٹامین ای بیڈز دانا دا ورکے آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے. دینا علاوہ چھے دا چا سکن نارمل دے یا کو ڈرائی دے کو اویلی دے اشما فارمولا فیس واش تا سو ٹول استعمال والے شئی پا اشما فارمولا فیس واش کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش سرفیلڈ فری فیس واش دے داغی دا وجہ تاسو دا چا سکن غوڑ دے یا نارمل دے اگر سر مخ مساجم کولے شئی نہ بس تاسو مخ سپور کی گی نہ با ڈرائیوی نہ بس وزی او زمونگا نوے فیس واش چستا سو مارکیٹ تا بدر غلے وی باز علاقو تا بدر روانی باز علاقو تا بدر غلے وی الحمدللہ اشما ویٹامین سی فیس واش مردان را کی مونگا لانچ کڑو او الحمدللہ کامیابی سر چکم دینو آغستا سو دکانونو مارکیٹونو تا در رسید لے دیں اشما ویٹامین سی فیس واش اسے مالو لشش باغی کی ویٹامین سی دی 350 روپے قیمت دے او دا اورنج ایکسٹریک سر دے او آل ٹائپ اف سکن دا پارا فائدہ مند دے مفید دے یعنی ٹول استعمال والے شئی. زبیدہ نور دعا سلام رہ لیگی. وعلیکم سلام. وہی چھے عائشہ اور فائزہ مروت تمہیں سلام اور کہ وعلیکم سلام. نادیا وزیر دا پہ خبر نوائی چھے اکرام بھائی تا تولو رنگو تمہیں سلام دے اور دے ہم دا غخوائن دی یادی کڑی دی چھے دی تمہیں سلام اور کہ وعلیکم سلام. جاوید میں اکرام بھائی شاہی تنگی باجہ وڑنا سر تاسو تا سلام کو مو دا اشما تمام پروڈک ماں سر ملے گی باجہ وڑ کے تاسو چر تا زمان آواز ہو رہی صادق آباد عنایت کلے یا خار بازار یا لوئسم یا دا کم ارنگ برنگ علاقی دی قذافی پشت پتی ٹولو علاقوں کی زمان دا اشما پروڈک بتاسو تا ملے گی. گلفام دعا سلام رلی گی. وای چې اکرام بھائی دا اشما کون مرالا جوڑ کئی دا سی چی پا جوڑے دو باندے راشی خور دیر پروڈکٹی دی او اللہ رب العزت دا انسان دا پارا دیر سا پیدا کری دی زکا خوائی کنا چی فبی ای اللہ ربی کو ما تو کذبان دا زبادہ اللہ رب العزت کم کم نعمت خیگڑا احسانات او د الله رحم کرم فضل به انسان چې کم دینو هغه به هیروي. ګور سم دی به دنیا کې ک موسمونه دی ولې نوی دا هم د انسان د پاره دی کنه نو دا سه خوري شزونه دي زما خوږي خوري کم کم سبا انسان جوړي انسان کمزور دی جسم زمونږ د وسه کیږي ان شاء الله تاسو له بخولې پروډکټ جوړو. سلام علیکم اکرام بھائی, میمونا یم د گدون ثوابینا بھائی کم کم پروڈکٹ تعریف بدرتا دا اشما کوم او کم کم پروڈکٹ بدرتا یادو ما. سلام علیکم سرجی سنگھ زبی اللہ یما دا چارمنگ تنگی زمیندارو کلینا سر ستاسو ټول پروڈکٹ ما سر پکور کې ملاوی کی سو کم زما دا رور پیجنی زبی اللہ او دا چارمنگ تنگی زمیندارو کلی نو دی خو غرور سر اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی دا اشما پروڈکٹ تر لا سکوی. رحمت اللہ د باڑینا دعا سلام علی کی. وعلیکم سلام رحمت اللہ سنگھ ہینا د تلاش نا وای چی لسننگ یور پروگرام تھرو نیٹ ان دا وے going back to home. او ماشاءاللہ سحری سکول کے زمون پروگرام اور دو میسج را لکھ لیو ہے نا او اس وای چکور دا روانہ ہے مو پروگرام اور ما ماشاءاللہ بس اللہ دے بدو سر کو ساتھی اور اللہ دے استاد امینا او دا تے چکم زمون گا عزت کے نو دا دے اللہ چکم دے استا پزڑ کے جون دے لری نصیر زما ډیر زیات خو غرور دے لوئسم بازار کی دد دکان دے نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سٹور لوئسم بازار او دویم دکان دی په چارمنگ تنگی بازار نیو بابا جی مارکیٹ کې دی نصیر خو غرور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي. رفت اللہ دعا سلام رلیگی د ونڈا بلوچ نا وای چې اکرام بھائی السلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رفت اللہ ڈی ای خان نول میسود جن اسٹور اینڈ وانڈا بلوچ وچ دا اشما تمام پروڈکٹ را سر ملاوی گی سیرم را سر ملاوی گی بلیچ را سر ملاوی گی او وچ کرم سو کمرا نے سیرم خلی نو انشاءاللہ یو بلیچ ور سر فری ور کوما زما دا اشما 2018 کی ما چکم سیرم جوڑ کڑے او اغا 3 ایم ایل او 150 روپے قیمت او پی او ما سیرم ماشاءاللہ ستاسو دا پارا ما 5 ایم ایل کڑے رے نو یو خو اغا سیرم ملاوی گی تے مونگا ڈیلی سیرم وایو غوڑ کریمو کی ویزلین گلیسرین یا زمان دا اشما کم کولڈ کریم دی غوڑ کریم آگے کے میکس کولے شئی وائٹنگ بیوٹی کریمونو کے میکس کولے شئی زمان گا اشما فارمولا بیوٹی کریم کے میکس کولے شئی ڈاری کے میں استعمال ہو لے شئی زمان پا اشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم کے دس میکس کولو ضرورت نشتا اس یو کس دے داغا صرف 300 روپے وس کی گی دس دس بیس بیس روپئے د پلار نہ یا درور نہ غستی دی ځان لے جمع کړی دشما فارمولا کریم یا بیوٹی کریم روڑی مخ باندې لپ کوي د هیڅ سمکس کولو ضرورت ورکی نشتا خو کدا چا وسکیږي اور هغه یې زور کې سمکس کوم نو مکس کولې شي سن نقصان څه تاوان نشتا بل سیرم چې کوم دی هغه زما اشما وټامین سی سیرم دی د چا مخ ډیر نازک دی کریمې سور کوي یا فیس واش سره چې کوم دی نو هغه سور کیږي نو دا سی کس لپکار دی چه اشما ویٹامین سی فیس واش استعمالی اور اشما ویٹامین سی سیرم استعمالی سہر گرما ماخام ماسخوتن کا دانی دی ساپا مخ تیر سری دی سر گلان دی ہلکی دی زیادو مرسرات دی دمخ رنگ دی خراب دی اشما ویٹامین سی سیرم

دی آواز راضی اکرام بھائی مہک گولیما دا ٹانک نہ ٹانک سوکم زما آواز ہو رہی صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانہ جی سر زما دشما پروڈکٹ لائیو کی شازیا دا فون پہ لکم راغلی و مننا یونیک ٹیلر دا تخت نصرتینا ڈیرہ مدباد یونیک ٹیلر بھائی جان اشما کریک کریم اشما سپرے او دینا علاوہ دی گلیسرین لکھری نو زمونگا گلیسرین پروڈکٹ بالکل نشتا او زمونگا کریک کریم شتا دے کریک کریم پوندو باندے لگولے شے لاسونو خپو باندے لگولے شے زبردست کر کے خشکی ختمی خا او بل سپرے دی لکھلی دنو اشما سپرے چکم دا ہربل سپرے دا قدرتی جڑی بوٹو نہ جوڑا دا پرفیوم یا خوشبو والا سپرے نہ دا بلکہ دا آغا سپرے دا کمزی باندے دے اور اوبا یا کوکنگ آئل یا بجلی یا دا سدا وجہ دے لاس خپا اس وزی دا آیا در بانے زخم سپونے خارخ رالو دا اشما ہربل سپرے با پکے زبردست ریزلٹ بدر کئی انشاءاللہ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی ٹول خوائن دا زمالہ طرف نہ سلام دے اشما فارمولا کریم یوز کوما ڈیر خکولے ریزلٹے دے عرفا خبری کوما السلام علیکم اکرام بھائی تا تا ٹول اردن کو زمالہ طرف نہ سلام دے سنینا دا ٹانک نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنینا دینے علاوہ چکم دے اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی وائی چکن اند ثوابی نے ام بھائی زونگ نمبر وائی او زونگ نمبر چکم دے آن کا بھائی یار زما خوری دا زونگ دل تا ډیر زیاتہ مسئلہ دا او پتہ نہیں سم مسئلہ دا خو بہرحال دا یو فون خ کار کین ودی دا وجہ ز کالونم یو فون باندې شامل ہوم یو فون نمبر خپل چکم دینو اغه انیر ہوم وایما السلام علیکم اکرام بھائی ز ارسلان یما د دیر نا پروگرام دے ډیر زبردست دے او کریک کریم دے پسو روپے باندې دی اشما کریک کریم پدری سو روپے دی سلامونه اکرام بھائی سنگ ایستا سو آواز چکم دینو اغه سفار ازی گولون چکم دینو دا میسج را لګل ډیر مننه خوشاله اوسه السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم په خیراله ستوري میشي درته وایما اشما کاسمیٹک زندہ باد اور اکرام بھائی پا انداباد اچھا ڈیر خکول خبر ادا خوتا سو گور خپل نیم نہ دے لکھے داخیر کے 193 راضی 1919 مہربانی کو خپل نام لازم لکھی زکا چ مانگ سره د چا نمبر سیف نہ دے او پتہ نہ لگی چ دا میسج چار لے گلے دے السلام علیکم اکرام بھائی سویل احمد یما د باجوڑ سالار زونا سر پورا یو مہینہ بعد در دا پروگرام کے ویلکم وائما حجی صاحب اشما اونین شیمپو یوز کڑے میں دے ڈیر زیاد زما خوخ دے او ڈیر دعا گانے در تکو ما زما عمر پینزلس کال دے نو آیا ز اشما ویٹامین سی سیرم استعمالو لیشم ک پینز کال دی بی بیائیم استعمالو لیشے اشما ویٹامین سی سیرم ہم استعمالو لیشے او دا دین علاوہ اشما ہریو فیس واش استعمالو لیشے اشما ہربلائل اشما کریک کریم اشما اکنی ڈراپ اشما ہربل سپرے اشما شیمپو اشما صابونونا دا ٹول استعمال ہو لے شے صحیح دا چہ دچا عمر کمی بس اغویلا یعنی دچا عمر 15 نہ کم دے اغویلا دا اشما یا سومر پدی دنیا کے وائٹنگ بیوٹی کریمون دی یا سومر بلیچ دی یا سومر سکن پالش دی دا استعمال ہو لے دی پکار دا دے ہم دا سے نقصان نشتا خدا دا کنا چہ اس دچا عمر کم دے نو یا پلار یا د کور مشر ور لچرتا موٹر سائیکل ور کئ چتا په موٹر سائیکل لاړشه یا چرتا ڈرائیونگ ورته پریدی یا چرتا کچن ته دا مین دی پریدی چې دا چا عمر کم دی ورشه چای په خکا ورشه کوکینګ ولی چې احتیاط پی کوي نو دا داسې پروډکټ دی چې دا 15 نه پیله تاسو ته ضرورت نشتا تاسو دا 15 نه پیله کم تاسو واده کوي کم تاسو باندې تیر سری راځي ها کم چې کم دی نو مطلب دا رہے چې تاسو د رشتو په تلاش کیئ صحیح ده یا چې کم دینو تاسو مطلب دارې صد مخ داسې مسلې دي درته ها دانی دي در باندې ځوانه کی دي نن کوي دي اشما اکنی ڈراپ استعمال کړي او یا پته درته نه لګي چې د صد وجې دا دانی دي د خوشکۍ د وجې دي صد ټنس یا د ټنشن د وجې دي اشما انټي اکنی ټیوب استعمال کړي په 250 روپۍ ملاوي کی ورسره اشما اکنی صابون استعمال وای زمونږ اشما اکنی صابون په 150 روپۍ دي او زما د اشما رائس سوپ په 200 روپۍ دي زما ډیر مناسب ریٹ سره پروډکټ دی نو زما صرف عمدک خپل یو سوچ دی دا ماته چا ویلی نه دی نه زه د چا د وجه دا خبرې کوم دا خپل سوچ سره خبرې کوم څه خپل ځان لخوا خوما څه خپل خاندان لخوا خوما څه خپل خویندرونو خپلو کشرانو مشرانو لخوا خوما نه غزه تاسو لم خو خوما باقی در چا خپل خوخه دا د چا ویختو کې خشکی دا اشما انټي ډینډرپ شیمپو استعمال کوي د چا ویختو کې خشکی نشته اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اور د چا ویخته گروت نه کوي اشما آملا شیمپو استعمالوي دین علاوه اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما ایلوویرا اشما گارلک والا مختلف قسم شیمپو اند اشما ملاویږي کم یو شیمپو فائدہ درکوي نو استعمالوي احسان ام دا پرخونا زما پا مخ باندے دانی دی زما خو گرورا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا پا 250 روپے کی گی گارنٹی سر ودے دانی ٹکش دانی ٹکنش میں دکاندار لے 150 روپے تے والا سائمہ احساس بیر زیادہ

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي.
1: نه بچی نه، ستا عمر لا د موټر سایکل چلولو نه دی. کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلسو کالو شي، لیسنس دې جوړ شي، بیا بدل اخلم. بچی
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي؟
1: گورا بچے دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سبب گرزی.
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واورے دو.

0: دا سکه ورورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نغرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی صفائی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العظيم. سورة النساء مدنية وهي 176 آية. دا سورة النساء مدنی سورة مدینہ منورہ کی نازل شوی دی. یو سل شپگ او یا آیاتو ندی و 24 رکوعا او سلیرش رکوگانی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. اے خلقو او یریگے تاسو دخپل ربنا اغرب چه تاسو پیدا کرے من نفس واحدة دیو نفسنا. وخلق منها زوجها بیا پیدا کرد اللہ پاک دا دغ نفس نا زوجہا دا دا جوڑا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. خوار کرد اللہ پاک دا دے دوارونا رجالا کثیرا ونساء سڑی دیر او خز دیرے. حضرت آدم علیہ السلام اول البشر اللہ پاک پیدا کر تمام انسانان و بابا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام دا خورنا اللہ پاک پیدا کرے دی. شپیت قسم خورا دزمک را جمع شلا خوشتا شلا او بیا داغینا دا آدم علیہ السلام بدن مبارک جوڑ شو. نوے فٹ اوچتوالے دا آدم علیہ السلامو سلورنی مشلے فٹا اوچتوالے دے او دا سینے پلنوالے دا لسنیم فٹا دے. بدن دا خور جوڑ شو. روح پکی واچولی شو. دا روح اچولو نا پس رنبے انٹوشیو که او دا انٹوشی نا پس رنبے خبرو که الحمدللہ. بیا فرشتو تا سلام کرده دی. دینا پس اللہ علم ورکو او یو امتحان اوشو دا فرشتو او دا آدم علیہ السلام پا شریکا. اغی امتحان کے فرشتے ناکام شوی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. پا دی الفاظ فرشتو دا خپل بے علمے اظہارو کو او دا آدم علیہ السلام نا چی تپوس شوی دی نو فوراً جواب کرے دی. نو اللہ پاک یو انعام داور که چه تمام فرشتو تے حکم کوے آدم علیہ السلام تسجدو کے نو ٹولو و تسجدو کللا. او دویم انعام داور که چه جنت تے داخل کر پا جنت کے داخل اوشلا. اس دین پس جنت کے ہر سشتا تول نعمتون پکیو خو دا آدم علیہ السلام دا پارا ہم جنس پکنو. نو جنت دا ادکی دو یا دا خوب و دا مڑکی دو زینرے
جنت کے بندہ ہمیشہ بیدار وی او دا جنت دا نعمتونو خوند او مزا اخلی. پا آدم علیہ السلام باندې خدای پاک پرکالی را وستا او دا پرکالی پا حالت کے گس پختے دا آدم علیہ السلام اوستے شلا. او دا دغی گس پختے نا حوا بی بی پیدا شلا. وی حوا تا حوا زکوی انما سمیت حوا لانها مخلوقة من شیئ حی. دا پیدا شوی دا دا جمدی سیزنا چه آدم علیہ السلام دی. اوز دا آدم علیہ السلام نا حوا بی بی پیدا شوی دا او چه سنگ عام انسانان پیدا کی گی دا تولد پا طریقہ تولد او تناسل پا طریقہ نو پا اغی طریقہ بانے ندا پیدا نو دا سی دا سوکنوی چه حوا بی بی خود آدم علیہ السلام لور دا نلوری ندا نی لور دا و نی خور دا. بیا دا جنت پا جنت کے دا آدم علیہ السلام سترگ اغلی دلی حوا بی بی جنت کے پیدا دا او آدم علیہ السلام چی ورطا اکتل نوی دا دیر خشتوا آدم علیہ السلام لاس ور اغزو وی فرشتو تی چی مح یا آدم تا لاس مور مخ کے کوا حتی تو ادیا مح رہا سوچے دے مہر نی ور کڑن لاس بن ور مخ کے وی چی مہر سور کم ماسر سدی وی فرشتو تی حتی تو سلی علی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستا اولاد کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پیدا کی گی پاغبان درود وایا. یو روایت کی دی چھ دری زلے درود ویلے دی او بل روایت کی دی اولس کرتے درود ویلے دی نو چھ درود اوے دے مہر کو نو نکاح پا جنت کے دا آدم علیہ السلام و دا حوا بی بی شوی را. وی پدے کی اشارہ دا دے خبر تا چھے پیغمبر علیہ السلام واسطہ دا دا کل موجودات دا پارا کہ پتے درود نوی ویلے پا پیغمبر علیہ السلام درود نوی ویلے مہر بنو ادا شوی نکاح بنو شوی. نو مہر ادائے گی اوشلا بیا دنیا تا چراغلی ری نو پا دنیا کے دا آدم علیہ السلام نا او دا حوا بی بی نا انسانان پیدا کیدل شروع شو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. آدم علیہ السلام نا او حوا بی بی دوارنا اللہ پاک خوارکلل پا دی ازمکہ کی رجالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كَثِيرًا. سلیم دیر پیدا شو خزم دیر پیدا شو. دا آدم علیہ السلام با بچی چے کیدل نو یو الک او یو جنے برغ با پیدا کیدل. بعض خلق وی چے دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی با روزانہ دو بچی کیدل یو الک او یو جنے. او بعض وائزان وی وی سار بم دو کیدل او ما خام بم دو کیدل دا دوار خبر دروغ دی. نسار دو او نما خام دو دام غلط او ار رس دو دو پیدا کیدل دام غلط. بلکہ پخپل نیتا مقرر باندے با الگ او جنے پیدا کیدل و ان ہوا حملت من آدم
20 بطنا او 40 بطنا في كل بطن ذكر وانثى. دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی شل زامن او شل لوریانی شوی دی. شل زامن او شل لوریانی دا آدم علیہ السلام او دا حوا بی بی پیدا شو. او دا با دو دو که دل یو الک او یو جنے، نو شل کرتے بچی روڑی دی او هر کرت کے با یو الک او یو جنے وار. اور یہ روایت کے سلویخ راضی، نو سلویخ الکان او سلویخ جنکے پیدا شوی. دا دین ازیاتی بن روایت پا کنیشتا. بیا با آدم علیہ السلام در اخپل و بچو ودو نکول، نو کم چه دو برغ پیدا شوی دا غی اخپلو کی نکا جائز نوا. دے موجودہ وقت کے چه سنگ رور خور نکا جائز نلا، نو دا خپل رور خور گنل کې دل د دوی نکاح جایز نه وا. او بل ځل چې به پیدا شو، نو د دې ځل پیدا کېدو والا سره دا غوی نسبت د موجوده وخت په اعتبار داسې و لکه د تره د ترور او د ماما بال بچ چې دې ته موږ رور خور وایو، خو نکاح مو سره کېږي. د تر لور سره نکاح کېږي، د ترور لور سره نکاح کېږي، د ماما لور سره نکاح کېږي. او خورم وته خلک وایي وړوکوالي کې یو بل ته رور خور وایي، او چې آخر وخت راشي مور پلار یې غوښتنه وکړي نو هغه نکاحګان کېږي. نو د آدم علیه السلام خپل زامن لونه سلویخ یا اتیا، او دې نه پس چې ودونه به کېدل نو د هغې نه بیا نسل زیاتېده. نو آدم علیہ السلام چې وفات کېده سلویخ زره خپل بچی لیدلی دی. دا ټول نوسان وسی کړ وسی کو دی ټیکری پر دی سلویخ تو زره ته رسیدلی دی. بس من هما رجالا کثیرا و نساء. نو په دنیا کې دا څومره انسانان چې دی دا ټول د یو آدم علیہ السلام نه الله پیدا کړی دی. اللہ دا نشنا شتک لے بقائے درکلا پا دنیا کے باقی او ساتھ لے. نو دا دغی اللہ نا یرے گے، دا دے اللہ فرمان برداری ضروری دا. دے دے کہ دو مضمون ذکر کی گی. اول دا چی اللہ خالق دے، اللہ موجد دے، اللہ تاسو پیدا کر لے موجود اکر لے. دویم دا چې ستاسو سبب د وجود آدم علیہ السلام شو، یعنی یو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ستاسو لپاره سبب شو، دنیا ته دراتلو سبب آدم علیہ السلام شو. نو زمن اصلی تعلق د الله سره دی. او بیا د یو آدم علیہ السلام نه ټول پیدا یو، نو پا مخلوق کے دے خپل نوع انسانی سر با خسلوک کو نوع انسانی. نو دا اللہ تابداری، دا خپل خالق تابداری، او پا مخلوق کے دا خپل نوع رعایت کول دا غی سر خسلوک، دا پا انسان بانے لازم دے. نور مخلوق سربم احسان کے، دا زناور دی مسلمان تا حکم دارے کہ پدے زناور پا ظلم نکے، زیاتی کار دا وس نبا پی نکے. نو پدے نور زناور با ام انسان رحم کی، خصوصا پا خپل نوع انسانی با نبا دیر شفقت کی. ویدہ تمام بنی آدم دا سیدی لکه د یو بدن اندامونه. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن. بنی آدم د یو بدن اجزا دی، اندامونه دی، ځکه چې په اول وخت کې د یو آدم نه پیدا دی. چو عضو بدر
آورد روزگار و دیگر عزوها را نماند قرار و یو با اندام کچره پا درد شی جو عزوه با درد آورد روزگار که یو اندام درد من شی دیگر عزوها را نماند قرار نور اندامونو تا با قرار نوی که دخپه قچه گوته دی دشپه درد کئی سترگ با دی غلیگی او دکیده با نشی طول بدن مره پلرزانوی که یو سترگ دی خوگوا طول بدن مره پلرزانی خوب تی نشی کولی نو پا دیده که اللہ خپل خالقیت خکار کرده او دا خپل تعت تابداره حکم ور کرده او دا انسان دا انسان سره دا اتحاد حکم ور کرده که متحد اسے گے یو بل سره خط تعلق ساته یا ایوها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم اے طول خلقو او یریگه تاسو دخپل پروردگارنا الذی خلقکم آغا اللہ چی تاسو پیدا کرے من نفس واحدت دیو نفسنا وخلق منها زوجها اللہ پیدا کرے دغی نفس آدمنا زوجها جوڑدد وبث منهما رجالا کثیرا ونساء خوار کڑی دی ددی دوارونا رجالا کثیرا ناری ندیر ونساء او زنان ندیر وخلق منها زوجها احادیث کراغلی دی جد آدم علیہ السلام د گس پختینا پیدا کی دل دا حوا بی بی شوی دی پختی دا یو طرف تا و بل طرف تا دا انسان چین دا جوڑی جوڑی دی نو دا زنانا پختی دا با دوالو طرف تا جوڑی جوڑی وی او دا نارینا پختی با گس طرف تا یو کمی او خی طرف تا برابر جوڑی وی وخلق منها زوجها اللہ پاک پیدا کرے دے دے نفس آدم علیہ السلام نا زوجہا جوڑا دا دو نا دا دا گس پختے نا دا زنانا پیدا دا دا گس پختے نرے دا کگا دا کمزورے دا نا دا زنانا کمزورے دی گزارا با وسرا کوئے او کنیغے چی دا کگا پختے نیغو ما نا تک کو وسرا زور کے نا ٹک بناری کی ماتی گی نا دیر زور با وسرا نکے گزارا کوا خدا سے پڑے پی مور سستاوا چی سنگا دنوی دی دا با بیا نورم کا گشی نو حکمت عملی با خواہ استعمال کے چی دیرو کا گئی دو تب ام نپری دی او نگوی اما دا با دا سی کا گوی او تب تخپل فیدا آخر واتقوا اللہ الذی تساءلون بهی والارحام واتقوا الله او یری گدا اللہ نا الذي اغا الله تساءلون به جتا سیو بل سرا سوال کوے په خاطر دا اللہ په واسطه دا اللہ والارحام او یری گے دا قطع رحمنا خیال کوسل رحمی کوا دا رحم خیال ساتا در رشتہ دارے خیال ساتا یو دا اللہ پنم باندے بندہ سوال کئی چا چاہتر کار پیخشی ہونے کی دا تن یو دا اللہ پا خاطر دا فلانے کار را لوکا نو دا اللہ خاطر مخکشی اور کل یہ رور میں نے ضرور والے خاطر کدا کار را لوکا رور میں نے پلار میں نے تر میں نے ماما میں نے نو دا رشتہ داری دا رشتہ دارے خیال ساتل پکار ری او دا حاجت دا پارا دا رشتہ داری میں واسطہ جوڑے گی
نو دا قطع رحمین ازان ساتا و سل رحمی کوا تمام افراد انسانی علی العموم دا خسلوک لائق دی خود آیات کے دا رشتہ دار سر دا خسلوک حکم راغل دی بد سلوک و سرم کوا حدیث مبارک کے راغل دی اللہ پاک فرمائی ان اللہ و ان الرحمن ز اللہ یما ز رحمان یما خلقت الرحم رشتہ داری ما پیدا کرے دا و شققت لہا من اسمی ما دے لنم دا خپل نم نا جدا کرے دے دا رحمان و دا رحیم دا دینے دا حرفون رواغشتل او رحم لفظ جوڑ کر فمن وصلها وصلته چاچے سل رحمی اکرلا زب اخبر رحمت سر یوزیکم ومن قطعها قطعته چاچے قطع رحمی اکرلا زب اخبر رحمت نجودا کم او بل حدیث مبارک کے راغلی دی اللہ پاک مخلوق پیدا کر چه فارغ شو ویدا سل رحمی رحم رشتہ داری چه دنو دارا پاس دلا او اللہ پاک پورے ان خطلا وی اللہ پاک ہوتا چه مہ نوی دے رشتہ دارے ہوتے چه هذا مقام العائد من کا من القطیعت سوک چه قطع رحمی کئی نو دا غد پناہ حاصل اولو دا زیر تا پورے زکو ان ختم وی اللہ و تو چتا پدی رضا کی گے نا چه زے یو زے کم اگ سوک چتا یو زے کی یعنی چه سوک سے رحمی کی اگ ز خپل رحم سره یو زے کم او اگ کس کٹ کما چ ستا خیال نہ ساتي قطع رحمی کی نو خپل رحمت نے کٹ کم وی رشتہ دارے وی چ ولنا بل حدیث کے راضی اللہ فرمائی من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته سو چتا وصل کی زب اخبل رحمت سر وصل کم چتا قطع کی اخبل رحمت نبے کٹ کم او دا رشتہ داری پا عرش پور زولن دی او دعا کی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ وی سو چھ ما وصل کی اللہ دے اخبل رحمت سر یوزے کی سو چھ ما کٹ کی اللہ دے اخبل رحمت نہ کٹ کی

0: یو حدیث مبارک کی راغلی دی من احب ان یبسط له فی رزقه، اگر سوک چی غواری دے خوخی چی دا ما پا رزق کے دے فراخی راشی، ویرسع له فی اثره، او دا دا عمر دے دیر شی، فلیسل رحمه، نو دے دے رسل رحمیو کی. کسو غواری چی عمر کے برکتوی رزق کے برکتوی دے دے رشتدار سرا دے رشتدار خیال ساتی، نو دا سل رحمی دو غٹ فیدی دی، آخرت کے بے ثواب ڈیر وی، پا دنیا کے دا سل رحمی فیدہ دارا رزق فراخا او عمر کے برکت. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف روڑو، ویزا حاضر شما پیغمبر علیہ السلام دا کلمات مبارک ویل، اڑم بے زما پغوگ کرالن، یا ایوہ الناس افشو السلام و اطعم الطعام، یا ایوہ الناس اے خلقو افشو السلام سلام خور کے، و اطعم الطعام او پخل کو طعام خوروے، و صلوا الارحام صل رحمی کوے، و صلوا باللیل و الناس نیام دشپی منزو نکوے چی خلق ادوی، تدخل الجنت بسلام جنت پا سلامت یابان داخل شے. یا ایوہ الناس افشو السلام، اے خلقو سلام ڈیر کے، ہر چاہتا سلام کوئے کہ پی جنے او کنے پی جنے سلام ہوتا کوئے، و اطعم الطعام با نہر باننے طعام اخروا، وصل الارحام او در اشتدارے خیال ساتا، وصلو باللیل و الناس نیام دش پیچ خلق ادی نتب ادار شمنزو نکوا نتدخل الجنت بسلام. میمونہ بی بی دا پیغمبر علیہ السلام بی بی دا رضی اللہ تعالی عنہا اگے خپل یو وینزا دا اللہ دا رضا دا پارا آزاد کرلا، پیغمبر علیہ السلام تے دے ذکر کو نو تے او فرمائل لو اعتیتها اخوالک کچرے دار خپل ماماگانو لور کڑی وی کان اعظمن لاجرک، دا بستا دا پارا دیر لوی اجرو کدی ماماگانو لورکلی یعنی رشتہ دارو لدی ورکلی وی نو اجر بدی پی دیر شویو، نو وینز غلامان ازادول دا دی ترغیب اسلام ورکلی دی بہترین کار ثواب دی، دا دی باوجود دا سل رحمی مرتبہ دا دینم اوچتا دا ماماگانو لبدی ورکلی وی. الصدقة على المسكين صدقة، مسكين لك صدقة وركن دا يو صدقة دا، وعلى ذي الرحم ثنتاني او كرشتدار لك دا يو صدقة وركن دا دو صدقة شلي، صدقة وصلة يو دا خيراتك وبدي سل رحمي دا وكرلا. او چه كم سلي دا رشتداري خيال نساتي ويجنت تبنزي لا يدخل الجنة قاطع، چه در اشتداره در اروله خیال سوک نساتی وی بالکل جنت تبنزی. بل حدیث کی راغلی لا تنزل الرحمة على قوم فيه قاطع الرحم، پاقی قوم بان رحمت نرازی پا کم قوم که چه یو کس انداسی وی چه اگه در اشتداره خیال نساتی، قاطع الرحم چه موجودی پا طول قوم رحمت نرازی، نو در اشتداره دیر خیال ساتل پکاری. واتقوا الله او يريگه ده الله نا الذي تساءلون به، اغه الله چې داغه پنوم باندې داغه په واسطه باندې تاسو یو بل سره سوالونه کوي، والارحام او خبردار اوسېږه ده قرابت والونه د رشتہ دارانو نه ځان خبر ساته، قطع رحمین ځان بچکه ان الله بے شک اللہ پاک کان علیکم رقیبا پتا سبان نگہبان لے تاسو تمام احوال او اعمال داغین واقف دے نو دا اللہ دا حکم مطابعت کوا ثواب بمومے کہ مخالفت کے نو عذاب بمومے او ستاسو تمام تعلقات دا رشتہ دارے دا غی خپل خپل مرتبی دی نو مناسب دا غی حقوق او پی جنا او ادائے کا وآتو الیتاما اموالهم ورکوے یتیمانو تمالون دا اغوی یتیمان یتیم چاہتا ہوئی پا انسانانو کے چیدہ نابالغا بچو پلار مرشی نو دیتا یتیم ہوئی بچے یتیم دے نابالغا دے او پلار مرشو نو دا یتیم شو او پا دے نورو حیواناتو کے چی مور مرشی نو آگے تا یتیم ہوئی غوا مرشوا بچے تے پاتے شو دا یتیم دے دا سے گڑا چیلے اوخا چرگے چرگان دا ٹول حیوانات چے مور مرشوا نو دی یتیمان شو او دا انسانانو چے پلار مرشو او نابالغ وی نو دا نابالغ یتیم شو او کدا بالغ پلار مرشو نو دے بالغ تا یتیم نوی دا بالغ چے پلار مرشی دا یتیم نوی او چې یتیمان ماشومان پاتې شو نو د دوی چې کم مشر دی ناغه ته ولی وی سرپرست وته وی نو که پلار وفات شو نو نیکه یې ولی دی تره یې ولی دی مشر رور یې ولی دی د ترزوی یې ولی دی دې ته ولی وی سرپرست نو ولی او سرپرست حکم دی چدا یتیم بالغ شی نو ته د تخپل مال پورا پورا حوالہ کا او چې کمه پورې دې معشوم دې او ته سرپرستی کې نو د یتیم خپل شی ځان تکوا ما چې په ایواز کې بیکار شی زور کې بدلول مکوا اس په ناجایز طریقه د مال خوړل مکوا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَارْكَيْ يَتِمَانُ تَمَالُونَ دَدْوِي وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ او ما بدلوه تاسو الخبیثة خبیثة مال خراب مال بالطيب پا پاکی زبان لے کہ تاسر گڑی چیلے دی خپلے او خوارے او ٹپی ٹپی دی او دا یتیم خکولی غٹی غٹی او سر بے گڑی چیلے دیو تو بس بدلی کی چی دا شل دیو زمام شل دیو خخل اتزان تکلو خراب دیو ورکی نو دا ستا دا کمزور ستا دا پار طیب دی او دا اغا سر بے او اعلا تا دا پار خبیس دی ما بدلوا پا بدل کی ما اخلا دا خبیس پا طیب باندی دا خپل دا کمزور ستا دا پار حلال دی طیب دی پاکیزه دی او دا یتیم اغا که اعلا قسم دی قدر لحلال ندی نو خبیص دی نو بدلول مکوا او دا سم مکوا چه خپل خوار اغل ورکی او دا اغا خکل زان تکی ولا تتبدل الخبيث بالطيب ما بدلوا ناکار مال پخ مال باندې دا خپل خره که خره او که خراب دی هغه هغه پاره خره او استاد خپل خره که خره او که خراب دی استاد پاره خره ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخره تاسو د مالونه د یتیمانو الا اموالکم د خپل مالونو سره انه کان حوبا کبیرا بشک دا لوی گنا دا لوی وبال لے چی دا یتیم مال جان تکے ٹولتے واخ لے یا ولا پا بدل بانے بیکار سور کے نو دا حوبن کبیرا لوی گنا دا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانس نشریات. ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ.

0: دا سکه ارورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
0: بابا چی داز لپاس شو مالا با موٹر سیکل اخلی
1: نا بچه نا ستا عمر لا دا موٹر سیکل لچلا ولو نده کلا چی تلوشی عمر دی دا تلو سکالوشی لیسنس چی جوڑ شی بیا بدل اخلا ما بچه
0: بابا نو اخیر ولی وسی راتا ولی نا اخلی
1: گورا بچه دیر داسی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening to Radio Amat Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
4: بیماری کغٹوی او کوڑوی دی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکه چه کموش خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دی له وجه نه نورې بیماری گانے هم مشته لگی دای سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو له وجه نه پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
5: علم و آگاہی طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک
6: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹورک
7: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام
8: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
9: Your station.

0: زوانا بیا سوچنو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټي علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټي نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
0: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319-5523-404.
2: د ټانگ دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس دی توس پخپل شهر ٹانگ شه سید مشکور احمد صاحب دی گانه بیموریون علاج کوی، مثلا جوڑونو دردینا، پت دردینا، بواسیر، خونی و بادی، بی اولادی، ارکن نسا، تور زیڑای، زیڑ زیڑای او دی دینا علاوه دی زنانا او مردانا پوشید امراض علاج حکو پاتا یودل رای الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319-5523-404.
3: بیماری کغټوی او کوڑوی دی علاج کول بے انتہا ضروری دا زکا چھے کموش اخپل علاج پا وقت ماندے نو کو نو بیا دیل وجہ نا نوری بیماری گانے ہم اشتا لگی دائے سی نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجہ نا پریشان آئیو نو بیا دی اخپل علاج دے پارا نن رائے سو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319-5523-404 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: شو خوشبودار
1: بالکل اردن کو نبا جی اسلی دی او دی بوچ پادا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام تا سر بالکل لایو دا
0: وزلید دمخ پتا جلو یروم ایران وزلید داس مکا اسمان سوچ لام
1: بالکل چچا انتظار و یو ہفتے بعد او دور خو یو ہفتے بعد نه راغلا لکا ہفتے پر روز کجومی پر روز ما بیا تا سر پروگرام کڑا و نو دی ہفتے چ ماشاء اللہ کلا کلا داسی چیز ہفتے بعد را سو کلا کلا داسی چ ہفتے چ مان چ یو پروگرام کلا کلا دو پروگرام نو سی او سی خو بہرحال بیا دنن خو بوس پد نن خو ما خپل پروگرام دا نو ډیر خلک بیا دی ما بود شپه ته انتظار ی چې بود پر شپه هو جنگیر بای رزیز چې چیر ته ز بازار چې چیر ته غرز لکه یو بازار چې بل بازار چې
0: حضرت نبی پاک نور وکید د مسلمان دا بیان و راز
1: نو بیا چاته ماشاءالله پاتې دی ما پروگرام او کز سوک نه پیژنه هو بیا لکه بازار چې ماشاءالله چا سره هم ملاو سو نو هغه چې رتا بود پر شپه پروگرام ی زبیر بیا تاول ډیر زبردست فن کوي مولا ډیر پر شوق سره رو نو زو ته چې بس چې یو افته چې یو پروګرام یې بیا خو سړی خام خو ته ایله ځکه چې اکثر بیا ډیر پروګرامونه سی بیا لکه ماشاءالله څوک چا ریګولر لیسنر یې هغه هر وی او بیا لکه افته چې خو چې یو پروګرام یې بیا خو ماشاءالله هغه لیسنر ډیر زیات دی بیا داسې کاسه لکه زه به چې کوم ځان ته وښوم چې زه د ایشما ډیسټریبیوټر هم یم او دې سره سره یو دکاندار هم ډیسټریبیوټر مقصد دادا چاہا صرف اور صرف دکانوں تمالو نہ رسائی او داسی نی اکثر ڈسٹریبیوٹر داسی چې دکان خپل نه هو بہرحال لکه بار مارکیټینګ کاری نو بیا چې دکاندار سی ڈسٹریبیوٹر سی بیا ماشاءالله ډیر زیات خلک پیژنې ځکه چې هغه دکانداری ڈسٹریبیوٹری نو گاک خلک ایغ جی تزی چې کومه خپل چا سره ڈسٹریبیوشن نی نو بیا هغه وای چې یاره دلته به بالکل مشتا اوریجنل پروډکټ ملاو سی
0: داسی عرب د عجم
1: نو دیل وجه ماشاءالله چې څومره خلک مینا کوي نو بالکل اوریجنل پروڈکٹ خوب بالکل تاسو ته ملاوی دي ځکه چې زه چیرته هم ګرځم کوم جیتا ځم نو تاسو په لا باور کو اوریجنل پروڈکٹ ډیر کم ځوی نه ډیر دکانو چې لکه نن زه تلم کارکتا نو بهرحال ماشاءالله ویزیټ ډیر زبردست و ډیر خوند یو چې کوم دکاندارانو سره زه ملاو سلم مقصد مې خبره دا و چې ډیر غټ غټ دکاندارانی بیا هم سره اوریجنل شیونا ملاوی جی دانا تو خو ډیر کم او تاسو په الله باور کو چې کتا سو زخ پلن په نسل په پوی لکه داسې شیونا ای ډیر شیونا خدا سي چې خلکو ته پته لګي چې دا ایک ته دوه لکه دکاندارانو ته او ډیر داسې شیونا ای چې ماشاءالله چې سمره تجربه دا ما نو بیا هم لکه ما ته پته ولګی دا چې دومره سیم ټو سیم کلا کلا یو نیم پروډکټ جوړ سلی چې بیا دو نمبر سے پتہ نہ لگی بیا بتاؤ سو کہ بیا بتاؤ سو ادبار کہ تاسو کوم دکاندار باندې ادبار ہی تاسو چن ریگولر پروڈکٹ اخستی او تاسو ایک دکاندار نہ سو دکان ہی لی دلے نو بالکل بیا تاسو آل تزو شکر الحمدللہ سو بتا سو دا وای چې زو سم رہا پروڈکٹ خپل دکان تر رو دوم ر چان بین کہ زو چې ما باندې دو نمبر پروڈکٹ سو خرص نکی زکہ چې کہ دو نمبر پروڈکٹ ما باندې چا خرص کړل نو دا صرف زو کور تنه ورم دا به تاسو ته زدار کوم تاسو به استعمال او نو بیا چې تاسو ته ز پروډکټ را راو نو بیا تاسو استعمال او تاسو ما دوکا داری نو بیا خو ډیر نقصان سره نه ځکه ځان دې پر خو به استعمال کوم بهرحال دا به ته وایي چې ایش ما پروډکټ کا تاسو اخلو نو ان شاء الله چیرته پچی دو نمبر نسته بالکل اخلو ځکه چې ایش ما پروډکټ موږ هر جی چې ګورو چې څومره ډیسټریبیوټران ورونه دي کومې ضلع چې هغه ګرځي نو دے خام خشان بین کئی زکا چی آغا دیر زیاد موسکا چی اخپلا کپنی بے دیر دے پسی مورا سوچ کو نو انشاءاللہ چی چیر تا تاسو دے مورا اشما پرڈکا خلو کم کم بازار چی خلو کم کم زیلے چی خلو نو انشاءاللہ پکارا سوڑا یا خلو دے چی با انشاءاللہ دو نمبری نی زکا چی دو نمبر پرڈک پی اشما چی نستا

0: بالکل اور دونکو پروگرام ته میں سوال را وڑای دا او سوال دا دا چې آغا ما سره چې نن سټوډیو چې تقریبا سلور پنځه کسان ما سره سټوډیو چې او تاسو به نمونه صحیح اخلو د پنځو وڑا چې چا آغا ټول صحیح کړل نو انشاءالله یې د پارا سپیشل د ایشما پروډکټ درې پروډکټ په هغه ته ملاویږي چې چا صحیح کال وکړ او صحیح ماته جواب راکړه چې دا پنځه کسان به تاسو سره ناسي ماشاء الله پروګرام خدا سے دا چې یا خو تاسو پته دي په پنځو کسانو نه کیږي خو بیا هم ملګری دی او سټوډیو دا خامخا پروګرام گپ شپ نو بهرحال پنځه کسانو نمونه باخلو چې ما سره څوک څوک تینن په سټوډیو کوم نمبر په کال کو په 0342 733 1290 او 0301 80 84 300 زر زر به کلونه کو پنځه کالران باخلنه دی چې چا سوال صحیح کړ نو بیا به انشاءالله تاسو تا سپیشل گفت ملاوی جی. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا دی کم جنا
1: خبر ہے
0: اس کی تیز تیز خبر ہے کہ سو خبر ہے کیا
1: نیاز محمد خبر ہے کہ اور گاڑی نا
0: نیاز محمد خبر ہے کیا اور گاڑی نا سرنگ چل رہا شے برابر ہے اللہ احسان دا در تو آیا چھ پنځه کسان بما سر نن یہ او چکتا ہے نمونہ صحیح واخلے انشاءاللہ تا تب گفٹ ملا ویری نو سوک سوک پئی
1: یار جہانگیر بھائی مار خیال سے خوبا یو بنا نوید بھائی بیرانجم بھائی بھائی
0: ہاں دعا بالکل اردن کو زر زر بکل نہ کہو کہ گفٹر نہ ہوگا تو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کیا حکم جینا سو خبر ہے کیا شازی خبر ہے کیا لکی مروت نسرنگ چل رہا ہے ٹک ٹاک ہے مزید اللہ احسان دنن خو سٹوڈیو شه بسیادا او ماشاءالله ماشاءالله الله دې داسې بسیار ته لري پنځو کسانو نمونه باخلې اسې خو ډیر دی کنه او زه پنځو کسانو نمونه باخلې وعلیکم السلام شه اوسې نمونه واخله یو محمد دین دا شابل
2: یو
0: جمیل خان دا دوا
2: یو
0: مولانا صاحب دا درې
2: یو
0: بائیس گریر دا سلور یو بلا زبیر اللہ بنوی دی صحیح سلا دیر مننا کہ جواب دی صحیح سلا تا با گفت ملاوی دی اوکی اللہ حافظ وعلیکم السلام گورو چے نیکس کالر سوکتا ہو دی کم زائنہ السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
3: کمدا گنام غرنا ڈپل جمتو با
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی خیر جو
0: خیر دا برابر جی سو خبر ہے کہ ودی کم جی نا
4: زلا چان نہ فیضان
0: فیضان اور پروگرام ریگولر آر وے ہیلو
4: جہانگیر بھائی
0: پروگرام وے ریگولر آر وے
4: ہلو
0: ہیلو آواز درزی زورورا خپا نسے تا آواز صحیح ماتا نہ رہتا نو خیر دا زبا بیا بل کلر زکا خلنا چی آواز صحیح نہیں بیا خو خام خا فرق رازی پچھے کنا السلام علیکم.
5: علیکم
0: جی سو خبر ہے کیا دے کم جینا
5: اسمت خبر ہے کیا رکھنا
0: اسمت خبر ہے کیا دے کر رکھنا اسمت خان سو پینزا کسان با ماس رہی
5: یہ بھی جمیل خان بھی
0: ہاں زبیر بل بار اوف ماما بس اس لگ رہا آخری پورے یار وا کتا سوال صحیح ہو ان شاء اللہ گفٹ پتہ ملا بھی ڈیر ماننا بالکل دو کالونا بنو رکھنا ایگا باد ابا بے انشاء اللہ ملگرو تا موقع ور کاؤں السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام تانی جنگی رو رو خیلی جوڑی
0: خیر دا برابر جی سو خبر کیا ہو دی کم زائنہ چنار نہ خبر ہے کیا پہلا وار دیکھا لو کا
5: خاموش خاموش
0: ماشاء ماشاءاللہ نو سوک سوک پہ ماسارا ناس اسٹوڈیو چھ
5: اسٹوڈیو کی اکرام بھائی
0: یو بھائی اکرام بھائی
5: یو بھی نوم بھائی
0: ہاں
5: یوشا پیسل
0: یوشا پیسل
5: یو بھائی یوشا پیسل ڈسٹریبیوٹر سے دے رہا ہمارے اپنا پریویس
0: نور سمیدہ جی بھائی
5: نوم سب اسٹوڈیو کی دن ہے
0: ہاں نور سمیدہ جی
5: نا اے نوم بھائی تنگاول واڑی
0: تنگاو بھائی آغا خو محمدین دا
5: سیراج
0: سابلا
5: یو بویو سا خابی زہیر
0: سائیس لاؤ کے دیر ماننا
3: یار زما بغم
0: تو خورو رمو کمل پچھے خطا ہے زکا چھے یو کالر با خلا 0301-80-84-300 آخری کالر دا بیا با انشاءاللہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: او بے وسا تلا کچھ انعام ورنہ گاٹے تو انعام گاٹے لا ترو سلور کلرانو چلا چان دا گاٹ لائے خوتے گاٹے یارا ذاتی او شوا
6: یارا یو خو محمدین دا
0: تا ملگرائے
6: تا وایو جنیل خان دا
0: ذات جواب آر وقت گیٹ پتا تو ملا بھی اوکے اللہ حافظ بالکل اور دن کو شکوم کلران رالل نو نور کلران جیسے کا کال نہ کہی چی بس پنز کلران میں شولیا پوراس لل او چی کم کلران رالل بالکل ٹول بور سیو لل خو یو نیم بیا پچی غلط واخست او ماشاءاللہ چی کم بیوس اورور راگ ما تا پتا وچیار نگٹی نو بیوس اورور دینن پروگرام وینر دا انشاءاللہ درے پرڈک پا دیش ما پرڈکو تا ملاوی ری زکا چی کنورو چا کال ہن کڑای دا نو یو کسی غلط پچی شولای دا

0: بالکل اوریدون کو تاسو ته چې سمره اوریدون کې ټولو ته پتا وا چې 13 بوت تموړه سره ویلو چې موږ به د پیو جو کا یو سیکاونو پروګرامي لکه مو سټوډیو چې ما بیٹک چې نو سمره ملګری کالونه بیا کول نو زه ټولو ته پتا وا خو بیا تا خبره ده چې یو نیم کس خامخه بیا خطا سی یو نیم نام په غلط واخلي خو دا یغه کاسور نه ده تاسو کالرانو کاسور نه ده دا دی بیس گریڈ کا سور دا دا دی روف ماما کا سور دا چی آغا ندی را غلی نو چی ندی را غلی نو بس دا دا چی کم گفت و دا کسان لی گفت پاتی سلال نو بیس گریڈ تا کس پاتی کل غنا وینر نا او سرا روف ماما پاتی کل نو انشاءاللہ چی دا کم بیوسا ورور دا دا دا طول نمونا سیو شاول پینزا وارا نو پروگرام چی ماشاءاللہ ما سرا مولانا عبدالخالق سیب ناستا اغتب پروگرام چی السلام علیکم اینڈ پخیر را لے
1: وعلیکم السلام جنگیر جیسے والا دے قدر وکالا دی ذات وکا جو تو مشتا پداغا مصروفیت ٹیم شے ٹیم رویستا بلکہ چونکہ مشتو سے خود دے 2025 نا پا دیگی گغا سرا وقتاوی جو پروگرامو کی پروگرامو کی پروگرامو کی بہر حال جو سمرا کی ساز اڑی جی بے دم رخوان کی قدرتی چھے ورو مائلس وی بے اخوان کی وچھے ورو یور تیرا شی بے تیرا شو لگا مائلس سک نہ کو
0: صحیح نو دیر خوانی مولانا سب لکا ٹولو اور دن کو دا پاتا واکا نا چھے پیو جی کیڑی بائی وارا سارا نو نو خماش پیش اللہ غوار کے کنا چھے یار کم اور دو کم کسان دی ما سارا نو پکار دا چھے ٹولو تا پاتا وائی کنا و بہر حال بیا حالا کا دیر خوان دو رونو صحیح کا
1: بہر خالا جسے نوال یا دتو دلتا ارتاک دے کسٹمر چیرا پروگرام سے ہاں مو محمد دین دام کا موت ہے پروگرام خوش وش لگا پاکستان خوش وش ہو نورا ہو سکے آگا زردہ پیلو بے انتہا خوان ہوتا رکا
0: مولانا صاحب چکلا ہاں محمد دین دا خبر اکڑا کا نا شیارا دا سے صحبت نن پروگرام دا کا نا بے دو ویلے چھ چھ چھ کو ماوت لا کنو رہی ہے کنی خواجہ با خام خائی بجے کہ مولانا سے بیا خوش آئی نہیں بجے بیا بوئی کڈے دا سے چرگان اگو خری کا نا دما تویلا پلاو پخو مانا نا محمد دین پلاو نا ودارے را کا نا مالا خوجے خوش آئی شوا دکہ چھ مولانا صاحب تو نہیں وینے چھ گروپانو چھ الویر لجی او گزر الویر ٹیمر روان دا ماشاءاللہ کا نا
1: اغا دو تو خبر اپندے نیوی کورس شدینا اخپل انجور تا نسیات که کنا بیا لیر یخ نوستا و انجور مخ مخ نوستا و
0: صحیح
1: بیا انجور تا دست نشولو رای چه منه تا دا چار مکا یا دا شاید خروب کرده دا منه مخ مخ یه نشولو تا بلو لای
0: صحیح
1: خوش دا کیسای داسی و تکلا کنا و تایی چه لیر یا تو تا انجور ور وای تا کنا نو مطلب می داده کنا چه اگا خوش پیلو می پرشوای نشو مو بنا جورا کلا چه منه زبیر انجام تا یه پرش دا وای کنا
0: ماشاء اللہ خوراک ٹیم سے زبیر انجام پتر ماشاء اللہ مینا دے دے رہا سارا
1: نہ ہو تو مانے کال وے تک چی دائی دنر چی موتا چی نا دا سی دا روشی دائی خبار نوی چی میسر ملاکات وشی اس محمد دین وندے خستی ہے نا پیشندلا مجھے محمد دین ہدم را مشاہیر دائی پا ایش ماشی لکا ڈی سپرین گولے
0: شاہ محمد دین سر دائی بیانو ملا سلو
1: دو ملا شاہ مجھے چی دا میج محمد دین شٹار دائی چی دا گا ون گروپ یا دا ایش ما ون دا در خستی دو
0: نو ماشاءاللہ دا یو جی کولو چی خویو دا خوان دی کنا لکا ٹول ملگری پی وجی سی کنا نو دا خوان اسی چی ٹول سر روپی زانی
1: زدن یا چی زبیر انجام تو سر انجامین آغا دا سرکڑی پروگرامین خوی یا چی دا خو کا خوان دای تو سر پا دا مینکش خوان دای
0: شاہ بہرحال لکتے پہ زندل مولانا سے اپنا سرائیں گے
1: یار آج اگر دنہ کی دائشی داسی ویچے مانے دا سا استحضا کری ویچے دا مولانا سے
0: چی دا مولانا سے دور ہے شکل نا صورت نا
1: نا مجھیر نا یاد شکل نا سڑی دا اندازہ لگی جی کناو مجھ دا سی پہ جمیل حان خطر جا مولانا سے
0: شاہ شاہ ماشاءاللہ بس خدا خو دیر شو اس لاکسار زبیر بھائی ہوتا تو پتا چھو کال وکیری ماسر پروگرام نہ کہی کہنا وہ تو ریگولر کال ہاں کہ وہاں پروگرام چھے جمیل خان نے کہی محمدی نے کہی محمدین خو خیر زما چھ لی دلائے بھائی خواست سے پتا نہ سچ دا والے مسٹیک سلا دا چھے محمدین زبیر نہ دلی دلائے
1: کلا کلا دا چھے غائب چھے دی سکرین نہ کلا کلا غائب
0: شاہ شاہ نو تاسو دے پارا خاص کر دیر اگر اس لکھنا چھے تو ایغا بادا رال لے لکا زبیر بھائی تاو کا تو جمیل خان کا تو کنا وہ چھے تو کال کوے کنا تا تو پتا لگی چھے دا وہ زبیر بھائی دا
1: نا فانجے زکاوا کہ چھے مجھے زبیر آیا بھائی دمرا خوش پس مائی لسکی وہ جدائی بزت خود سرنگی وی کنا لکا اس خلق دا گمان کی چیار دا وہ زبیر انجم سرنگی صحت وی سرنگی سب کی تھوک وی دا سے جیرہ وی دا سے دستور وی والا وی کنا وہ چھے مخمخی وی نیچے ہو دا خوش رنگنڈی سر زمین لاؤ شلن
0: خو زکلا کلا دای ما سره داسې خبرې کوي کنه چې وای بیا په وړاندې زمانه چې بیا داسې او بیا داسې زو ته سړی خلق وای چې ودر داسې سره وړاندې زمانه دا خبرې ډېرې ما کا وزو ته آیا چې ته دا خبره کوي چې ور داسې موږه زمانه چې بیا داسې نو زو ته چې دا خبره دې شوري کړه کنه خلق وای چې دا کومه زمانه نه
1: تي نه لکه دای په هغه به اعتبار سره سید زکه چې مصر یو استوزو د مخشه وخت کنه بیا بل رمیش تاڈرا گوٹا مسالہ ہر پیشہ شولا
0: او ولا دی خیر کی
1: بیا مو تے چو ساگا کی سا پ 2004 سے شوی دوجے دم لون می 2004 ولر چگاوی او گابر تا ورسی غنا بعد او دای مشتا دستہات کی موبائل نمبر کی پی وش موبائل نے چیرتا وی
0: صحیح
1: نو زبر انجم جزن کسی کی دلا کیو حقیقت وی خوس تے مشتا پوخش دس دا نہ ویر لگن کنا
0: او کنا ہو بہرحال خلق ډیر ماشاءالله لکه کله نه چې د ما سره راغله دا کله ما سره خو ډیر زیات خلکو پروګرامونه او پرځکه چې دا سلور 15 کال کې پروګرامونه کوم کنه او د موږ جوړې ماشاءالله سیر سره دا
1: نه ماشاءالله بس الله پکوند په نظر نو کو کنه دا غشي سره
0: امين امين او خلک ها چې سره ها دکان ته راځي کنه وای چې زبیر بھائی او تا ماشاءالله پروګرام ډیر خوان راکې موږ څنګه لکه وای چې 15 ورځې ته موږ انتظار کوو زه کله کله ته چې ته چټي کاوي او خلک غریبان تا پتا مانا سي
1: چونکہ میر فراغت پا پی درہ پیزوش شوائی لئے کنا
0: صحیح
1: ماشاءاللہ ویستوزون سارا ملاو شوال شمی ذات وکاو شمی خزمات وکاو چا تا چرنگ را غلائی مو تا چی جی داخل میش دے مدرسے اوال ابتدا مو دیزی کی نشیری شوئی
0: وادا صحیح
1: بیا آغا مینا محبات مو جوز پدائی وی ویستوز شو شروع دلائی خرچاو میں کدلائی ویستوز میں نمین دکاو لائی
0: صحیح
1: نو دا سے کشو دیوی و کغام وی کنا دالا پک دی خیر نہ خالی
0: کرے نا مولانا صاحب زو خدا وان انشاء اللہ مودی پو خوشیانو سره یو جای کئی او غمون مودی اللہ ساتی اس قولا کیا دا خود جون او زندگی و ایسادا کنا چ کلا خام خام چ پیدا کڑے مرگ برا سی نو ہر انسان پر ہر کور چ دار اتلای سی کنا دا خو دین مخلصون نفس دا او بیا اللہ نہ خوشیانی غواڑو
1: داستو خو سالا پک تا پزن دن بانگون مے خوشین روح دی کنا چ روح پرشکای دی ہوتی
0: مولانا صاحب دا تو چې صحبت خوان وکړو
1: یار جی صاحب خوان ته ده کنه چې ډیر صحیح پتینه مو کړی دی کلا کلا غا کار کول زه پټو ګونو څه کنه
0: او
1: هغه لکه خپل خوان وکړو دا نن چې محمدین څخه چپ کای ور کړو او تر کړای وکنه او لکه به انتها ماشاءالله لکه زبردست
0: مولانا صاحب محمدین ماته نن یو وایس وکړو ویل چې درد وای چې صحبت انډی والے ولا کچشی والا ما او تلا چې محمدینا هر بوت ترزو انډی والے منډی والے ما ولې چې نو سما چې سمرا هغه شو راولای دا ماشاءالله څه ټیم نو څه کاروبار دروتلای نو چا سره می حساب نه دا کړ په یپ ماړې چې کوم یو کوي حساب نه دا وتر کړ چې ځانډی والے خلکو سره ماشاءالله هر بوت ته زوس بیا په مایک لیکتا وای چې هر بوت ته تاسو څوک راتلای سو ما تر طرفه به دعوت دیتا
1: حاجی صاحب ته په خبره باندې زړه خبره ده نن سزا چې 2004 په 5 لک زت لی بیت نه وتاي ډرسن سره کلینډر ولا کوم ګډه ز دکوال
0: صحیح
1: مې چې ګډه ز دکوال مقصد دا ټینګي ولې ریپو وې کنه دوی ریپو وې هر ریپو وا او دې پنځيري په نوټ بیا ورسته وروته
0: صحیح
1: بیا مې چې دا نورنګ نرتل کنه دلته یوه کای کچکوټ وته یی
0: ها بالکل کچکوټ ستا
1: دا کور مې پلانا ګنڈی چوک تر ته چې په ګنڈی چوک تر شي دلته کچکوټ بیا دی دی رسا غل بند دی ایږي وخت هم دویری په کریا او وا چې بیا کور مې پلا تر تل بیا پنځری په نوټ میز نه وخت هم
0: ښا
1: لکه مې چې بده دغه مروته سره مو ته چې یو دی کی زوان یا دی کچکوټ نه رسا وکنه
0: ښا
1: لکه مې شو ته سو الحمدلله د انډیوله په اعتبار سره ریښ دی ځکه چې خود رسل ور کوله مو تیر کړ کنه
0: صحیح
1: او چې زه تاسو نوې سړی ورول کرا اوه ماما زه به نه چې پټراول خو دې فری دی خو دا نو انډی ولا خو
0: مولانا صاحب په ما صحبتو چې لا په مړې چې مې انډی ولا شوري کړ کنه بیا عزیز ما سره نه وینه
1: نننی دا خبر وکړه کنه چې باندې
0: کچره انډی والے ته خبر لاړه بیا عزیز به تما سره وینه بیا عزیز انډی والے نه کوي
1: نننی ماشلا دا خبره پر نن لا کېدل چې منی چرګوټی دیسو دا خو په ذهن شه دواش مر کړی خو دای چې نا درام هه پک شولی کړه
0: او لکه تاک شي کنه تاکو صدقه بیا غي
1: اینه کنه دا پسړه ولا کېدل
0: مولانا صاحب دیو کالر نه دی आवाज پته کو چه آواز تا پادر درزی سرنگی درزی بیا انشاءاللہ گپ لگو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: کا دا کلر خو میں نوایا خستا ہے کنا نو ما خو خیر خو محمدین خیر نو او کنا زکا شی ما پوری خو نو سر رسی دائی کنا خو محمدین بدیال تا لن مین دلائی واو بادر خان اولا والا در تو ہے چه آواز صفا درزی تیز خو ندرزی آواز کلا کلا بے مشتا سو کوئی چی آواز بندی دے نہ پائے دلو ڈیر ساخرا تو نو زما چی آواز زبردست سیدھا پتہ میں کولا تنا ہیلو سعیدہ بدر خان اور پروگرام نہ خوان واخلا بس نن خوان ون واخلا نن سٹوڈیو شب اس یادا
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیا خوشا دا ہوا
0: ٹول ارو محمدین اور سر ناستا ویار وا سیدا اوکے اللہ حافظ بالکل شام مولانا صاحب
1: جی جی
0: بس دا شادا چی آواز صفا دا کنا نو بہرحال یونیم کالر نہ بزکا پتہ کہ زما چھ لگیا یو سرا کنا بیا کلا کلا شاتہ پروگرام ختم سی شاتا خلق خلق وای کنا جواب خدا سے
1: شا خبر زکا چا جی جب زچ خپل پروگرام روس لکای ور زتو سے پروگرام کڑال غلبن مچ د سر وصول من دیا پروگرام تہ تند زان لگی جی کنا بی م عبد اللہ تا کال وک مچ عبد اللہ دی جنگیرا جی سب جی کی ما وز دے کنا چ مایک نو تلر ول لم فرض وتو د ان کڑای نی کنا
0: صحیح
1: دی گی جی سالا کتو تر ورس ول د تو وز ماس لگو چھ لے سر تہ بدا فون کو جس من زی سلای کلر جا کی سلای
0: بس مولانا صاحب دا شکو میں دو بٹنی دی کنا دا دی آواز والی دی بس دے منے میرا ٹیم گوتے مانی ولی ہوا تو پتا دا چھ دے منے نا جمیل خان اولورا پا غچے پا خوراک زکا نکی دی تاسو یہ کہو چھ کلا مولانا صاحب بیاتر لیا سی کنا نو عزیز ماما دا دا راگے ماشاءاللہ او عزیز ماما ایو خبر میں مولانا صاحب تا اکڑا نو ما ته لکه چیرې صوبتونه انډیوالې ته رالل کنه نو عزیز ما سره یوه ورځ انډیواله نه کوي څرنګه وعلیکم السلام عزیزه که انډیوالې ته صوبتونه رال بیا به دا انډیواله ما سره ما تا نه مخشې اورېدونکو ته ویلي دي غم مه کوه ما ورته لکه عزیز سره مې انډیواله شروع کړه کنه بیا ما سره انډیوالا نه کوي شاہ مولانا صاحب
1: قدرتی چروغه کانی پتہ نہ مخ شفتاش تا میجو محمدین د مایل سره په وک کنا عبد الله دی په بس عمر ویج دو چروړو قدرتی زبر سره ویال شول زکه چې مو په کور شوی تا ویلو چې مانه میش پتہ سه حادثه بند روانی کنا
0: او سه موړه کلا کال او تا کاو کنا ما زغه په ډرین او عبد الله ته میو تا کال او تا وک چې بیا راځي دو تعالی ما خو خړه وس کال تر تک ما د ته غم ما کا خړلې دی کنه
1: مثال ورکو چې ګاډي دا شي کنه کلندر جاي پچی کنه نو به هر حال دم رحم ها عزیز ما طریقې
0: دای چې ما سره یې کنه چې کله لا پېښور د زول الله اسلام آباد الله چیرې زو کنه نو وای دا شی بخصوص ته چې بس دا به ورزو ته به مړې سره کې پای سړیا ته مړې خپل جاي دی خپل جاي
1: نه دای ماشاله شه دښته
0: نو ماشاله الله دې د غفر تلری
1: لرگی سیرا لرگی سے عزیز ماما تکشینی جو وہاں پر سرکی دیا ماشاء اللہ ہوٹل والا پہ پیری سے سڑائی کور کڑائی سے
0: مولانا صاحب یہ کلر بوا خو کنا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: دا تاسو کرا غدا غو او ماما را سرنګ رو ماما شی برابر
2: لا در ویسی او مسلمان ته زون غون ته دی
0: ټول څه زبردستی او تا आवाज تا ناسی ور نه ول چې رو ماما بسو آی
2: زکو دا یانیو یو پالی وا چې نو ما دا کای په ما غام ماړ
0: خبر بہن دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا خبر بہن سا عزیز وائی چی خوراک مند کے خوخرے بیا چینی مند بس ما خورا دا خبر بے والے چنستا وعلیکم السلام ڈیر من روف ماما عزت من سے نو روف ماما انٹری وکڑا
1: نماش لیکن نقطہ اشتا زخ پل مسترا ایبل کاس ولا کمیش کا سن سوار دروی کنی مو دفتہ اشتا پا ذہن شو بل کئی سر موبایل زوم مو پا خیال شو مو چی خام ہر سر لوٹی مل گرائی دائی پی خوش شلو جی کنا
0: نا خوتا خوتا غلطا کڑے دا روف ماما سر خو گاڑا اشتا کنا خواست تا بس بی
1: یا لائی میں وزتا خپلا بی قسمتی دو کنا
0: غزر خو گورا گاڑا اشتا خو چی تا ویلی وائی ملگری ٹول راگلی دا ډېر مونږ دی اواره صحبت وو
1: یار زین چې غریبان د محمدین د پروګرام نه بعد او زین چې بیا مشته ستاسو داسې خوندور پروګرام ملاقات شوی وینا
0: یار بالکل هغه د چې کوم لسوري پروګرام او کده اورا پروګرام نو هغه بعد بیا نو سه په یوه سلی بیا ته وګوره کنه لکه څومره ټیم را سیمره غپ لګو خدا سي 22 گریډ ته وګوره داسې عادل ته وګوره کنه چې بیا هلاکا سهران له مصرفیات نه
1: دا سنا فرغول خونش دا سوس مو دوس محمد بيدر مو د چروشه دا وجه دا حالات مو دا حالات مرګ نه لاو په ایت شي نشي تر سم بولول
0: یارا صحیح خبره دا خوزان به سړای لای کوي لکه دیت په ټیم باسي یارا نا دوستانا جف شپ دیت په ټیم ورته دا ضروری دا
1: جنگیری صاحب دجی پکی مرز بند لکه د چټین یا توګه کنه چې منو چټی کاوي وو یو داسې چکر تا و د خپل یکاري نور خطاب تل شي باندې ته خپل ظاهر ته ورش کنه
0: صحیح
1: بیا چې چار د چټی کول ته نه تو کنه دم مرز ضروری کپڑے روشي چې پر المرات ولي وی یا پکلی شو ورو وی لو سیره وی کنه بیا خامہ خاص ضروری وګرځین چې دا د ملګری د یار دوز دنه خپاکیږي بیا وان سسٹم میز نه چې کیما د سره گاډ واټ کو
0: صحیح
1: نو دې د وژن لکه پر غول س دی دا بیا شتا نه چې یوره پداش اینه بند وخته شي کنه
0: نو بالکل لکه سمرا او ردون کی دی کنه لکه په دې ټیم مش ډیر زیات خلک आवाज ور وی کنه په ډیرو زیلو چې موږ आवाज ری او ماشاءالله موبایل خو دا سدا چې هغه خو کله نه بجی سی بیا غلای کیږي نه کنه په لکه هغه سمرا دې موږ आवाज سو کار وی نو هر سړی ته په کار چې دا سي افتی شي هغه چې خامخه دا سي کپ شپ کې پاره دا سي لکه صحبت پروگرام کوي نو دې سره بیا زندگی فن کوي
1: اجي صاحب ته په خبره باندې لکه میچ دا والا والا کرام اجي صاحب ته تلایم تر سره نوست پیږي ټیم شه کنه
0: صحیح
1: غله بندې د عمر نه وک حج نر غلای و بیا تر ته چې منه پروگرامر سره کوم ته چې سره زو پښه راغ داینه شو سټوډیو شه داس نه چې په گاډه واټ سار تو چې ته ورش کنه خو کرام چې سره شیکشن استل بیا چې یوره همیش خپل خلوص شي بیا خو ته پته دې چې ملاونی له سپیکر مو بچ ته غلوی کیږي نه چې میځ ته مای پلوش ویر کی
0: نه چې چا ته مای پر کاونه کوي جمیل خان جمیل خان غوډه نه دو تر ناز خپل کې مای پر کوي نه
1: نیت مې ته شته ده کنه خو لکه انسان دا کولای نوی پکشی چی سڑای مانی پیڈاک شی کنا بی جزی دی اکرام چی سر اکشن سور غالی بند 40 منٹی وش غالی پار زی مستر کاری نور خطاب کسو کو بی دو جمو دا خود تیم کام رو کمو چی خیر اتمی بیا میر کلی بیا تو زاوال شتی چکی دی لکا زو لند پا کرسی دی تنوستو کنا نو دا اجی سیب سرائی دی دانا محبت تای نو دا پیش مشا الحمدللہ پک مشتو ستا شاز بردست یو سسٹم بارو بار کڑے دے
0: چھے اسے مولانا سے بو لکہ کوم خبر چھی دی کنا نو اغا چھ کوم مسئلے دی کنا دین دی خبر دی کنا لکہ وئی چھ مل مسر رزق زیتی نو دا ٹولے خبر چھی دی دا اشتیادی دی چھ شک نسا او دے سا رزق سارا سارا لکا کلا ہاں چھ دا سی موڑا مل منی کئی کرام مئی دو رائسی لکا لکا لکا ساری نام مئی دو میاسے چھ رزی کنا نو موڑا اخپل چھ کوم تا وقت الفیملی والسمرہ کسان دی کنا زنکی دی نو دا ټول دال ته پیوږی موډا خوراک کو کنه لکه اس کورچی هم سیستم مو دا غلا خو بیا هم لکه چې کله هم داسې ملمانی نو سمره خوانو کی کنه موډا ټول تاسو سره په غاف شپ یو کنه تر اخیری پورې ته مخوسن لکه موډ ما بچیان وای وای چې تر نو وخت به غاف لګو لکه خوشی دی ملما دا خوان دا کنه
1: چې صاحب ته په خبره باندې اوس لکه مجاهد زنج په تاسو په قبیلک عاجز ناجز کس مجاهد دی کنه د چې سمغون د سړای ویني ځکه چې مو غاف شپ لکه زدا غاف شپ تاسو سره لګاو یا نورمال ګری سره په ګروپ شي معنی رحمتینه چڑاو شول کنه نن چې مل مزګر مزه نه بعد سره ملودال دوی چې دا هم نه رحمتینه په چڑاو شول دی عبد الله په شو چې معنی مطلب نه زندای کوي مو ته خوښه مې د سر هو دن وشي کنه
0: صحیح یو کالر بوا په مولانا صاحب بیا به ان شاء الله غاف لګو ځکه چې خام خیونیم کالر داسې کنه چې بیا غاز اوري السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جنگے پے ترنگ شے برابر
0: خیریت تا برابر جی سو خبر کے او دکم جی نا
3: جی جی سن کھٹک بھائی خبر کا رحمت آباد نا
0: سا نا سن کھٹک خبر کے کا نام پو ما تو بدل نام گروپ چیر لگے
3: نا نا بدل نے
0: سا سا ملک سلیم خان خبر ہے کیا اچھا سلیم خان نئے شان کاسمیٹک اسٹور شکم دا دے کرک نا مڑا جائے تو بدل کا سنا خٹ کلاپ گلے تو غرتا کو چواز کو دے سب پارا ایسی ہیلو آواز دے کلا کلا خراب سی کنا
3: بس دا غنڈ مینا والے تو مسلم میں
0: کم امینا والا تھا
3: دا دا کم چھوٹی دے دا مرائے فرونی
0: دا نا خو نمونے واقعا سوک سوک ماسا را ناستی
3: یہ ہو مولانا بالحلق تا غدا عزیز دا
0: عزیز تو سلام عزیز تو سلام وائے
3: عزیز تو
0: عزیز وائے عزیز مولانا نا مائک واقع سے سب اخبلا وعلیکم تو وائے
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام ہٹک سلام ان شاء اللہ خیر دا صحت برابر دا
0: عزیزا گور دا سنی چنا سنا ہٹک تے دالے پلا رہی وا لئی
4: نا نا نا تو پی دل ہوئے نس پی بیان مینا اس پی بس اندر سو
3: کنا ہٹک دا تے مشکل ہے جڑا پے دے گئے
0: عزیز سو ائی چھ پی دے نہ روسی بازار تا
4: پی دے نہ روسی اورا اورا شستر کنا کرے جی اے دا سنی جے اورا بے پس پی تے نہ خبر پی منی جان نکلی
0: دای بیا دا سے دا کنا دای چھ لارے چھ لئی کنا عزیز بیا پتہ تے نہ لگی کنا چھ پی روڈ تے نہ اتر وتلائے سڑک نہ لے بس بیا باچے ان شاء اللہ زندگی دے رہا تھا صحیح سلا سنا کٹ کا ڈیرا مننا
3: محمدین کا سلام دا
0: اچھا محمدین تو دیش پہ سلام کو تھا محمدین دور پہ گرانے ہوگا سنا کٹ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا شی خل کو مینا محمدین ساتھ سرا بیا سنا کٹ کو ڈیرا سرا موبائل
1: وعلیکم
0: السلام تم مولانا سے ما سرایا دبل ملگری تمائک وارکا السلام علیکم اینڈ بخیر رالے
1: وعلیکم السلام حاجی صاحب یو جہان مننا شکریہ
0: جمیل خان لنڈی ہوا جمیل خان آوایا کنا ورورا
1: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اللہ فضل دا
0: پہلا سال دے ماسر دے سٹوڈیو چے ملگری دا کنا یہ
1: پہلا سال دا
0: مائک تے پہلا وار ہونی وایا
1: پہلا وار ہونی وایا تاپ سٹوڈیو چے
0: سر ساسے کو کتلے
1: پر سر ہوٹیر نہ گلی دا تو جیتا ہو
0: پروگرام ٹیم نہیں
1: پروگرام ٹیم نہیں
0: سر دا پہلا موقع دا چنن پروگرام دا
1: بالکل پہلا موقع
0: کالونا کو کہے ماشاءاللہ زبیر بھیا ماتا کنا کو بہرحال لکا موقع پہلا دا
1: بالکل رات لگ موقع
0: پہلا دا سٹوڈیو دے خوش اسلا
1: ماشاءاللہ ڈیرا زبردست
0: گرمی بلش کی خیر دا
1: کلا کلا ہو تعالی غسرا ہو بسرا زی کنا
0: او گزارا ہو کیا کرا
1: گزارا ہو کا وی کام رکھا
0: سا نو ماشاءاللہ
5: بچے یاد کا قران یاد کا لرش
0: سا ماشاءاللہ ویسے پہلا وار دا نو بہرحال پروگرام نہ خود ما سرا لکی سٹوڈیو چھ ہڈیر کڑی دی سکھ چھ ڈیر ٹائم بہ مسے بس ہر ما پروگرام بہ ما سرا رات لے نو آلتا دی پروگرام نہ ڈیر سرا کڑی دی شادر تو ہے چھ جمیل خان لنڈی وی خلق سکھ نن خود اگر لڑل تصویران مدی گروپ تر لڑل ماشاءاللہ خلق درزی کنا
1: تیرا مینا کہ خلق را درمی یو کسرا گا تا ویلے چھ کوٹ چھ تویر دی چھ دل خوا بیرا کھولے ایشما فارمولے وا خستلا دوڑا بیا چنورا ایشما سما دل خوا بیرا خرے دوال ایک نمبری
0: صحیح
1: ماو تلا وسیشما کپنے دای مورا کھلای جان
0: صحیح خبر رہی ہے
1: مورا بدل سا جے در کو وایزو
0: ہر صاحب دے ایک نمبر
1: ہر صاحب دے ایک نمبر
0: ایک نمبر پرونا لکا بلا واز داسے ڈیر لسنری کنا تاسو علاقے نہ رائسی لکا سر و دوسی زندہ کنا نو بیا رزی بیا وای مورا جمیل خان دو کلی والو زو تے بالکل جی جمیل خان کلی والو خام خبا مو بیا قدر کو کنا
1: بالکل
0: سو خام ماشاءاللہ لنڈی وین رزی تا نام خلی
1: اگا مولانا صاحب نے اوس گھنٹے تکڑے لگا می کو می پی جاندا ملگرا میرا
0: سا سا بس ماشاءاللہ
5: جانان تنا رسی
0: ماشاءاللہ ٹول خلق رزی کنا او ماشاءاللہ تہ دے لنڈی وچ ماشاءاللہ یو پہچان دے سو او ٹول لنڈی اکثر دس کلیوال ڈیری کنا چکلی چ سوک نہ سرا پیزنی کنا او اس مل وجہ ماشاءاللہ ٹول لنڈی وا ٹول علاقہ دے پیزنی
1: بالکل الحمدللہ شذا بالا
0: جمیل خان نن خو پروگرام پکار چ دس 2 گھنٹے وای کنا تے کہ 2 گھنٹہ دس تے کدا سی لکا پرازی کنا نو بیا خو با خالی تو سلام دعا کہو کنا
1: مطلب دا جنن با زوارا ہو کو کنا
0: زوارا شاد ٹیم وے ٹیم دے چاہیے انتظار نہ کہی کنا
1: تو مطلب بزنی
0: مطلب بزنی دا کو نو خپل دکان پتہ ہو شوا بیا بھی خبر دا سی پرازو کنا
1: اس مغلا منڈی حاجی زبیر مرحوم ٹول اس میں پروڈکٹ داتا سر ملاوی جاؤ پکور کے ہم اثر ٹول پروڈکٹ ملاوی گی
0: بالکل اور ادن کو دا سر جمیل بھائی دے نہ آبادا شکما دا زبیر بھائی بخام خپ چھ انٹری کئی زکا چھ انٹری نو کی بیا اور ادن کی بیا مانا پتہ کہ چھ زبیر بھائی بیا نو زبیر بھائی بچیری گانا نو السلام علیکم اینڈ پخیر رالے
6: وعلیکم السلام ڈیرا مننا اور ڈیرا شکریہ چھ کوم دلتا ملوانے دیو تہ سلام او دین علاوہ ٹول اور ادن کو تہ جنگیر بھائی ڈیر خواہش میں ہو والا پاک نہ نہ خواہش پر دو ملگر سر ملاقات اس او محمدین چ کوم دایګه په بارے چې ما دا سوچو چې دا ډېر مشورې غره
0: مولا محمدین خو لای واخلو نه کا دا الله خو په نیټ خاطر لای دا
6: ماشاءالله او خدای پاک ډېر خپل باډې ور کړی دا
0: نظر دی نه دا سینه چې ورته ارته
6: نا اکشلی وجود گورا دا ہاں یو لوی نعمت تا اللہ پاک لے طرف آتا اب یہ چی دا سی شخصیتی کنا
0: دار تو ویزو بیر بیچی مولانا صاحب جس سرنگی زین چی وہ کالونا خوبا ماشا اللہ
6: مولانا صاحب جس سرنگی ما زین چی وہ بلکل آغاز
0: شاید
6: بوک آغاز ٹوشیر تا
0: شا جمیل خان دے سرنگی زین چی
6: جمیل خان خو یکینا زمان پیدا طول ملگرو چی جمیل خان سر دیر خبر اس لے اورے کلی تا ورا غلی ہو التا بہت سارا ملاقات نہ ہو سو کم کلی یادوں نہ چوا بیا تازہ سلا لنڈی وے والا نو یقیناً ٹول ملگری ڈیر مزدار دی او کنورا کمانڈی والا دی دیشما والا زما چا با ہندا غسی او پدغه موقع باندې بیو شروع وای وای چې دا دا مینې برکت ته چې دا غسی زای کو کنی دا فکر خو کته د کوم زای زده کوم زای
0: بالکل ډیر مننه زبیر بھائی
6: ډیر مننه ډیر
0: او دونکو کی بیا تا شهرو ته په انتظار وو او سرا او سربا یو کالر زکا واخلو چې تا صفات وک نو چې صفات ته وک د کوم زی جنا کال راغی السلام علیکم جی سو خبره کوي د کوم جنا لنڈی وے نہ ہورین خبر کیا تھا تو سچا ہوا چی جمیل خان نن تلائے دا سٹوڈیو تھا تا پروڈکٹ اخبلا مس کر تا کال پہلا راگا ما یس کڑا ہو تا بیا کٹ کر نو پروڈکٹ چی ایسا نہ ہوا نہ ماں ہونا تھا پورے کٹ کڑا ہے بس ماں ویلا کہ دیسی بیلنس ہو سارا خاتمی نو ماں تو پتا ہو چاہے تا سکلی والا تو وہ پروڈکٹ گٹے ہو بس قسمت تے نو پوچھے
6: جمیل خان وای چې دا
0: زمړه غم مکوا تا کوم پروډکټ پچار دا بس کوم پروډکټ غواړې کنه اے ټو زیڈ چې کوم یو ته پچې غواړې ته جمیل خان ته ورسه دا مال طرفا یو مال طرفا ته گیفتس او یو جمیل خان وای چې یو بز خپل طرفا ته گیفتي دوا پروډکټ ته گیفتس بس بالکل چې دار باندې پورا سی چې ما کان نه دا کټ کړه قسمت کټ کو غزا دوا پروډکټ پتا دې پتا تفری ملاوی بالکل صحیح ڈیرا من نہ خورے پروگرام اور وہ پروگرام خون کئی
7: صحیح
0: فادر جی ڈیرا مانا سازو بیر بھائی نو ما ویلا خام خان انڈی وے نہ کال راغ نو خام خا جمیل خان دا نو خانو کی گانا
6: ماشاء اللہ غدا سڑی چی جذبہ
0: جذبہ والا بانے آگے کہی ہاں
6: سوکھتے کسٹمر خیال ساتھی کا نا زمان چاہتے جمیل خان فالو کی
0: خبر ہے دیر من زبیر بھائی لشکی خبر ہے عزیز سر نہ کہوں نا نا محمدین دا خسر بخام خا خبر ہے کیڑی
4: پلیز محمدین انٹروڈکشن
0: عزیز خدا سے دا چھ عزیز سما سرار ٹیم رات لائی سی کنا محمدین تا دا سی کنا چتر دیر من دی آباد رالے انہاں سب بے دا سی دا کنا چتا بندی پابندی ڈیرا دا کنا سکا چھ کور سی دی پریڈ دے السلام علیکم
8: وعلیکم
0: محمدینہ اور رفیع برابر ہے
8: خیر خیریت تعالی دے قدر او گڈیر مننا
0: محمدینہ سو پروگرام دے ما سرا
8: یارا دنن سرا بک دج چلارام بین
0: چلارام کو دے ماشاءاللہ دلتا ماشاءاللہ
8: دا ہم روئے چے یو شیر دے زبیر بھائی پارا چے دا باران ملاست دے چکلے ور او پزان ہم روئے چوری دے پاسمان دے لشکی او شوری زبیر بھائی مول روئے خیر خلل تا ہوتا
0: داہو گورا اور دور کیے دیتا شیرو نا وار وے دلشاد گورا یو ٹیم ہو کا نا عزیز ماما یو ٹیم ہو محمد ان بخش اگر ٹپے ویلا
8: بعد
0: نو پکار دے چھے ہر بوتا ما سر یو کسرا زو کنا زکا چھے خام خا تاسو دی ایشم دکانداران یو دے سر بو ماشاءاللہ تاسو نور خلق تاسو بند اعتماد کئی کنا زو سٹارٹ چھے عزیز ما مداد گوارا کنا چھے سٹارٹ چھے کلا ہاں پیلا سٹارٹ چھے 2018 چھے 19 خبرہ دا چھے کلا بز اکرام بھائی پلتلا لکا پیشاور تا بلانا نو یو دو پیرا لانا بیا ایوار راز دا سے رالا چھے عزیز ما او زن کلی تر روانو کنا نو ما ہوتلا سو کو پروگرام تا مطابق کیڑی لا سو کنا پہلا کہ اکرام بھائی شرما دور تعلق آلتا نو یو دما انسان دا کنا نو ما ہوتلا یار ورزو عزیز ویلا یار نو سو کنا خا مخا تنگا ول دی بشار نو ما ہوتلا نا پروگرام دا ورزو چھ کلال تا لاڑلو کال میں اوتو کو ویلا رزو چھ کلال لاڑو پروگرام او کو نال تے مت ویلا چھ جنگیر خانہ چھ کلا پیشا ور تر ازیش پاو ما سرا کے نو ویلا چھ چیرتا بل جا تمسلا نے اوتا پروگرام نو وجے تابا نے خل کی مات کی پما بیا کئی لکا اکثر چھ سمرا اور دور کی دیکھا نا خلق تو بدا پتا وہ لگی چیارا وکیدا جہانگیر بھائی اکرام بھائی دا ملگیری دا اخبل ویری دا کھانا لکا مطلب یہ داؤ دے سر اعتماد رسی دلتا چھ تما سرا پروگرام نہ کہ نو خلق کو اعتماد نور تر منی سے بالکل
8: جہانگیر بھائی الحمد للہ لاکھ لاکھ شکر دا عشم خو دا سو بولے چھ یو خپل جیتا کمال تر رسیدلی دا کنا
0: صحیح
8: او بل دا خبره دا چډیر لري لري نه ما ته کو وای زو ته رو بای ته ولنه ور شباس خیل ته پلا یک نو کچ پی زونا شباس خیل نه دا نور کوم علاقې دو کنا غازی خیل شری خیل علاقہ دا ما تر درو
0: خپل
8: می جمیل خان به دا خبره کوله مو تر جمیل خان به دا یو نمبر در لرو مله ته سامان ته ور کوا و لنډی وته به مو تر زغز نکیل نه چرنګ در لرو پوسله مو تر داسې د سنور نور خلک چې حیران زو یو خو خپل چې کوم خلک اخو دا سیدی چې په پټو سترګو را درو پاتا نه کوي خو اسلې او بل دا کومرګری هغه یو کال کړه او تا دا بے وسه کچو نامه کنه
0: صحیح
8: دغه ولن کس داس چلو سره چې دغه ماته نن کال کړه وو یو کتو چیرې موږ غزنی کې لیلا کې ما په زنګلی و هغه ورغلی و سی روزی ته به دوه کلی چې سی روزی چې ولولو بیا هغه کس چې رااله نن ویل چې دلته محمدین دکان کوم د ماتل چې زایو ویل ته یې ملاو ویل یو کس ته پاتا کوي را بار بار مودل چی جا ویل چې زاسې راو دې تر مو مان دې نمبر غوښته مان خو دې نمبر زغه دې پیزا نه نه مودل تی ملاو کې چې ملاو مې کو مودل چې ته جو خبرې کې ورور ویل چې ما خو چو نامونه دې مودل چې رنګ چو نامونه دې کرام دومې بل نام دا نمکین کا غم گینه یاد کو کرم ویل جنگیر بای ته مې دغه به وسی نام نه شاده پښه یو بل وشاو به مودل ورور اډر کا واغه ویل بس دا ارمان مې و چې تا نمبر مند کا تاسو رزه کا بوله کوم مودل ما سره اوس کا سان دی او مودل اوس بیا دې پرې چټې ملای ټیمي بیا کالو کا وګاب لګو کنه او جنگیر بای بس دا دې کمینه وال لغدی او مشکې ان شاء الله دې هغه ترسته ایشما پوجا رسیدلی الحمدلله درنه پورې ماشا الله چې څنګه 2018 نو سلیو هغه سره روان لا خو
0: صحیح خبره ډیره مننه محمدین بھائی دکان پته وته اوسه
8: او ما دکان په مین اډا کریم خان مارکیټ غزنی کېل باندې ان شاء الله چې د کوم نوې سی هغه غلا د پیسو اشو دا به ان شاء الله سبا نه ویلې بلی چې څوک راځي او ویټامین سی پیسو اش او ان شاء الله ټول پروډکټ په ما سره ای او بل دا خبره جنگیر بھائی چې دا چوره پوری کوي یو میاستا کوي ونی ما دا چې موږ ډرا پوری سبا نه ونچا کنه چه سوک راجی دکان تا که تیلو وڑو کائی بوتل اخلی که غط اخلی غط با سو رو پویو سر پری یو سر پویس لی
0: پیکج جاری را
8: بل که شیم پودی او کسما که کری کریم دی که فرمولا دا که بیوٹی دی که این فوٹ دی دی سر بچی دا آغا تا و بلیچ پری با که سوک دو فرمولی آغا اخلی غط با یو سابون پری صحیح
0: سا دیر من نا
8: محمدینا چه سوک دل دی او دا
0: وعلیکم السلام بالکل محمدین بھائی شاہ مولانا صاحب مولانا صاحب تا تو بزرگ بیا خیری چی نمبر ما مدر کھو کنا چی خام خا علیمان خوی اخفل مکامی کنا نو آغا خو بیا جواتی داود خان دے ٹانک نا کال کئی و نو بجے نا لگیا دا تر لسو بجو پورے نو داود خان اور تیر پروگرام چی میں خبر سرسلی دی نن ما سر میلمان دیر زیادتی نو بالکل خپکی رما مینے تا دے سلام دا خو دا سیدہ چی مور اخفل ہن سر دیر یو سر عزیز ما ماتمو کنا سلامی دا
7: دو ہزار پچیس غلط دو ہزار چھبیس بس آخر ختم

0: تنگ بازار ٹانگ، موبائل نمبر 0331 66 32 231۔ شکریہ۔
1: بابا چداز لپاس مالبا موٹر سائیکل اخلی؟
2: نہ بچے نا، ستا عمر لا دا موٹر سائیکل لے چلا ولو نہ دے، کلا چیت لوشی عمر دی دا تلو سکالو شی، لیسنس تی جوڑ شی، بیا بدل اخلا ما بچے۔
1: بابا نو اخیر ولی اسی راتا ولی نا اخلی؟
2: گورا بچے، دیر دا سی خلق تی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطری سببو گرزی۔
0: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واوری دو۔
3: You are listening to Radio Amal Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
2: گن
1: غرزو ما کنا
2: نو لاری تے خمو غرزو کنا
1: یرورا دا ٹول خلکی چی لاری تو غرزی
2: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دے۔
0: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو۔